Ovo je bilo prilično furiozno, taman kako i treba za jedno vruće letnje radijsko veče, ali ipak ćemo ponovo napraviti zaokret. Ovo nije pesma, ovo je osjećaj. Jedan je od komentara na YouTube-u na koji sam naišla prisjećući se pesme Sixth Avenue Heartache grupe The Wallflowers. Jacob Dylan, frontman benda, napisao je pesmu inspirisan stvarnim događajem iz perioda kada je živeo u New Yorku. Ispod prozora njegovog stana na 6. aveniji svakoga dana sedeo je jedan beskućnik koji je svirao gitaru i pevao. Jednog dana čovjek je jednostavno nestao, ali su njegove stvari i gitara ostali na stepenicama dok su prolaznici polako raznosili ono što je ostalo iza njega. I pesma je zapravo melankolična posveta tom zaboravljenom uličnom umetniku. Inače, čovjek koji je napisao ovu pesmu je sin jednog od najvećih muzičara svih vremena, Boba Dilana. Ovu pesmu je napisao sa samo 18 godina, pokušavajući uporno da izgradi sopstveni identitet i da pobegne od stalnog poređenja sa svojim ocem. Ako vam je muški glas u refrenu koji peva harmoniju koju ćete uskoro čuti oduvek zvučao poznato, to je zato što prateće vokale peva Adam Duritz, harizmatični frontman grupe Counting Crows. A ako već seciramo pesmu, treba reći i da je slide gitar odsvirao Mike Campbell, legendarni gitarista grupe Tom Petty and the Heartbreakers. A pred Wallflowers vreme za još jednu vašu muzičku želju. 92. godine britanski duo Shakespeare Sisters snimio je pesmu koju ste već toliko i toliko puta predlagali putem broja 0640-202-200 i konačno je došao red i na nju. Hello, turn your radio on.

A dobro, kažite vi meni, može čovjek da beže od svojih korena, ali meni ipak on zvuči kao njegov otac, The Bob Dylan, ovo su bili The Wallflowers i Sixth Avenue Heartache. Šta kažete vi, 0640-202-200, leti, radi, boga mi, više nego zimi. A na primjer neki Cypress Hill ili Ice-T ili Slayer PS... Kako lepo pričaš da čovek može da te sluša i sat vremena posle buđenja. Hvala ti. Hvala vama. Ne volim da se hvalim, ali ovo mi je prosto proletelo. I da vidimo još jednu poruku. Draga nam piše Neil Young. Sleeps with Angels sa istoimenog albuma iz 94. Pesma je napisana posle samoubistva Kurta Cobaina. Zapisano. Prenećemo Banetu, čim se vrati sa odmora, uzeće sve to u obzir. E, a, dragi slušalci, na kakve sve anegdote jedan radio voditelj ili voditeljka naiđe pripremajući emisiju, ovo je svakako jedna od najčudnijih, a tako autentična da nam nije teško da je zamislimo. Radi se o pesmi Wholehearted sastava Xtreme, koja će nas vratiti na sam početak 90-ih u 91. kada su objavili svoj kultni album Porno Graffiti. Gitarista Nuno Bettercount je dobio poručenu akustičnu gitaru sa 12 žica u trenutku kada je album bio skoro završen. Čim je otvorio kofer, spontano odsvirao početne akorde. Dobio takav nalet inspiracije da je prema sopstvenom priznanju veći deo pesme napisao sedeći na WC šolji, jer je morao hitno u toalet, a nije želeo da ispusti riff. Zvanična verzija pesme koju čujemo na albumu je zapravo originalni demo snimak napravljen u podrumu pevača Garija Sherona. Pošto Nuno u tom trenutku nije imao profesionalnu opremu kod sebe, uzeo je scenske slušalice sa mikrofonom, a to su slušalice poput onih koje recimo nose radnice u fast food delivery restoranima ili pevači na turnejama, i lepljivom trakom ih zalepio za svoje koleno kako bi snimio zvuk akustične gitare. I kada su kasnije u skupom hollywoodskom studiju pokušali da pesmu snime profi, shvatili su da nema šanse da ponove magiju i energiju tog prvog pokušaja, pa su jednostavno prebacili podrumski demo snimak na studijsku traku. Wholehearted je poslednja pesma na albumu Porno Graffiti, završava se zvukom jake grmljavine i pljuska, a ovo je direktna veza sa samim početkom albuma, jer prva pesma počinje potpuno istim zvukom Oluje i time bend napravio savršeni zvučni krug zatvarajući priču o junaku albuma Francisu, ko se seća, seća se, i njegovom lutanju kroz poroke modernog društva. Pre Xtreme, još jednom ćete se vi naći u ulozi muzičkih urednika. A ako se neki band pominje među vašim željama, gotovo u svakoj emisiji, to je Pearl Jam. Koju god pesmu da smo odabrali, ne bismo pogrešili, ali smo se odlučili baš za ovu Jam.

Hvala na pozdravima i porukama podrške iz Rume, Sremske Mitrovice, Novog Sada, Despotovca, Niša i Prokuplja. Tu smo gde smo, 90. pretresamo svakog ponedeljka od 21 do ponoći, još malo pa je kraj. Meni to tako teško zvuči kada vidim da je ostalo nešto više od 20 minuta, tako da bolje da pređemo na priču. Sanjati ceo dan zvuči tako prikladno za ove duge, tople letnje dane, a tu je ujedno i ime pesme američkog sastava The Posies iz 93. Ovo je bio najveći hit u karijeri benda, a i definitivni vrhunac onoga što nazivaju power pop žanrom 90-ih. Savršeni primer spoja pop melodija sa sirovom energijom grandža, koji takođe je nešto što nam je bitno iz 90-ih. The Posies potiču iz države Washington i u vreme kada je svetom tada vladao teški grandž zvuk Sijetla, umesto tog nekog nihilizma, Dream All Day je bila pesma koja je ponudila nešto drugačije. Distorzirane, moćne gitarske rifove spojene sa prelepim, čistim pop melodijama u stilu 60-ih poput sastava The Beatles ili The Hollies. Pokazali su da muzika iz te regije može da bude žestoka, ali i neverovatno melodična. A kanadski muzičar Tom Cochran nije imao potrebu da ikome išta dokazuje kada je 91. objavio pesmu Life is a Highway. Napisuje nakon povratka iz Istočne Afrike, gde je boravio sa humanitarnom organizacijom World Vision. Tamo je svedočio strašnoj gladi, siromaštvu i smrti, što ga je potpuno psihički i duhovno slomilo. Kad se vratio u kući, bio je stvarno u ozbiljnoj, teškoj depresiji i bila mu je potrebna neka vrsta, kao što je ponekada i svima nama, autoterapije. Srećom, muzičari znaju čemu i čime da se okrenu, a mi onako malo lutamo, ali u svakom slučaju ova pesma je nastala kao njegov lični govor ohrabrenja samom sebi, kako bi se izvukao iz tog mraka i podsjetio da čovek mora da nastavi dalje kroz život bez obzira na teške trenutke. Pesma je ostavila toliki kulturni trag u Kanadi da su lokalne vlasti u Manitobi, odakle Cochran potiče, 2016. zvanično preimenovale deo jednog lokalnog puta u tom Cochran's Life is a Highway u čast pevača i ovog vanvremenskog hita, koji ćemo sada izvrtiti na 202. Life is a Highway, poručuje nam Tom Cochran.

day. O da, i to je Britpop, The Poses, Dream All Day, sanjite celog dana, još malo pa ćemo se pozdravljamo, ima još vremena da najavimo obradu legendarne pesme Vana Morrisona Wild Night, koju su 94. objavili John Mellencamp i Michelle Ngedeocello. Ona je postala ogroman hit i ostala dobro zapamćena kao jedan od najzanimljivijih spojeva u pop rock muzici 90-ih. John Mellencamp je bio li učenje tradicionalnog američkog heartland roka, a sa druge strane Michelle Ngedeocello je u to vreme bila mlada, progresivna, neo-soul, funky, jazz muzičarka. Njihova saradnja donela je savršen balans između sirovog rock vokala i urbanog funk senzibiliteta. Iako je original Vana Morrisona iz 71. godine bio klasik, na američkim top listama je stigao tek do 28. mesta, a ova verzija se popela čak na visoko treće mesto Billboard liste, postala je tako jedan od najvećih hitova leta 94. godine. I ostajemo u istoj godini u ovom bloku, pre ove obrade ustupamo Ether Ellison Moje, koja je pesmu koju je originalno napisao i izveo američki muzičar Julius Shear pretvorila u dinamičan pop rock hit. Za to je bio zaduženi producent Ian Brody, koliko puta smo ga pominjali već u ovom terminu, mozak čuvenog britanskog benda The Lightning Seeds. On je pesmi udahnuo prepoznatljiv, melanholičan i onako pravi ritmičan zvuk 90-ih. I evo sada i te saradnje. Ovo je Ellison Moje u pesmi Whispering Your Name.

0: nešto sasvim 90-o.
1: Ritam 90-ih.
0: Samo na tvojoj 202-ci.

Najgore je kad dođete do kraja pa vas požuruju tonci da budete sve brži i brži, ok, bit ćemo brzi za sam kraj. Sasta Big Mountain će da nas provede kroz muzičku istoriju pesmom Get Together, koja je originalno napisao Chad Powers pod pseudonimom Dino Valenti, a prvi je snimio od Kingston Trio 64. Svetsku slavu steklo u izvođenju psihodeličnog folk rock benda The Young Bloods krajem 60-ih, kada je postala nezvanična himna mira i antiratnog pokreta. Big Mountain su ovaj američki folk rock klasik potpuno transformisali u opušteni, topli kalifornijski reggae ritam, koji će se sada začuti i u našoj emisiji baš onako savršeno za kraj. Ova poruka o globalnom jedinstvu i prevazilaženju podela, kakve god one bile, rasne, političke ili religijske, danas je podjednako važna i aktuelna kao što je bila 60-ih. Bane, Draško, Aleksa, Žara i cijela ekipa 202-ke, pravila vam je društvo ove večeri, mi vam želimo lepu, toplu, tropsku noć i zakazujemo novo druženje u ritmu 90-ih sledećeg ponedeljka od 21 do ponoći. I za sam kraj, ovo su Big Mountain, Get Together. Bye bye!

jutro, ovo iznad nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro, suncu staza, a zvezdama stan.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: Dobro jutro, nebitno da li ste već oprali zube ili vas to tek očekuje. Mi smo tu da vam pravimo društvo, poželimo dobro jutro i obećamo razbuđivanje. Da li će biti uspešno, bit će, koliko zavisi od vas, naravno, kako vam ovo jutro je leglo, odnosno kako je bilo ustajanje. Što se mene tiče, moram priznati da mi je jutros bilo izuzetno teško da ustanem, bilo je odlaganja alarma, mada ja to ne volim da radim, zato što samo otežavam zapravo situaciju, tih 5-10 minuta ništa ne menja, a daleko je teže ustati kada jednom odložite alarm. No, stigla sam na vreme, nije bilo baš tolikih problema, ali možda delite moj osjećaj ovoga jutra, zato muzika pre svega će biti tu da vas razbudi, ali i neke zanimljive priče, s obzirom da mnogi vole prvo da doručkuju, pa onda o svemu ostalom da brinu u toku dana i jutra. Donosimo vam i priču, ako razmišljate naravno u tom pravcu, da li da unosite više proteine ili ne, šta je bolji izvor za više proteina, jaja ili zrnasti sir, koji je za njih, moram priznati, pola godine, godinu vrlo, vrlo popularan. Pričat ćemo i o uspehu jednog srednjoškolca koji je osvojio Severni pol, i to znanjem. Viktor je naime učestvovao u međunarodnoj naučno-obrazovnoj ekspediciji Ledolomac znanje. A s obzirom da su na jednoj strani mladi, sa druge strane i oni stariji ulivaju nam nadu da itekako možemo da živimo aktivni i u poznim godinama, pa tako i ova priča to potvrđuje. 92 godine ima, a postao je prvak sveta na 100 metara. Kažu pradeda iz Mongolije ima savete za mlade. Naravno, pričat ćemo i o Dolly Parton, koja nas je napustila, i ceo svet, evo već dva dana, se oprašta svako na svoj način od ove velike umetnice. I ovoga jutra donosimo jednu priču, naime ima nekih pesama koje će posthumno biti objavljene, bar se tako govori, s obzirom da je neke pesme snimila, uradila, a nije ih objavila, ali jedna posebno moći će da se čuje tek 2045. Kažu Dolly Parton zaključala je ovu pesmu iz posebnih razloga. Sa vama do, izvinjavam se, 9 sati, budiće se Žare. Ovom prilikom žela bi da ti čestitam i Dan tehnike Radio Beograda. Naime, 2014. godine počeo je sa radom digitalni master Radio Beograda i zato se ovaj datum obeležava kao Dan tehnike Radio Beograda. Sa nama će biti i Nina, i sa vama. Bane bira muziku, Slađa je pripremila servisne informacije, ja sam Milena i još jednom vam želim dobro jutro.

Dobro jutro, 6 sati i 15 minuta. Pozdrav za Acu i drago mi je da sam vas nasmejala, kaže, sa dva uzastopna lapsusa. Pa dobro, dešava se pogotovo u 6 ujutru. Dobro jutro, želimo i Zoranu i Tibor je tu. Dobro jutro i srdačan pozdrav 202-ci, šalje i meni i ekipi. Uspešan radni dan, od srca želim Mirjana, upravo krećem ka radnom mestu Banjica. Pozdrav za vas Mirjana, pozdrav za sve koji se budite uz 202-ku. Još uvek je prijatno napolju što se tiče temperatura, sad vaš osjećaj. To je već vaša lična stvar, mi smo tu da popravimo sve ono što se da popraviti muzikom i možda zanimljivim pričama. 20 stepeni je u Beogradu i Negotinu, 18 je izmereno u Valjevu, Smederevskoj Palanci, takođe Kraljevu, Kruševcu, i u Nišu je 20 stepeni, sad vidim, 18 je u Novom Sadu, najsvežije u Sjenici 10 stepeni, meteorolozi za danas najavljaju sunčano i toplo vreme i temperature do 36 stepeni, u glavnom gradu oko 34 stepena. Juče je bio izuzetno težak dan, pretpostavljam da su mnogi iz vašeg okruženja, možda i vi, teško podneli onu kišu, pa ona temperatura, pasparina. Danas bar ne najavljuju nikakvu kišu. Bila bi kiša smislena da pada malo duže, pa da su temperature samim tim niže, da nekako možemo da dišemo lakše, no danas temperature, kao što rekao, oko 36 stepeni. Inače, meteorolozi upozoravaju da će do kraja avgusta i početkom septembra maksimalne temperature i dalje biti oko 35 stepeni, a poslednja tri avgustovska dana i sa temperaturama koje će biti veće od 35 stepeni. Dobro vam jutro, mi vas i rashlađujemo i budimo i pravimo društvo ovoga jutra.

Dobro jutro, svi koji su trenutno na beogradskim ulicama, verujem da uživaju pod znacima navoda, s obzirom da nema nikakvih zastoja, gužvi, ništa, nijedna deonica nije problematična, tako da je lagana vožnja ovoga jutra kroz glavni grad. 20 stepeni u Beogradu, Nišu, takođe i u Negotinu, 10 u Sjenici, najtopliji i najsvežiji grad u ovom trenutku. Danas očekujemo oko 36 stepeni, bar sudeći prema najavama meteorologa. Skrećem vam pažnju i da do kraja avgusta na delu autoputa u pitanju deonica Batrovci, Dobanovci u oba smera zbog radova je zatvorena zaustavna traka. I nekoliko informacija koje se tiču Beograda i saobraćaja zbog radova u Kruševačkoj i Ljubičkoj ulici u glavnom gradu, vozila na linijama 25, 25P, 26 i noće na 26 saobraćaj će izmenjenim trasama do nedelje. A zbog radova u ulici Gospodara Vučića do kraja avgusta na liniji 55 u smeru ka Zvezdari vozila saobraćaju izmenjenom trasom, dok će linija 46 saobraćati redovno. Hvala vam još jednom za sve dobro jutarnje pozdrave. Ako negde bude nekih problemčića, kako u Beogradu, tako i širom Srbije, znam da ste na visini zadatka kao slušaoci i reporteri, tako da očekujem vaše poruke. Nadam se da ih neće biti, da neće biti nekih problema u saobraćaju. Dobro jutro i Olja i vama. Prođeše lete i odmori, povratak u stvarnost. Nadam se da neće biti tolika teška stvarnost i povratak, naravno. Dobro jutro.

20 minuta ostalo je do 7 sati. Malo ćemo pričati o zdravijoj proteinskoj ishrani, mada ja verujem da gledajući većinski navike naše kada je u pitanju hrana, mislim naravno da volimo da se počastimo i da ono kažu za doručak, pogotovo one koji rade, najlakše ući u pekaru, daćete mi burek, kroasan, kiflu ili šta već, samo da nešto bacim u kljun, ne bi li preživeo deo jutra i dana, ali verujem da mnogi kada su u mogućnosti i kada malo više se pozabave svojim zdravljem, razmišljaju o tome kako mogu da unaprede svoje zdravstveno stanje, život, olakšaju funkcionisanje. Zato pričamo o proteinima ovoga jutra i zrnasti sir, odnosno čuveni cottage sir i jaja su hranljive namirnice, pa izbor prvenstveno zavisi od prehrambenih potreba i načina na koji ih uključujemo u obroke. Zrnasti sir i jaja čest su izbor za obroke bogate proteinima, ali koja od ovih namirnica zapravo sadrži više proteina, mnogi se pitaju. Odgovor zavisi od toga da li ih upoređujemo prema istoj količini ili uobičajenoj porciji. Osim po proteinima, razlikuju se po drugim važnim nutrijentima. Ako uporedimo istu količinu namirnice, jaja imaju više proteina. Naime, u 100 grama pečenih jaja nalazi se nešto više od 13 grama proteina, dok ista količina zrnastog sira sa 2% mlečne masti sadrži oko 10 grama. Međutim, slika je malo drugačija kada se gledaju uobičajene porcije. Šolja zrnastog sira može da sadrži više od 20 grama proteina, dok dva velika jajeta sadrže između 12 i 13 grama. Obe namirnice su izvor visokokvalitetnih potpunih proteina. To znači da sadrže svih 9 esencijalnih aminokiselina koje telo ne može samo da proizvede, a potrebne su nam između ostalog za izgradnju i obnovu mišićnog tkiva i proizvodnju hormona. Osim proteina, jaja i zrnasti sir sadrže i niz važnih nutrijenata. Jaja su posebno bogata holinom koji ima važnu ulogu u radu mozga i metabolizma. Dobre su izvor i vitamina A i B12, takođe selena i cinka, sadrže i lutein i zeakasatanin, antioksidanse koji su povezani sa zdravljem očiju. Zrnasti sir obično ima manje kalorija i holesterola od jaja, u zavisnosti naravno od vrste proizvoda i veličine porcije, takođe sadrži i kalcijum, važan za zdravlje kostiju i normalno funkcionisanje mišića, ali i nervnog sistema, to nam je važno. Neke vrste zrnastog sira sadrže i žive i aktivne kulture koje mogu povoljno da deluju na varenje. I sada ono pitanje šta odabrati ako nema nekih posebnih ograničenja u ishrani ili alergija. Nije potrebno birati samo jedno, možete da kombinujete i jaje i zrnasti sir u svom recimo doručku, a verujem da vam to treba kao energija i dobar pokretač za funkcionisanje u danu, ali naravno treba razmišljati malo i o dušici, što kažu neki, pa nahraniti i svoju dušu ponekad i burekom. Mislim, onda razmišljamo i tu ima sira. I to su proteini. Dobro vam jutro.

0: Eko.
1: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na svim dušecima od pene, nad dušecima, zaštitama za dušeke i jastocima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Nova emisija na 202.
5: A sad nešto sasvim zlatno.
4: Srpska bluz legenda.
5: Neša Zlatanović.
6: Moj bluz kafe.
4: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
5: Nešin Blues Cafe.
4: Nedeljom od 10 uveče.
3: 202 za vas.

0: 3 do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Srbiji je i dalje aktivno više desetina požara. Vatrogasci u Deliblatskoj peščari uspevaju da stabilizuju situaciju. Na Goču kiša je ublažila neka žarišta, ali je i dalje problem jak vetar. U Lukovu kod Vranja vatrom je zahvaćeno oko 1000 hektara trave i niskog rastinja. Na planini Stolovi, iako je bolje nego prethodnih dana, požar još nije lokalizovan. Kod Lebana vetar otežava gašenje. Skupština Srbije nastavlja raspravu o amandmanima na rebalans budžeta za ovu godinu. Poslanici opozicije kritikovali su predloženi budžet i smatraju da novčana sredstva treba preusmeriti sa kapitalnih na infrastrukturne projekte u malim opštinama. Poslanici vladajuće stranke i ministar finansija Siniša Mali odgovaraju da je budžet razvojni i usmeren na poboljšanje životnog standarda građana. Parlament nastavlja rad u 10 sati. U Kraljevu je dan žalosti zbog pogibije petogodišnje devojčice u saobraćajnoj nesreći. Sud u Kraljevu odredio je pritvor do 30 dana 26-godišnjem muškarcu koji je osumnjičen da je izazvao nesreću. Tereti se za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Iran i Oman postigli su dogovor o Ormuzskom reuzu i podeli prihoda od tranzita, ali taj plovni put neće biti ponovo otvoren ukoliko Sjedinjene Američke Države ne prihvate njihove uslove, saopštila je Iranska revolucionarna garda. Premijer Katara, šejk Muhammed bin Abdul Rahman El Thani, u Teheranu će sa iranskim zvaničnicima razgovarati o načinu za uspostavljanje mira. U Ukrajini su ruske trupe napale brod koji je u luci Izmail u Odeskoj oblasti prevozio opremu za ukrajinsku vojsku. U ukrajinskom napadu na centar Donjecka povređeno je 8 ljudi, objavile su regionalne vlasti. Američki predsjednik Donald Trump okarakterisao je misiju direktora CIA Johna Ratcliffa u Moskvi kao manje više rutinsku i odbacio navode da je ta poseta povezana sa potencijalnim ruskim vojnim pretnjama NATO-u ili Velikoj Britaniji. Razorne poplave i klizišta pogodile su područje između Nepala i Kine. Stradalo je najmanje 160 ljudi, a oko 1000 je nestalo, među njima i veliki broj turista. Zbrisana su čitava naselja, mnoga su odsečena od sela, uništenih puteva i mostova, naročito u nepalskom okrugu Rasua uz granicu sa Tibetom. U toku su velike operacije spasavanja. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je na sveobuhvatnu potragu za nestalima i jačanje sistema ranog upozoravanja i praćenja kako bi se sprečile sekundarne katastrofe. Odbojkašice Srbije pobedile su Grčku sa 3-0 u četvrtom kolu evropskog prvenstva i obezbedile plasman u osminu finala sa prvog mesta u grupi B, koja se igra u Češkom Brnu. U poslednjoj utakmici prve faze Srbija se sastaje sa Ukrajinom u 16 časova, a prenos je na drugom programu RTS-a. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Viktorije Plzenj revanš play-offa za plasman u Ligu Evrope. Utakmica u Češkoj počinje u 19 časova uz prenos na drugom programu RTS-a. Zvezda ima prednost od 3-0 iz prvog meča. U play-offu za Ligu konferencije Partizan dočekuje Hetafe od 21 čas, a prenos je na prvom programu Radio Beograda i drugom programu televizije. Španski tim je pre nedelju dana pobedio sa 3-1. U Srbiji danas sunčano, temperatura do 36 stepeni.

Pokretačka poruka Gloria Gaynor u 7:05. Dobro jutro svima, dobro jutro i Biljani. Koliko jaja jedem, sramota me kokoškama da pogledam u oči. Dobro jutro, hvala na duhovitosti. I Bilja je uvek poznata po nekim duhovitim opaskama i hvala vam na tome. Dobro jutro svima koji su slali poruke nepotpisane ili samo pozdrave.

U ovom satu sve vas koji se budite naravno uz 22 očekuje priča o jednom 92-godišnjaku koji je postao prvak sveta na 100 metara. A na početku ovog sata, malo o mlađima, naime, pričat ćemo o Viktoru Franoliću, učeniku 6. Beogradske gimnazije, koji je kao predstavnik Srbije učestvovao u međunarodno naučno-obrazovnoj ekspediciji Ledolomac znanje i u konkurenciji oko 5000 učenika iz 22 zemlje stigao do finala projekta i dobio priliku da otputuje na sam vrh planete.

7 je sati i 17 minuta, u Beogradu 21 stepen koliko je izmereno u Negotinu, u Nišu 20, u Novom Sadu za stepen niža temperatura u odnosu na prethodni sat 19 stepeni koliko je u Loznici, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, 19 stepeni u Ćupriji, u Kruševcu, takođe i u Vranju, Sjenica 11, Požega 15 stepeni, danas očekujemo maksimalnih 36. Hvala za poruke, dobro jutro, kafica pripremljena, radio uključen i sad možemo polako da počnemo novi radni dan. Pozdrav iz Novog Sada, poručuje Svetlana. Svetlana, dobro jutro i vama. Dejan, na izlazu sa Barajevskog puta prema uključenju na Ibarsku magistralu, teška saobraćajna nesreća, motorista udario autobus, policija reguliše saobraćaj, ko može neka izbegava, stvaraju se velike gužve. Hvala Dejane, što se tiče ovog dela i vaših pretpostavki da ne, ništa ne govorimo sad trenutno, pratimo situaciju, hvala na ovoj informaciji. A sada pričamo malo o severnom polu i uspehu jednog srednjoškolca. Naime, razdaljina između Beograda i severnog pola iznosi 5024 km. Taj put prešao je Viktor Franolić, učenik 6. Beogradske gimnazije, koji je kao predstavnik Srbije učestvovao u međunarodnoj naučno-obrazovnoj ekspediciji Ledolomac znanje. U konkurenciji oko 5000 učenika iz 22 zemlje stigao je do finala projekta i dobio priliku da otputuje na sam vrh planete. Gostujući u Beogradskoj hronici, Viktor je ispričao da je na severnom polu, uprkos letu, temperatura bila oko -5 stepeni. Učesnici su zato morali da budu dobro opremljeni, dobili su jakne, prsluke, majice, nosili su zimske čizme, tople čarape i više slojeva odeće. Na majici koju je doneo sa putovanja ostali su potpisi učesnika iz različitih zemalja, kapetana broda, organizatora i mentora, uspomena na ljude sa kojima je proveo ekspediciju. Za projekat je saznao preko oca, a kroz sve faze takmičenja prolazio je samostalno. Za međunarodne učesnike izbor je bio podeljen u tri koraka. Prvi korak je 30 pitanja na temu nuklearne fizike. Lakša su pitanja, nije ništa preteško, kaže Viktor. Potom su usledila tri webinara i novi setovi pitanja, dok je u finalu zadatak bio da napravi video prezentaciju o tome kako nuklearna tehnologija može pozitivno da utiče na budućnost sveta. Kada je posle dugog puta konačno stigao na severni pol, kaže da je osećaj bio gotovo nemoguće opisati. Kada se uživo nalaziš na vrhu planete, zaista je osećaj drugačiji. Svaki korak koji se napravi je osećaj kao da hodaš po mesecu, naglašava gimnazijalac. Ipak najsnažniji utisak na njega nisu ostavili samo led i neobičan pejzaž, već ljudi koje je upoznao. Sa učesnicima iz inostranstva i prijateljima iz Rusije i dalje je u redovnom kontaktu. Ekspedicija nije bila samo putovanje. Na brodu su organizovana predavanja naučnika. Glavne teme bile su razvoj nuklearne tehnologije, ledolomci i razvoj severnog morskog puta za transport robe. Učesnici su slušali i predavanja iz morske biologije i biologije ljudskog tela, ali su imali i časove narodnih plesova. Naučnici su tokom ekspedicije sprovodili istraživanja. Na severnom polu postavljen je uređaj za prikupljanje podataka iz atmosfere, dok je tokom putovanja korišćena i letelica za snimanje i prikupljanje podataka. Viktor inače pohađa IT smer u 6. Beogradskoj gimnaziji i kaže da svoju budućnost pre svega vidi u programiranju i računarima, ali da mu je i nuklearna tehnologija veoma zanimljiva oblast za istraživanje. A šta bi savjetovao nekome ko se sprema za severni pol? Tri stvari su, kaže, posebno važne. Kamera kojom ćete sačuvati jedinstvene trenutke, suvenir ili deo tradicionalne odeće kojim će

0: servis 202.
1: Akcija uklanjanja baštenskog otpada biće nastavljena sutra u novosadskim mesnim zajednicama Petrovaradin i Begeč. Sav otpad mora biti propisano spakovan. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraju u prostorijama Crvenog krsta u Obrenovcu. Dobrovoljni davaoci mogu dati krv od 9 do 14 sati. Besplatna zdravstvena akcija Selo u pohode biće održana od 8 do 10.30 u prostorijama mesne zajednice Aleksandrovo. Građani će moći da izmere krvni pritisak, šećer i masnoće u krvi, dok je za dijabetičare predviđen skrining očnog dna. Manifestacija Sačijada biće održana sutra od 15 sati na centralnom trgu u Medveđi. Posetioci očekuje takmičenje u pripremi jela pod sačem, degustacija specijaliteta kao i bogat kulturno-umetnički program. Bez vode od 8 do 20 sati zbog radova ostaće potrošači u ulicama Vizantijskoj, Lepenskog Vira, Teodorinoj, Vladimira Ćorovića, Vladimira Dvornikovića, Gamzigradskoj, Feliksa Kanica, Save Petkovića, Livackoj i Mitkovom Kladencu u Beogradu.
0: Servis 202.

U 18 minuta do 8 sati još jednom ponavljam informaciju koju nam je poslao naš slušalac Deja na izlasku sa Barajevskog puta prema uključenju na Ivorsku magistralu. Teška saobraćajna nesreća. Policija reguliše saobraćaj, ko može neka izbegava, stvaraju se velike gužve, kaže Dejan. Još uvijek nismo dobili zvaničnu potvrdu iz policije ili drugih organa ili iz Puteva Srbije, tako da za sad samo se oslanjamo na informaciju koju nam je poslao naš slušalac, ali svakako ponavljamo još jednom. Radna Ceren iz Mongolije je postao svetski šampion u trci na 100 metara, a ono što taj poduhvat čini posebnim jeste da on ima 92 godine, a da je pobedu ostvario u kategoriji trkača koji su zagazili u 10. deceniju života. Na svetskom masters prvenstvu u južnokorejskom gradu Tegu, Ceren je završio trku za 18,29 sekundi, ostavivši iza sebe Alžica Bengelu i Japanca Motošigea. Ovaj Mongol je do zlatne medalje stigao u konkurenciji atletičara koji su stariji od 90 godina. Sam nastup na svetskom prvenstvu u 10. deceniji života predstavlja izuzetan podvig. Ceren, međutim, nije u Tegu došao samo da bi učestvovao. Sa 92 godine osvojio je i svetsku titulu i postao jedan od najupečatljivijih učesnika ovogodišnjeg Masters prvenstva. Prošle godine Ceren je na Masters takmičenju u Abu Dhabiju pobedio i u trci na 200 metara. Moj savjet mlađoj generaciji je da se budi rano i da vežba, kao i da ne puše i ne piju alkohol. Moj cilj je da obaram sopstvene rekorde, ali bilo je teško ove godine jer je bilo hladno, rekao je Ceren, koji je ne samo atletičar u poznim godinama, već i pradeda. Takmičenja veterana podeljena su prema starosnim kategorijama kako bi se sportisti nadmetali sa protivnicima približnih godina. U kategoriji M90 fizičke razlike povezane sa starenjem imaju posebno veliki značaj, zbog čega je već samo pojavljivanje takmičara na startu vredno pažnje. Svaka čast, 92 godine, a prvak sveta na 100 metara.

Eko. Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: sofama i sedećim garniturama. Kupite sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Eko. 202 za vas.
3: Jednom godišnje sva svetla su na njima. Na filmovima koje smo gledali i koje ćemo gledati. Na serijama o kojima smo pričali i o kojima ćemo pričati. Na ljudima koji su ih stvorili. Od 3. do 6. septembra Zlatibor postaje mesto susreta domaće kinematografije. Drugi nacionalni festival filma i televizije. Budite deo priče koja slavi najbolje što je naše.
2: 202 za vas.

0: 3 do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Srbiji je i dalje aktivno više desetina požara. Vatrogasci u Deliblatskoj peščari uspevaju da stabilizuju situaciju. Na Goču kiša je ublažila neka žarišta, ali je i dalje problem jak vetar. U Lukovu kod Vranja vatrom je zahvaćeno oko 1000 hektara trave i niskog rastinja. Na planini Stolovi, iako je bolje nego prethodnih dana, požar još nije lokalizovan. Kod Lebana vetar otežava gašenje. U Kraljevu je dan žalosti zbog pogibije petogodišnje devojčice u saobraćajnoj nesreći. Sud u Kraljevu odredio je pritvor do 30 dana 26-godišnjem muškarcu, osumnjičenom da je izazvao nesreću. Tereti se za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Mađarska nuklearna elektrana Pakš, koja je ranije smanjivala proizvodnju električne energije zbog pada nivoa vode u Dunavu, opet radi punim kapacitetom, saopštio je mađarski premijer Peter Mađar. Tri bloka nuklearne elektrane prethodno su isključena zbog pada nivoa vode u Dunavu, koji se koristi za hlađenje raznih sistema postrojenja. Da bi se podigao nivo reke, počela je izgradnja praga na rečnom koritu u blizini elektrane. Iran i Oman postigli su dogovor o Ormuzskom reuzu i podeli prihoda od tranzita, ali taj plovni put neće biti ponovo otvoren ukoliko Sjedinjene Američke Države ne prihvate njihove uslove, saopštila je Iranska revolucionarna garda. Premijer Katara, šeik Muhamed bin Abdul Rahman Al Thani, u Teheranu će sa iranskim zvaničnicima razgovarati o načinima za uspostavljanje mira. U Ukrajini su ruske trupe napale brod koji je u luci Izmailu u Odeskoj oblasti prevozio opremu za ukrajinsku vojsku. U ukrajinskom napadu na centar Donjecka povređeno je 8 ljudi, objavile su regionalne vlasti. Razorne poplave i klizišta pogodile su područje između Nepala i Kine. Stradalo je više od 160 ljudi, a oko 1000 je nestalo, među njima i veliki broj turista. Zbrisana su čitava naselja, mnogo je odsečenih sela, uništenih puteva i mostova, naročito u nepalskom okrugu Rasua uz granicu sa Tibetom. U toku su velike operacije spasavanja. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je na sveobuhvatnu potragu za nestalima, kao i jačanje sistema ranog upozoravanja i praćenja kako bi se sprečile sekundarne katastrofe. Odbojkašice Srbije pobedile su Grčku sa 3-0 u četvrtom kolu evropskog prvenstva i obezbedile plasman u osminu finala sa prvog mesta u grupi B, koje se igra u Češkom Brnu. U poslednjoj utakmici prve faze Srbija se sastaje sa Ukrajinom u 16 časova, a prenos je na drugom programu RTS-a. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Viktorije Plzeň revanš play-offa za plasman u Ligu Evrope. Utakmica u Češkoj počinje u 19 časova, a prenos je na drugom programu RTS-a. Zvezda ima prednost od 3-0 iz prvog meča. U play-offu za Ligu konferencije Partizan dočekuje Hetafe u 21 čas. Prenos je na prvom programu Radio Beograda i drugom programu televizije. Španski tim je pre nedelju dana pobedio sa 3-1. U Srbiji danas sunčano, temperatura do 36 stepeni.

Poslednji sat našeg razbuđivanja, ovog četvrtka, 8:06, nešto užurbanije i više vozila je na beogradskim ulicama, ali za sada nema zastoja. Na autokomandi povremeno sporiji saobraćaj, ali nije situacija da vozila stoje, da treba izbjegavati taj deo grada, gledajući bar situaciju na kamerama. Naravno, užurbano je na Brankovom mostu, Gazela, Pančevački most, ali za sada svuda, svi pravci su, sve ulice su prohodne. Što se tiče priče u ovom satu, na početku ovog našeg druženja, još u 6, najavila sam da ćemo pričati o jednoj pesmi Dolly Parton, koja je iza sebe ostavila brojne pesme koje su 2, 3, 4 decenije veliki hitovi, ali ostavila i pesme koje će tek biti objavljene, a među njima nalazi se jedna koju je namerno sačuvala za budućnost.

Tek se budiš ili si već na nogama? Svakog jutra uz tebe je Ustanak 202.

U 8 sati i 17 minuta 23 stepena izmereno je u Novom Sadu, u Beogradu, u Negotinu, za stepen niža temperatura u Kruševcu, Ćupriji, 22 je i u Zrenjaninu, takođe Somboru, Kikindi, Banatskom Karlovcu, 21 u Loznici, Valjevu, Kragujevcu, 20 stepeni u Nišu i Leskovcu, takođe Vranju, najsvežiji dalje u Sjenici 12 stepeni, danas meteorolozi najavljaju sunčano, toplo vreme, temperatura oko 36 stepeni. Dolly Parton napustila nas je pre dva dana i za sebe ostavila brojne pesme koje su 2, 3, 4 decenije hitovi, a ostavila i pesme koje će tek biti objavljene, a među njima nalazi se i jedna koju je namerno sačuvala za budućnost. Za razliku od mnogih drugih numera koje bi nakon njene smrti mogle ugledati svetlost dana, ovu je odlučila da sakrije sve do 2045. godine. Dolly Parton je priču o tajnoj pesmi potvrdila 2022. kada je otkrila da ju je napisala kao deo posebnog projekta povodom 30. godišnjice resorta Dollywood Dreammore. Pesmu je tada zaključala u posebnu kutiju napravljenu od kestenovog drveta zajedno sa CD playerom i beleškama o numeri. Zaposlenima je ostavila strogo uputstvo da kutiju ne otvaraju do 2045. godine. Pričajući te 2022. upravo o toj skrivenoj tajnoj pesmi, smejući se je prokomentarisala, možda ću tada još biti živa, imaću 99 godina, videla sam ljude koji su živeli i duže od toga. Posebno je zanimljivo što je Dolly Parton priznala da joj je bilo teško da toliko dugo čuva pesmu za sebe, bila je naime veoma zadovoljna onim što je napisala. Stalno želim da mi dozvole da je iskopam i stavim nešto drugo unutra što nije tako dobro, našalila se svesna da njeni obožavaoci neće imati priliku da je čuju još mnogo godina. Parton, koja je tokom karijere napisala na hiljade pesama, ranije je govorila i o tome da ima veliki broj neobjavljenog materijala, snimala je i vokale za pesme koje bi mogle biti aranžirane i objavljene i nakon njene smrti, pa je sasvim izvesno da će njena muzika nastaviti da stiže do publike i u godinama koje dolaze. Ipak, upravo će ova tajna pesma imati posebno mesto u njenom nasleđu. Kada se 2045. godine otvori kutija, biće to prvi put da javnost čuje numeru koju je Parton namerno ostavila kao muzičku poruku budućnosti. A sada idemo malo u prošlost i slušamo jednu od njenih najčuvenijih pesama.

pesama Dolly Parton, Jolene, napisana još 73. Inače, interesantno da je ovu pesmu napisala u jednom danu kada i čuvenu pesmu I Will Always Love You, što je samo potvrđuje koliko je bila nadarena. Dolly Parton, sem umetničkog stvaralaštva, bila je cenjena i zbog filantropskog rada, uložila je milione dolara u opismenjavanje dece i brojne humanitarne projekte.

0: Servis 202.
1: Manifestacija Škembijada biće održana u nedelju 30. avgusta od 10 sati na platou ispred arheološkog nalazišta Kale u Kruševici kod Bujanovca. Posetioce očekuje takmičenje u pripremi jela, degustacija specijaliteta kao i bogat kulturno-umetnički program. U okviru turnira u odbojci na pesku GOG Open u Somboru sutra će biti organizovana humanitarna akcija prikupljanja školskog pribora za decu sa Kosova i Metohije. Posetioci mogu da doniraju novac ili školski pribor. U Plandištu će u subotu biti održana manifestacija Miholjski susreti sela sa celokupnim programom koji je posvećen tradiciji i kulturi. Program počinje u 8.30, a posetioce očekuju sportska takmičenja, tradicionalni ručak i kulturno-umetnički program. Savska voda u Sremskoj Mitrovici je zadovoljavajuće kvaliteta za kupanje, pokazuju najnoviji rezultati Zavoda za javno zdravlje. Nadležni ipak preporučuju da se izbegava ronjanje i prskanje vodom, kao i obavezno tuširanje nakon kupanja. Zbog radova do 18 sati obustavljanje saobraćaja u delu ulice Vuka Karadžića u Šapcu, vozačima se preporučuje da koriste alternativne ulice.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Fudbaleri Crvene zvezde od 19 časova igraju protiv Viktorije u Plzenju, revanš utakmicu plej-ofa kvalifikacija za Ligu Evrope. Podsećamo, šampion Srbije slavio je u beogradskom duelu sa 3:0 i mnogo je bliži plasmanu glavni deo takmičenja od ekipe Viktorije. Trener fudbalera Crvene zvezde Albert Rijera rekao je da njegovi igrači žele da ponove dobru igru iz Beograda.
3: Ovo je nova utakmica. Nije bitno koliko smo golova dali u prvom meču. Igramo protiv rivala koji nema šta da izgubi. Biće momenata kada ćemo se mučiti, ali i trenutaka kada ćemo biti dominantni. Ubeđeni smo da ćemo odigrati sjajan meč. Došli smo da pobedimo.
2: Direktan prenos utakmice Viktorija Plzen, Crvena zvezda, obezbeđen je na drugom programu naše televizije. Drugi srpski predstavnik u evropskim takmičenjima, Partizan, od 21 čas, dočekuje španski Hetafe u revanšu play-offa kvalifikacija za plasman u Ligu konferencije. U prvom susretu crno-beli su izgubili sa 3:1 u Španiji. Trener crno-belih Saša Ilić veruje energiju sa punih tribina.
4: Možda jedna bitnih utakmica za nas u ovoj sezoni. Rasprodan stadion, energija kako samo navijači Partizana mogu da naprave, podrška koja će sigurno biti svih 90 minuta, mi daje za pravo da mi možemo da napravimo nešto što svi želimo, a to je da odemo u Ligu konferencije.
2: Prenos meča Partizan Hetafe pratit ćete na prvom programu Radio Beograda od 21 čas. Reporteri će biti Vlade Radičević i Milan Bigović. Odbojkašice Srbije pobedile su Grčku sa 3:0 u pretposlednjem kolu grupe B evropskog prvenstva u Češkoj. Srbija je kao prvoplasirana reprezentacija izborila plasman u nokaut fazu takmičenja. Poslednji meč u grupi Srpkinje igraju protiv selekcije Ukrajine od 16 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. Izabranice Zorana Terzića će u osmini finala igrati protiv četvrtoplasirane selekcije iz grupe D, a to bi trebalo da bude ili Hrvatska ili Crna Gora. Srpski dubl skul Martin Mačković i Nikolaj Pimenov plasirao se u finale svetskog prvenstva u Holandiji. Reprezentativci Srbije završili su drugu polufinalnu trku na drugoj poziciji. Mačkovića i Pimenova sada očekuje najvažnija trka šampionata, finale 28. avgusta od 17 časova i 17 minuta. Jedina ženska predstavnica Jovana Arsić plasirala se u četvrtfinale discipline skif. Srpkinja je zauzela drugo mesto u drugoj kvalifikacionoj grupi. Četvrtfinalna trka na programu je 28. avgusta od 13 časova i 10 minuta. Reprezentativka Srbije u streljaštvu Anđelija Stevanović osvojila je srebrnu medalju, dok je Aleksandra Stojadinović stigla do bronzanog odličja u disciplini vazdušna puška 10 metara na mediteranskim igrama u Tarantu.

0: CBEF predstavlja prvi samostalni koncert benda Lavina u Beogradu uz specijalne goste Aleksandru Kapitanesku. Lavina priprema intenzivan i emotivan metal spektakl koji ne smete propustiti. Luka Beograd, subota, 19. septembar. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Branč u parku, novi gradski ritual. Dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i novosadski Big Band. Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Monster Sevdah Reunion. 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs.
3: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.
4: Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na svim dušecima od pene, nad dušecima, zaštitama za dušeke i jaslacima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Eko.

Kako javljaju pojedini mediji, a kako je jutro sjavio i naš slušalac, teška saobraćajna nesreća dogodila se oko 7 sati u Barevu, kada je došlo do sudara između putničkog autobusa i motocikla. U udesu su teške telesne povrede zadobili vozač motocikla i jedna putnica iz autobusa. Ekipe hitne pomoći ubrzo su stigle na lice mesta, pružili im prvu pomoć i oni su transportovani u urgentni centar na dalju dijagnostiku i lečenje. Uviđaj u toku, a saobraćaj u tom delu Barevo otežan i usporen, pa se apeluje na vozače da koriste alternativne pravce i naravno prilagode brzinu uslovima na putu. Nadam se pozitivnim vestima iz urgentnog centra kasnije. Svakako što se tiče gužvi u Beogradu, nema nekih problematičnih ulica, odnosno delova grada u kojima su velike gužve. Saobraćaj standardno funkcioniše za ovo doba jutra. Hvala vam za sve poruke. Pozdrav za Nedeljka, Čedomira, Milenu, imenjakinju. Pozdrav. Hvala vam na ovom lepom druženju ovoga jutra. Sa vama uskoro Milan i Jadranka i novo izdanje Top Liste. Svako dobro i lep dan vam želim.

0: Znači, s Bogom.
1: 3 do 9.
2: Beograd 202. Vesti.
1: U Srbiji je i dalje aktivno više desetina požara. Vatrogasci u Deliblatskoj peščari uspevaju da stabilizuju situaciju. Na Goču kiša je ublažila neka žarišta, ali je i dalje problem jak vetar. U Lukovu kod Vranja vatrom je zahvaćeno oko 1000 hektara travi i niskog rastinja. Na planini Stolovi, iako je bolje nego prethodnih dana, požar još nije lokalizovan. Kod Lebana vetar otežava gašenje. U Kraljevu je dan žalosti zbog pogibije petogodišnje devojčice u saobraćajnoj nesreći. Sud u Kraljevu odredio je pritvor do 30 dana 26-godišnjem muškarcu koji je osumnjičen da je izazvao nesreću. Tereti se za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Više od 1300 ljudi vodi se kao nestalo nakon poplava u Nepalu i Tibetu. Među njima je veliki broj turista. Najmanje 165 ljudi je poginulo, a prema navodima nepalske vojske, 95 ljudi je uspešno izbavljeno iz oblasti Timure. U toku je velika akcija spasavanja. Dugotrajna suša i ekstremno visoke temperature dovele su do kritično niskih vodostaja reka u Bosni i Hercegovini. Pojedina rečna korita gotovo su presušila, a stručnjaci upozoravaju da problem nije samo trenutni nedostatak vode, već i dugoročne posledice po ekosistem i podzemne zalihe. Mađarska nuklearna elektrana Pakš, koja je ranije smanjila proizvodnju električne energije zbog pada nivoa vode u Dunavu, opet radi punim kapacitetom, saopštio je mađarski premijer Peter Mađar. Tri bloka nuklearne elektrane prethodno su isključena zbog pada nivoa vode u Dunavu, koja se koristi za hlađenje raznih sistema postrojenja. Da bi se podigao nivo reke, počela je izgradnja praga na rečnom koritu u blizini elektrane. Iran i Oman postigli su dogovor o Ormuzskom reuzu i podeli prihoda od tranzita, ali taj plovni put neće biti ponovo otvoren ukoliko Sjedinjene Američke Države ne prihvate njihove uslove, saopštila je Iranska revolucionarna garda. Premijer Katara, šeik Mohamed bin Abdul Rahman El Tani, u Teheranu će sa iranskim zvaničnicima razgovarati o načinima za uspostavljanje mira. Odbojkašice Srbije pobedile su Grčku sa 3-0 u četvrtom kolu evropskog prvenstva i obezbedile plasman u osminu finala sa prvog mesta u grupi B, koji se igra u Češkom Brnu. U poslednjoj utakmici prve faze Srbija se sastaje sa Ukrajinom u 16 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Viktorije Plzeň revanš play-offa za plasman u Ligu Evrope. Utakmica u Češkoj počinje u 19 časova, a prenosi na drugom programu RTS-a. Zvezda ima prednost od 3-0 iz prvog meča, a u play-offu za Ligu konferencije Partizan dočekuje Hetafe u 21 čas. Prenos je na prvom programu Radio Beograda i drugom programu RTS-a, odnosno televizije. Španski tim je pre nedelju dana pobedio sa 3-1. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni.

0: lista 202. Let's rock it up.
1: Dobar dan i dobrodošlicu, želim vam četvorka u sledećem sastavu: Jadranka Janković-Nešić, Nina Nikolić, Žarko Vladetić i Milan Ćunković. Još jedan izbor uglavnom aktuelnih pesama u Srbiji, u regionu i širom sveta. Nadamo se da će vam biti zanimljiv i inspirativan za glasanje. 064-0202-200, izvolite SMS i Viber, program 202@gmail.com, naša email adresa. A za početak, obratite pažnju za koje sve pesme možete da glasate danas, odnosno šta ćete sve čuti. Ohio, u sobi, The Rolling Stones, Rough and Twisted, ITD Band i Mladen Vojčić, Tifa, Samo tebi vjerujem, Zoe Kida, Bolje sutra, Role Model, Harmony, Dennis Goldin, Vatra i Massimo, Nama se nikud ne žuri, remix pesme, Jelena Pranić, Možda, Greta Van Fleet, Play Your Games, Porto Morto, Minimum, Lipov Loud, Privid, Olivia Rodrigo, Stupid Song, Mila Kekin, Reno 4, ako stignemo da emitujemo, Asvadi, You're No Good. Izvolite, znate šta vam je činiti, pre svega uživajte u muzici, za početak domaći novitet, Ohio, numera u sobi.

Kao drugi domaći novitet u našoj današnjoj emisiji, album Cosmic Delivery. Vrlo interesantna priča, upravo pesma Cosmic Delivery i Bolje sutra čine diptih povezan istim refrenom, ali kroz dve različite tematske i emotivne linije koje zajedno grade širu celinu. Stižu glasovi i za Zoe Kidu, glasate za Leap of Loud, za Rolling Stones, zatim za pesmu Samo tebi vjerujem, takođe stižu prvi glasovi. Nekoliko vas je poslalo obaveštenje da je obustavljen saobraćaj na obilaznici oko Beograda u smeru ka Novom Sadu zbog lančanog sudara kod isključenja za autoput Miloš Veliki. Hvala vam na tome. Strani novitet sledi, Role Model i numera Harmony. Role Model, Take Pillsbury i pesma koja je objavljena 7. avgusta služi kao završna numera na njegovom trećem studijskom albumu pod nazivom Chuck Timely and the Hourglass. Role Model, Harmony.

Goldin, Vatra i Massimo, Nama se nikud ne žuri, remiksom pesama Sva naša ljeta i Slatke suze, Gorka ljubav. Denis Goldin je najavio svoj novi projekat, a ovo je sada treći singl sa nadolazećeg albuma, remiksa najvećih hitova grupe Vatra. Ovoga puta reč je o novoj verziji pesme Nama se nikud ne žuri, jedan od najemotivnijih dueta regionalne scene u 21. veku, slobodno mogu da kažem. Rolling Stones, Sleep of Loud, pa onda ponovo glas za Rolling Stones, za Ohio, za pesmu Reno 4 i Mileta Kekina, koga ćemo čuti kasnije, a sada slušamo jedan domaći novitet, Jelena Pranić i numera Možda, kažem novitet, ali verujem da je to pesma koja je već dobro poznata ako nas redovno slušate, pesma koja otvara priču o, kako ona sama kaže, savremenim odnosima, izborima i unutrašnjem preispitivanju.

Čuli ste još jedan strani novitet Greta Van Fleet, pesma Play Your Games. Stavili su objavljivanjem ovog singla tačku na nedavne spekulacije koje su među fanovima izazvale sumnje da se grupa raspala. Greta Van Fleet radi dalje punom parom, stižu i vaši glasovi punom parom za gotovo sve pesme, a mi da bismo čuli sve što smo planirali, odmah prelazimo na Exiu novitet Porto Morto i numera Minimum sa istoimenog novog albuma, peti singl sa tog izdanja Porto Morto. Komaši.

0: Eko.
1: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
2: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
3: CBEF predstavlja glas o kome priča cela Evropa. Aleksandra Kapitanescu i njen bend stižu u Beograd kao specijalni gosti grupe Lavina. Subota, 19. septembar, Luka Beograd. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs. Budite tamo.
0: Eko.
4: 202 za vas. Nova emisija na 202.
5: A sad nešto sasvim zlatno.
4: Srpska bluz legenda
5: Neša Zlatanović.
6: Moj bluz kafe.
4: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
5: Nešin bluz kafe.
4: Nedeljom od 10 uveče. 202 za vas.

Mile Kekini, Reno 4, slušali smo ovu numeru veliki hit albuma Kuća bez krova povodom koncerta Mileta Kekina i njegovog benda na Novoj Zapa Barci 2. oktobra. Veliki pozdrav šalje vam još jednom ekipa u sledećem sastavu: Jadranka Janković, Nešić, Nina Nikolić, Žarko Vladetić i Milan Ćunković. Stiže Kružok, ako nas slušate redovno, znate ko je Kružok. U Letnjoj bašti od 10 sati na talasima Beograda 202 od nas za vas još danas podlista lektira, a svadi njihov veliki hit You're No Good.

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Kraljevu je dan žalosti zbog pogibije petogodišnje devojčice u saobraćajnoj nesreći. Sud u Kraljevu odredio je pritvor do 30 dana 26-godišnjem muškarcu osumnjičenom da je izazvao nesreću. Tereti se za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Više od 1000 ljudi vodi se kao nestalo nakon poplava u Nepalu i Tibetu. Među njima je veliki broj turista. Najmanje 165 ljudi je poginulo, a prema navodima nepalske vojske 95 ljudi je uspešno izbavljeno iz oblasti Timure. U toku su velike akcije spasavanja. Dugotrajna suša i ekstremno visoke temperature dovele su do kritično niskih vodostaja reka u Bosni i Hercegovini. Pojedina rečna korita gotovo su presušila, a stručnjaci upozoravaju da problem nije samo trenutni nedostatak vode, već i dugotrajne posledice po ekosistem i podzemne zalihe. Ruske oružane snage izvele su napad na ukrajinska postrojenja za rafiniranje nafte, metalursku industriju i logističke centre u Kijevu i još pet gradova, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Prema navodima, u napadu su korišćena precizna sredstva sa kopna, iz vazduha i sa mora, kao i jurišni dronovi, preneo je TAS. Više od 20.000 ljudi učestvovalo je u Bunjolu u Španiji na tradicionalnom festivalu La Tomatina, najvećoj borbi paradajzom na svetu, tokom koje su učesnici gađali jedni druge prezrelim paradajzom i obojili ulice grada u crveno. Kamioni puni paradajza prolazili su kroz masu, dok su ljudi sa njih bacali paradajz na okupljene. Preneli su španski mediji, navodeći da je ove godine iskorišćeno oko 165 tona paradajza. U sudaru putničkog autobusa i motocikla u Barajevu rano jutros povređeni su motociklista i jedan putnik iz autobusa, rečeno je u MUP-u. Prevezeni su u urgentni centar. Utoliko u toku je policijski uviđaj kako bi se utvrdile tačne okolnosti i uzrok udesa. Odbojkašice Srbije pobedile su Grčku sa 3-0 u četvrtom kolu evropskog prvenstva i obezbedile plasman u osminu finala sa prvog mesta u grupi B, koje se igra u češkom Brnu. U posljednjoj utakmici prve faze Srbija se sastaje sa Ukrajinom u 16 časova, prenosi na drugom programu RTS-a. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 202.
0: Letnja bašta.
2: Dobar dan, dobro nam došli. Danas u Letnjoj bašti imaćemo na izgled možda neobične spojeve. Čućete instruktorku joge koja priča o kakao ceremonijama. A čućete i priču o Vražogrnačkom Točak Rock festivalu koji je posjetio i otac Stevan iz Vražogrnca, tačnije tamo služi. Neki kontrasti zapravo se savršeno uklapaju jedni u druge i tek kada se više približimo shvatimo da to nije ništa suprotstavljeno i ništa što nama može da učini nešto nažao. Kao što se smatra da možda neke istočnjačke mudrosti mogu da poljuljaju nečiju veru, neka ubeđenja, da služe da odvrate mozak od nekog puta na kom treba da bude. Apsolutno ovo nije ta dubina, niti je taj pravac. Kakao ceremonije su postale događaje o kojima se zapravo priča sve više. Ovo je jedna lepa letnja tema koja na prvi pogled izgleda kao čisto uživanje i razbibriga. I jeste to i može biti to. Mada se iza ove ceremonije krije i dosta mudrosti, introspekcije, fizičkog pokreta i nekih novih saznanja. Razgovarali smo sa instruktorkom joge i meditacije Ninom Bogosavljev, koja poslednjih godina organizuje ovakva okupljanja u inspirativnim prostorima. Saznaćemo šta sve ova ceremonija podrazumeva, ali i dosta toga praktičnog o svojstvima kakao kao biljke, šta je kod njega naročito blagotvorno, a šta izbjegavati. Predstavit ćemo i muzičku priču iz sela Vražogrnac kod Zaječara, gde je održan proteklog vikenda još jedan Točak Rock, drugi po redu. Biće tu i priče o D. Amy Winehouse bandu, bandu koji je zaista bio sa ovom pevačicom na turnejama širom sveta. Pričat ćemo sa Majom Cvetković danas u svojstvu nekoga ko govori o ovom koncertu, a ne ispred grupe E Play. Pričat ćemo o tome šta oni priređuju, ko su uopšte D. Amy Winehouse band, a najavljivat ćemo i neke druge događaje za koje vam poklanjamo i ulaznice, tako da pažljivo nas slušajte. A sa vama su Žare, Nina, Pop i Kruna i Pepersi.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Rat između Velike Britanije i Zanzibara 1896. godine važi za najkraći rat u istoriji. Sve je počelo posle smrti zanzibarskog sultana. Na vlast je došao njegov naslednik, ali su Britanci bili protiv njega, pa su mu postavili ultimatum i rok da se povuče. Ultimatum je odbijen, ratni brodovi su otvorili vatru i počeo je rat. Koliko je tačno trajao, ne zna se baš sasvim precizno ni danas. Procene su da je sve bilo gotovo za 38 do 45 minuta. Zanzibar se predao, a Britanija ostvarila svoj cilj. Iako je sukob trajao kraće od prosečnog školskog časa ili vremena za koje mnogi ljudi danas ne bi stigli na tenane ni da popiju jutarnju kafu, ovaj englesko-zanzibarski rat je ostao zabeležen u istoriji kao najkraći rat koji je ikada vođen.
0: Tek da se zna.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2 2 2 0 2 2.
0: Letnja bašta.

18 minuta je do 11, u letnjoj bašti smo do 14 sati i mnogo tema ispred nas. A pre svega kakav će dan biti ispred nas? 2 do 3 stepena toplije nego juče, ali na istoku Srbije i u planinskim predelima umeren severozapadni vetar, neće biti još uvek jak. Međutim, ono što je važno znati zbog Deliblatske peščare jeste da se, nažalost, ovih dana očekuju udari vetra i do 50 km na čas. To jeste zaista mnogo i jeste zabrinjavajuće kada suva trava se razgoreva, vetar tu zaista može da pomogne, tako da obraćamo pažnju apsolutno na taj deo zemlje, ali i druge apsolutno. Temperatura jutarnja do 20 stepeni tokom dana, od 32 do 36 stepeni. Sutra pretežno sunčano i toplije, bit će čak do 38 stepeni, na istoku Srbije oko 30. Sutra već se očekuje pojačani vetar, dakle danas još uvek ne, tako da možda i danas dan kada treba da se uradi što više, ne govorim naravno običnim civilima na terenu, oni su uradili više nego dovoljno. U subotu pretežno sunčano, veoma toplo. U Košavskom području vetrovito sa umerenim i jakim vetrom, a na jugu Banata i u Donjem Podunavlju prepodne i sredinom dana olujni vetar. U subotu popodne i uveče stiže na oblačenje, povremeno samo kiša, lokalni pljuskovi, bit će i grmljavine, a vetar će da skrene i u tom smislu malo samo oslabi krajem dana. U subotu temperatura će ići do 38 stepeni, čak na istoku Srbije do 31. U nedelju promenljivo oblačno i toplo, bit će uslova za lokalno pomalo kiše, temperatura do 36 stepeni, dakle udarni dani po toploti su petak i subota, ali tada vreme postaje nestabilno. Trenutne temperature 30 stepeni već u Novom Sadu, u Somboru, uskoro će biti i u Banatskom Karlovcu, Loznici i Sremskoj Mitrovici, kao i u Valjevu. U Beogradu, tu smo, kod 30. Podeoka i Kragujevac, toliko meri na Crnom vrhu 23 stepena, u Negotinu 27, u Sjenici 22, na Kopaoniku divnih 19, u Nišu 28, Ćupriji 30, koliko je i u Kruševcu, u Leskovcu već 31, u Zaječaru 30, Vranju 29 stepeni.

0: 3 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Srbiji je aktivno 12 požara. Prvi put od izbijanja vatre u Deliblatskoj peščari nisu registrovana nova žarišta, izjavio je za RTS načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić. On je rekao da su u toku intenzivna dogašavanja, ali da su ekipe na oprezu jer predstojeći vikend donosi izuzetno jak vetar u tom delu zemlje. Naveo je da je stabilna situacija na Goču, Stolovima i u Lukovu kod Vranja. U okviru saradnje Centra za razminiranje Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država preko Internacionalnog Trust Fonda prečišćeno je više od 13 miliona kvadratnih metara zemlje u Srbiji, poručuje direktor centra Bojan Glamočlija. Istakao je da je pronađeno i uništeno više od 5000 komada eksplozivnih sredstava. U poseti inovaciono-edukativnom parku u Centra za razminiranje u Velikoj Moštanici nalazi se i predsednik Aleksandar Vučić. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su nešto posle 10 časova vanrednu sednicu na čijem je dnevnom redu 59 tačaka, među kojima i rebalans budžeta. Poslanici na početku postavljaju pitanje izvršnoj vlasti, a sednicom predsedava predsednica Skupštine Ana Brnabić. U Kraljevu je dan žalosti zbog pogibije petogodišnje devojčice u saobraćajnoj nesreći. Sud u Kraljevu odredio je pritvor do 30 dana 26-godišnjem muškarcu, osumnjičenom da je izazvao nesreću. Tereti se za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. U glavnom gradu Ukrajine, Kijevu, odjekuju eksplozije i proglašena je vazdušna opasnost posle napada ruskih raketa i dronova. Ruske snage gađale su i Zaporožje i Krivi Rog. Ima povređenih. Zemlje Evropske unije, među kojima su Švedska, Holandija, Španija i Poljska, traže od Brisela da ponovo pokrene plan za korišćenje zamrznute ruske državne imovine za finansiranje Ukrajine, objavio je Financial Times. Više od 1000 ljudi vodi se kao nestalo nakon poplava u Nepalu i Tibetu. Među njima je veliki broj turista, najmanje 165 ljudi je poginulo, a prema navodima nepalske vojske 95 ljudi je uspešno izbavljeno iz oblasti Timure. U toku su velike akcije spasavanja. U sudaru putničkog autobusa

Autobuse i motocikla u Barajevu jutros posle 6 časova povređeni su motociklista i jedan putnik iz autobusa, rečeno je u MUP-u. Oni su prevezeni u urgentni centar. U toku je policijski uviđaj kako bi se utvrdile tačne okolnosti i uzrok udesa. Odbojkašice Srbije sastaće se u 16 časova sa selekcijom Ukrajine u poslednjem meču grupne faze evropskog prvenstva. Prenos je na drugom programu RTS-a. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u Češkoj protiv Viktorije revanš play-offa za plasman u Ligu Evrope. Utakmica počinje u 19 časova uz prenos na drugom programu RTS-a. U play-offu za Ligu konferencije Partizan dočekuje Hetafe u 21 čas. Prenos je na prvom programu Radio Beograda. Danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni, u Beogradu je trenutno 30.

0: 202. Letnja bašta.
1: U ovom satu govorimo o kakao ceremonijama. Šta je zapravo to? Čemu služi? A u stoji možda radi. Nina Bogosavljev je kostimografkinja po pozivu, inače i yoga instruktorka u slobodno vreme i neko ko održava ove kakao ceremonije. Danas ćemo pričati malo u ovom satu o tome i o blagodetima ove biljke, ne samo o tom ceremonijalnom delu. Ninu zapravo mnogi znaju pod nazivom Nina Bulka na društvenim mrežama i tamo možete uživati i u njenim odevnim rešenjima. Podsećamo, dakle, kostimografkinja je pre svega. Ružica Vrhovac ju je snimala, razgovarala sa njom i pitala je pre svega šta je uopšte ta kakao ceremonija.

0: Rekao bih da je kakao ceremonija u stvari mesto gde nije potrebno ljudima da kažemo šta treba da očekuju i kako da se ponašaju. Već je to jedno mesto gde ljudi dođu da budu sa sobom bez više onih problema u glavi, priča u glavi, gde kroz spontani ples, kroz ispijanje kakao napitka koji je pravljen u svom originalnom, pravom, starinskom receptu, kako su nekada stare Maje pravili kakao, znači to je biljka, odnosno napitak koji imamo, koji nije prerađen industrijski. I ona mi je podrška da u tih par sati budemo sa sobom i dodirnemo sebe iznutra. Kroz meditaciju vođenu, kroz vizualizaciju, kroz spontani ples gde imamo dozvolu da se krećemo i pokrećemo onako kako uz muziku nama telo govori, a ne kako nam um govori. I na neki način, eto, ako i metafizički malo ćemo da govorimo, da se povežemo sa našim srcem i sa našim unutrašnjim svetom.
1: Dodirnuti sebe iznutra metaforički, znam da vam je to možda najviše ušlo u uši, ali kako zapravo izgleda ceo taj događaj, odnosno ta kakao ceremonija?
0: Kakao ceremonija izgleda tako što uvek zamolim ljude da dođu bez puno razmišljanja, ne moraju da budu spremni, ovo nije potreba da se menjamo i da radimo nešto posebno na sebi, već je potreba da par sati odvojimo vreme za sebe i da kada sednemo u taj krug, u miru i tišini, ispijamo kakao, osetimo njegov miris, njegov ukus. Ako imamo želju, možemo neku nameru da postavimo za to veče. Svaka ceremonija je drugačija. Svako iskustvo je vrlo individualno i posebno. I svaki put i kada dođete na istu ceremoniju, vi ponesete sa sobom nešto drugačije. Nakon što ispijemo kakao i nakon što ja malo ispričam o tome odakle dolazi baš kakao koji imamo u ovoj šoljici pred nama, radimo taj spontani slobodan ples da kakao aktiviramo i da se mi još više spustimo u naše telo i da što manje budemo u umu, da što manje razmišljamo. I ples jeste na neki način meditacija za zapadnjački um, jer nam pomaže da što više osetimo svoje telo i sebe iznutra. I nakon toga sedamo u vođenu meditaciju koja je svaki put malo drugačija. Na kraju je jako važno da se svi, ajde sada da kažem, na neki spiritualan način uzemljimo i da ne odemo iz prostora tako lebdeći i da ne znamo gde se nalazimo, već da se uzemljimo, da se umirimo. To radim sa nekim praksama koje sam naučila na univerzitetu za jogu u Indiji. I nakon toga svi u krugu možemo da sedimo malo u tišini, da podelimo iskustvo ako želimo.
1: A šta kaže Nina Bogosavljev, zbog čega ovaj događaj u sebi nosi taj naziv ceremonija?
0: Ceremonija se zove iz razloga što se kakao generacijama u centralnoj i južnoj Americi koristio tradicionalno pri njihovim raznoraznim ceremonijama, od raznih ceremonija venčanja, pa čak i do ceremonija kada je u pitanju neka sahrana. Koristio se jedno vreme kao i novac i on zaista ima jednu duboku istoriju i to je, eto, jedini način da kažemo da je zaista postao novac koji rastao na drvetu, kao to je bilo zrno kakao. I zaista ste sa tim novcem i tako je prvi put i počeo da se falsifikuje novac i su počeli da falsifikuju zrno kakao, tako da je to zanimljiv deo isto priče. I ono što mi je jako važno isto da kažem, to uvek kažem i na ceremoniji kada počne. Ceremonija kakao nije naša, prve svega to nije naša autohtona biljka i nije naš, deo naše tradicije. I bitno je da imamo veliko poštovanje prema ovoj biljci i prema jednoj tuđoj tradiciji koju mi ovde koristimo i ja koristim kakao u ceremonijama na najbolji mogući način kako ja to umem i osjećam. I vrlo sam zahvalna što imam priliku da takvu biljku koristim na našem podneblju.
1: Dakle, moguće da je u onaj jeftiniji kakao manjeg kvaliteta zapravo došao taj falsifikovani novac. u tom obliku. Kada govorimo o ceremonijama, kakao ceremonijama i tom ritualu ispijanja napitka koji se pravi od ove biljke, naravno da ova priča može samo da vam služi ne kao nešto, idem sada odmah da probam ovo što radi Nina, već kao nešto što vas upoznaje sa drugim kulturama, sa njihovim odnosom prema biljkama koje rastu tamo. Kao što mi možda imamo neke rituale kada, ne znam, se pripremaju pihtije, što da ne, ili nekakav kolač ili bilo šta, česnica, jel tako? Postoji neki ritual vezan za hranu i napitke koji ljudima prosto donosi neku radost i mir ili bilo koje lepo osjećanje koje želite da imate. Tako i sa ovim kakao ceremonijama. Pričat ćemo još više u nastavku, čini se da je promena u nama, a nekako kaže John Mayer da čekamo da se svet promeni.

0: Pričamo i dalje o ceremonijama koje uključuju biljku koja nije sa ovih prostora, ali mnogo ih svakako i konzumiramo takvih, a to je kakao. Nina Bogosavljev možete naći na mrežama kao Nina Bulka, inače kostimografkinja, joga instruktorka, ali se bavi i kakao ceremonijama. Postoje razlozi zašto je baš to zanimljivo i zašto smatra da može biti interesantno ljudima da im to bude alat za neku vrstu introspekcije, opuštanja, za skretanja misli i nečega što je preko potrebno mozgu, a to jeste ono prespajanje iz dnevne rutine, da uradite nešto drugačije, njemu je to dobar stimulans i onda i bolje pamti i budete raspoloženi, ispunjeni i neki vid ovakve zanimacije za vas, za telo i dušu je potreban zaista. Ne mora to da bude ova kakao ceremonija, apsolutno, rekli smo, postoje rituali, maltene ceremonijalni i u mnogim drugim stvarima koje konzumiramo, koje želimo da konzumiramo. Sama ova kakao ceremonija je takva da podrazumeva i ispijanje napitka, naravno, meditaciju, to smo čuli, i slobodan ples i razgovor. Zbog čega su važni meditacija i introspekcija ovde?
1: Evo, nekome će na ceremoniji to biti duboko emotivno iskustvo, nekome par sati mira, nekome će prijati ples, a neko će možda samo prvi put posle dugo vremena sesti i zaista osetiti kako je. Meni je najlepše upravo to što ne moramo stalno nešto da popravljamo na sebi. Nekad je dovoljno napraviti prostor da budemo sa sobom. Kad usporimo i kada osjećamo telo i slušamo muziku, krećemo se i dozvolimo sebi da budemo prisutni i da budemo sve ono što jesmo u tom trenutku, često postanemo emotivno dostupniji sebi.
0: Čuli ste Ninu Bogosavljev u priči o tome šta je zapravo meditacija na ovoj ceremoniji, a spomenuli smo i slobodan ples koji je važan deo tog događaja. Kako se da primetiti po komentarima korisnika nakon ovih ceremonija, tu su posebno pozitivni utisci vezani za taj spontani ples. O čemu se tu tačno radi i u čemu on pomaže?
1: Generalno mu pomaže i pri otključavanju, pomaže puno kod anksioznosti, pomaže puno kroz oslobađanja emocija iz tela. Jer naše telo, naši mišići, naše fascije, ako ćemo sada u detalje, pamte emocije čak iz najranijeg doba i iz detinjstva. I sve to skladištimo u svom telu. I ako nema pokreta, i ako nema kretanja, i ako nema tog slobodnog plesa, mi nemamo način da kroz naše telo prostruji životna energija koja će da nam pomogne da se te zaključene delovi, energetski zaključeni delovi tela pročiste. I to se zaista najlakše radi kroz spontani ples. I koliko god ja kažem da svako intuitivno i oseti da dođe na kakao, ali ja kada bih nekom preporučila, bih mu rekla da izdvoji 15 minuta svakoga dana i da se potpuno pusti u spontani ples u svojoj kući i potpuno oslobodi i kreće bez ikakvih stega.
0: Nina Bogosavljev je dugogodišnja instruktorka joge i onaj ko je možda imao prilike da kod nje odlazi na časove zna da ume da da veoma dobre savete i komentare u vezi sa vežbanjem mišića donje karlice. Veoma, veoma je važno. Jednostavno, određeni pokreti i položaj vezani za abdomen koji u jogi treba da se zauzmu, među njima i špaga ko ume, idu po pravilu posebno teško i sporo, ali to nije slučaj sa drugim delovima tela. Nina ženama koje vežbaju često ume da kaže da nam je genetski ovde na Balkanu mala karlica zaključana. Što to uopšte znači? I da bismo mogli lakše da savladamo neke vežbe i generalno odblokiramo taj deo tela, mogli bismo da počnemo upravo sa tim slobodnim plesom koji je pominjan. No da se vratimo na činjenicu da nam je generacijski taj deo tela manje pokretan i vitalan. A zašto je to tako?
1: Pa ja sad ne bih da ulazim u tu temu zato što ćemo, nemamo vremena, pričamo o njoj, ali pogledajte našu istoriju. Znači, kad pogledamo naša odrastanja, naših roditelja, naših baka i prabaka, koliko su na ovom podneblju prošli teških stvari, koliko ovde nije bilo životne radosti. Ja kroz istoriju ne vidim da je na ovom podneblju bilo toliko životne radosti, ako je i bilo, ona je bila dosta iseckana i vrlo smo nekako, rekla bih, rigidno vaspitani transgeneracijski. Ako pogledamo i samo uporedimo Južnu Ameriku, Španiju, možda čak i Grčku i sve te zemlje koje, kakvim god uslovima da žive, oni imaju prosto ritam u svom telu, vrlo su vezani sa ritmom muzike, vrlo su vezani sa slavljem, sa karnevalima, sa sve što rade, rade kroz ritam i muziku. Nisu rigidni u svom pokretu, vrlo su slobodni da kroz telo i pokret izraze svoju emociju, kakva god ona bila. I meni je, ako bih jednu praksu izdvojila od svih praksi koje radim i kroz jogu i evo kroz telesno orijentisanu psihoterapiju i na konstelacijama i kroz meditaciju i mnogo praksi sam u životu prošla, ako bih izdvojila jednu, to bi bio ples, spontani ples. Zato što vam on pomogne da se povežete sa svojim telom, da se povežete sa svojim izvorom života koji se nalazi u drugom energetskom centru ispod pupka, šta god da želimo da iskreiramo u životu, ide nam odatle, iz tog dela tela, a mi smo tu zaključane. I taj pokret je meni doneo veliku promenu u životu, puno slobode u komunikaciji sa ljudima, na primer, u komunikaciji sa sobom i u poverenju u život.
0: Još malo ćemo nastaviti na

0: Još malo smo u ovoj priči o kakao i kakao ceremonijama, ali da se vratimo na samu biljku. U njoj postoji nešto posebno značajno zbog čega se i ove ceremonije održavaju. U čemu je sve prednost ispijanja kakao napitka? Evo da čujemo Ninu Bogosavljev.
1: Kakao u suštini u ovom obliku, znači da nije industrijski prerađen, da sadrži sve svoje benefite u sebi, on nam pomaže da, pošto ima puno u sebi i magnezijuma i gvožđa i ima taj čuveni sastojak teobromini, zato su ga i nazivali hranom bogova, on nam zaista pomaže i na fizičkom nivou, pošto utiče jako lepo na kardiovaskularni sistem, dosta nas opušta, a opet na neki način i podiže, jer teobromin je sličan sastojak kofeinu, ali radi na jednom potpuno drugačijem nivou i mnogo dubljem nivou, pomaže nam da imamo i kvalitetniji san i da imamo regulisan krvni pritisak i on nam prosto pomaže da se više dotaknemo sa svojim unutrašnjim svetom i da oslušnemo sebe iznutra, da se spustimo iz čavrljajućeg uma u srce i zaista da čujemo u tom trenutku svoje emocije. I zato ja i radim kakao ceremonije u kombinaciji sa slobodnim, odnosno spontanim plesom, jer se on u telu aktivira kroz pokret. I tek nakon toga, kada mi toliko siđemo iz našeg uma u svoje telo i osetimo svoje emocije iznutra, onda sednemo u duboku vođenu meditaciju gde možemo još dublje da dobijemo iznutra neke svoje odgovore.
0: A za sve koji bi posle ove priče možda voleli da se priključe jednoj takvoj kakao ceremoniji ili jednostavno češće piju kakao, evo uputstva.
1: Pa kakao je vrlo jednostavno spremiti, on se sprema sa toplom vodom, znači bitno je da nije ključala voda jer se ni on sam ne procesuira i proizvodi na visokim temperaturama. Može da, ako ga pijete ovako svakodnevno, preporuka je da ga začinite sa nekim biljnim mlekom, možete da dodate jednu urmu ili med, malo soli, neko doda čili, neko doda i biber. Ja sam eto dodala i ružin čaj, tako da možete da napravite po svom ukusu recept koji želite. Ako neko ima hipertenziju, baš neku veliku, ne bi trebalo da ga konzumira, i ako ga konzumirate u ovim dnevnim dozama od nekih 20 grama, trebalo bi da ga pijete par dana, pa par dana da napravite pauzu, zato što je on dosta masan, pa samo da ne bi se opteretila jetra. Inače, to nisu nikakve velike i ozbiljne stvari, ali prosto da bismo držali balans u organizmu. I ono što je jako važno uz kakao, on je diuretik i jako je važno da se hidrirate. Ako niste dovoljno hidrirani, jedino što može da se desi je da dobijete blagu glavobolju. Kakao jeste stimulans. I kakao zaista utiče, jako je stimulans, jako podiže sistem, on jako utiče na kvalitetan san. Ima puno magnezijuma, ima puno gvožđa, ima puno divnih sastojaka i minerala, tako da nije taj teobromin koji on sadrži, koji jeste sličan kofeinu, ali teobromin nije stimulans koji nas naglo podiže i naglo spušta, kao recimo kofein. Kakao nam, recimo, ono što sam ja na sebi primetila i od komentara drugih ljudi, daje neverovatan fokus. I to je toliko lep osjećaj ako želite da imate fokus ili nešto učite ili ste na poslu, daje vam jedan konstantan fokus bez toga da vas posle on naglo pusti ili spusti, kao što radi često kafa.
0: Dakle, čak ujutru, kažu, jabuka, jedanje jabuke dobro razbudi, baš jer grizete tako nešto kiselo, sveže, sočno, voćno, ima vitamina, ali i sama njena tekstura vas razbuđuje, pa ne znam, posle toga možda jedna šolja ovog toplog napitka ne bi bila loša umesto kafe, koja je takođe diuretik, ali mnogo brže podiže i puls i zapravo se znojite od kafe, možda postajete napetiji i nervozniji, a kakao daje fokus. Dobro sad, ko može da se preorijentiše ujutru, slobodno. Još malo ćemo pričati o ovoj temi i imamo jedno iznenađenje za vas.

0: Za kraj cele ove priče o kakao ceremonijama koje u Beogradu održava Nina Bogosavljev, koja je i kostimografkinja i joga instruktorka, pričat ćemo još malo o tome, ali evo da čujemo i šta ona kaže, kakvi su komentari ljudi koji dođu možda prvi put ili se vraćaju na ove kakao ceremonije, šta ih iznenadi, šta možda nisu očekivali, šta im manje prija, šta više.
1: Svaki put me iznenade komentari ljudi i svaki put, evo toliko godina radim kakao ceremonije, uvek čujem vrlo sličnu priču na početku svačije priče, a to je da je svako mislio da je kakao tako jedna topla čokolada i da ne zna šta da očekuje i da ne očekuje ništa tu specifično duboko i da su prosto ljudi eto tako došli zato što su bili zainteresovani da vide šta je to, ali ne očekuju ništa specijalno. I onda ide rečenica, ali ja ovo ne mogu da verujem šta se meni desilo i šta sam ja osetio ili osetila u meditaciji kroz ples i kako je mene ovo otvorilo i koliko sam nekih odgovora u sebi čuo ili čula. I to je ono što me svaki put iznenadi i iznenadi me to što ja svaki put postavim određenu temu za kakao ceremoniju i uvek se desi da nije slučajno da određeni ljudi baš dođu na tu temu.
0: Ako želite možda i vi da isprobate kako ćete reagovati, da li ćete izneverovati, iznenaditi se, koliko će vam prijati ovako nešto, javite nam se SMS-om na 064-0202-200, pošaljite svoje ime i prezime. Nina poklanja jednoj najbržoj osobi koja sluša 202-ku učešće u kakao ceremoniji. Inače, to se dešava u Beogradu, blizu Trošarine, ako vam to znači. Svakako ćete dobiti dodatne instrukcije, informacije. Sve to se održava 20. septembra. Trošarina, Nina Bogosavljev organizuje još jednu kakao ceremoniju. Ako vas zanima, napišite svoje ime i prezime na 064 0202 200. Evo, javila se Olivera Jugović. Čestitam.

0: Eko.
1: CBEF predstavlja prvi samostalni koncert benda Lavina u Beogradu uz specijalne goste Aleksandru Kapitanesku. Lavina priprema intenzivan i emotivan metal spektakl koji ne smete propustiti. Luka Beograd, subota, 19. septembar. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs. Kada vidiš
2: moju ruku, vidiš da sam sam. Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne? Benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka. Ove kovečene su na dva vinila. Premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem, kao i online.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Jednom godišnje sva svetla su na njima. Na filmovima koje smo gledali i koje ćemo gledati. Na serijama o kojima smo pričali i o kojima ćemo pričati. Na ljudima koji su ih stvorili. Od 3. do 6. septembra Zlatibor postaje mesto susreta domaće kinematografije. Drugi nacionalni festival filma i televizije. Budite deo priče koja slavi najbolje što je naše.
3: 202 za vas.

0: 3 minuta do podneva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U inovaciono-edukativnom parku Centra za razminiranje u Velikoj Moštanici organizovana je prezentacija rada deminera sa projektima čišćenja od neeksplodiranih ubojnih sredstava. Zaključno sa martom 2026. godine, više od 18 miliona kvadratnih metara teritorije Srbije dalje potencijalno kontaminirano eksplozivnim sredstvima. Prezentaciji su prisustvovali predsednik Vučić i otpravnik poslova Sjedinjenih Američkih Država Aleksandar Titolo. U Srbiji je aktivno 12 požara. Prvi put od izbijanja vatre u Deliblatskoj peščari nisu registrovana nova žarišta, izjavio je za RTS načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić. On je rekao da su u toku intenzivna dogašavanja, ali da su ekipe na oprezu jer predstojeći vikend donosi izuzetno jak vetar u tom delu zemlje. Naveo je da je stabilna situacija na Goču, u Stolovima i u Lukovu kod Vranja. Prioritet je da se sačuvaju ljudski životi, kuće i što više šume u čitavoj Srbiji, istakao je Čaušić i dodao da će ako posle vikenda ne bude većih razgorevanja i rasplamsavanja, moći da se nazire kraj ove elementarne nepogode. Skupština Srbije nastavila raspravu o amandmanima na rebalans budžeta za ovu godinu. Na početku današnjeg rada poslanici postavljaju pitanja vladi i državnim institucijama. Premijer Đuro Macut obišao je radove na rekonstrukciji i dogradnji novog prostora Muzeja grada Beograda koji bi trebalo da budu gotovi do 2028. godine. Očekuje se da jedan deo muzeja bude otvoren tokom trajanja specijalizovane izložbe Expo 2027. Macut je naveo da će se Muzej grada Beograda prostirati na 17.400 kvadratnih metara gde će biti izloženo 150.000 predmeta. U Kijevu odjekuje eksplozija i proglašena vazdušna opasnost posle napada ruskih raketa i dronova. Ruske snage gađale su i Zaporožje i Krivi Rog, ima povređenih. Na magistralnom cevovodu na teritoriji grada Kragujevca pukla je cev, zbog čega je više naselja bez vode. Na teren su odmah upućene ekipe koje rade na sanaciji kvara, a normalizacija vodosnabdevanja očekuje se u večernjim časovima. Odbojkašice Srbije sastaće se u 16 časova sa selekcijom Ukrajine u poslednjem meču grupne faze evropskog prvenstva, prenosi je na drugom programu RTS-a. Srbija je obezbedila plasman u osminu finala sa prvog mesta u grupi B, koja se igra u češkom Brnu. Danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni, u Beogradu trenutno 31.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: Jedan festival koji smo vam već i najavljivali pre nego što je održan 21. i 22. avgusta, sada možemo da vam predstavimo u formi izveštaja kako je bilo, ko je tu sve nastupao, koji demo bend je pobedio, šta kažu organizatori, stari, mladi, koji sve tu bio prisutan, o tome govorimo u ovom satu. A tamo je bila naša Olga Kepčija i zabeležila sve ovo. Drugi, podsjećamo po redu, Točak Rock festival održan je 21. i 22. avgusta u starom centru Vražog Grnca kod Zaječara, poznatom kao Kapela. Organizatori festivala su zadovoljni ovogodišnjim izdanjem, kažu uvek se penju za lestvicu više, ističu da je ispunila njihovo očekivanje manifestacije, ali i potvrdila ideju da Vražog Grnac može biti mesto susreta i afirmisanih muzičara i novih imena na domaćoj rock sceni. Radomir Bugarendić jedan je od, kako sam za sebe kaže, najstarijih organizatora najmlađe manifestacije i podsjetio je da je Točak Rock, čija je druga godina, oslonjen u mnogo čemu na tamošnju tradicionalniju manifestaciju Vražogrnački Točak, koja postoji više od pola veka.
3: Jedan od glavnih organizatora je Točak Roka, ove mlade manifestacije, je bio i među glavnim organizatorima i onog Vražogrnačkog Točka od pre 40-50 godina. Tako da neki spoj postoji međugeneracijski i već su to naša deca i naši unuci koji, nadamo se, nastavit će tu tradiciju čuvanja onog što je vredno.
2: Rock'n'roll je vredan, u ostalom i po trajanju tradicionalan, slobodno već možemo tako da počnemo da ga zovemo. Stari slušaju mlađe u organizaciji ovog festivala, podržavaju ih, uče i pomažu im. Te su tako zajedno napravili ovu manifestaciju koja se polako oblikuje u lokalni muzički događaj za demo bendove, ali i one već poznate. Prvo festivalsko veče otvorio je Dejan Cukić, koji je naravno doneo onaj svoj prepoznatljiv autorski izraz i neposrednost koja je deo te njegove koncepcije. Koncertne energije.
4: Da, super, da, to su stari drugari i ovaj Bože Andrić koji to organizuje. Ne, znamo se ono, duže nego što bismo smeli da priznamo jedan i drugi. Ovaj, lepo je da rade entuzijasti ovaj, u Srbiji neke stvari koje su van glavnih tokova. Glavni tokovi su uglavnom ovaj, preuzeti, tako da, da vidimo da se ljudi vole da se okupe ovako na, na manifestacijama za koje osjećaju da, da rade neki entuzijasti, da nisu ovaj, pod pokroviteljskom nekim viših instanci. Tako da zaista divno što ovde ima entuzijastičnih ljudi koji bi hteli da održe tu tradiciju promocije mladih bendova. I to je lepo na ovom festivalu što predstavlja neke nove grupe, ali eto, mi matorci tu dođemo da pomognemo.
2: Neverovatno mi je kada Dejan Cukić za sebe kaže mi matorci, on meni uvek ima nekako 30-40 godina, makar po toj energiju koju čuva. A inače 40 godina će od solo albuma njegovog i sporog ritam benda već pola veka od prvog Cukićevog gimnazijskog benda Diesel. Manje mesta su, čini se sada, sve više prostor u kom bendovi neposredno dolaze do svakog kutka, imaju bolje, imaju lošije svirke, vežbaju. Sve je to preko potrebno iskustvo. I Cukić na sve to doda, iako je njegovoj generaciji bilo lakše, smatra da počne sa muzikom nego što je danas, bitno je da žar kod mladih postoji i on ga vidi. Poseban trenutak večeri bio je nastup Dejana Najdanovića Najde, njihove Gore list, poreklom iz Vražog Grnca, koji je sa bendom Van kontrole publici priredio onako energičan rock nastup i naglasio tu vezu festivala sa ljudima i muzičarima koji potiču iz ovog kraja.
5: Ja sam otac Vražogrnčanin, a zapravo sam ceo život pričao da mi je pupa koli i jeste, brate, ja mnogo volim ovo selo i volim to što kad ovde dođem sam ono, slobodan zapravo, mislim, ne znam, to pričam danas mnogo često, ali pričam s ponosom, prosto što uživam u toj slobodi, znači to ovde, to je ono kad posle toliko godina, mislim, isto misliš, isto shvataš da ti to od dedovina ti mnogo bitno i sad sam već u nekim ozbiljnim godinama kad ono, stav se retko menja, to jest uopšte se i ne menja, ali čak sam ga još više zavolao zbog mnogih stvari. Jako je selo manje više pusto, ali ovo što su oni uradili, mogu kažem slobodno, pre par godina sam pričao s ovim ljudima, poslušali me i napravili ovaj divan festival. I evo, to je zapravo ono, kažeš, ovo ostvarenje sna, sviram u svom selu rock and roll, to nikad nije bilo.
2: Ali stvarno dobro zvuči. Sviram u svom selu rock'n'roll, ali u najboljem mogućem smislu, zato što u svakom kutku, gde god da stanujete, pa volite muziku, volite da se dogodi nešto lepo. Prvo veče Vražogrnačkog točak rock festivala završeno je uz nastup benda Jorgovani, dakle onako tvrđi punk zvuk, a u nastavku pričamo koji to demo bendovi su se takmičili, koji je pobedio i šta se još događalo u okviru ovog Vražogrnačkog točak rock festivala.

0: Pričamo o Vražo-Grnačkom Točak Rock Festivalu, njegovo drugo izdanje održano 21. i 22. avgusta. Poseban segment festivala jesu bili demo bendovi. Od 12 prijavljenih sastava priliku da nastupe pred festivalskom publikom dobili su Post Pop Express, Natalie's Backyard, ta dva benda su iz Beograda, i frontmeni koji su mešano iz Leskovca i Niša. Da čujemo ukratko šta kažu u Post Pop Express.
1: Bend je jako svež, znači evo, svega mesec dana postojimo. Do sad smo snimili jednu pesmu u studiju za koju planiramo da izbacimo i spot. Tako da u planu je da radimo single spot varijantu i vrlo uskoro ćete moći da čujete naš prvi single. Ovo je live na svim streaming platformama i na YouTube-u naravno.
0: Eto, pratit ćemo šta urade Post Pop Express. Bilo bi štete da ovako dobro ime ne uradi još nešto, da ne snime dosta materijala. A sledeći naziv benda i band je možda već i poznat slušaocima 202. Bili su i na festivalu Aranđelovac Zove nedavno, a kažu na Točak Roku zadovoljni nastupom.
2: Najiskrenije mislim da smo možda imali čak i više energije nego tamo, možda malo duži repertoar nego tamo, ali sve u svemu ono, super je bilo i tamo i ovde, bar što se nas lično tiče.
3: Večeras smo dodali neke nove stvari koje nismo svirali u Aranđelovcu, tako da je publika mogla da čuje ovde i naslovnu numeru sa albuma koji spremamo, Hotel izgubljenih duša. Ja mislim da je reakcija bila fina, tako da idemo dalje.
4: Odlična štafina.
5: Tako je.
4: Odlična je reakcija bila, ljudi.
0: Odlična štafina, tako i treba. Dakle, sa svakim nastupom sve su bolji, sve se bolje osjećaju, imaju bolju energiju u bendu. Nastupiće frontmeni i u Zaječaru, a deluje da dobijaju svoju prvu publiku koja ih je čekala da im čestita i da popriča sa njima nakon nastupa. Treći finalisti bili su Natalie's Backyard ili Natalino dvorište, a Natalija Diklić je frontmenka ovog benda.
6: Nastupili smo u maju u Dolčju placu u maju na festivalu Nove srpske rock snage u organizaciji autorske kuće, naše autorske kuće Feedbox, i bilo je zaista sjajno. Ovom prilikom pozivam Gorana Jovića, koorganizator, i sve učesnike. Shvatila sam ovo kao jedan poziv i dobrodošlicu. Ja sam došla da kažem bolje vas našla i planujemo da nastavimo, budemo iskreni prosto, i pesme mislim da na taj način nađu pravi put. Meni je drago ako dotaknu nekoga i to je meni najveća nagrada uvijek.
0: O njihovim nastupima odlučivao je žiri koji su činili Jovan Rašić, Zoran Aleksić, Petar Janjatović, Olga Kepčija i Srđan Andrejević. Žiri je gotovo jednoglasno odlučio da je najbolji demo sastav ovogodišnjeg Točak Roka bend frontmeni. Najpoznatiji su za sada, eto, čuli ste, neki bendovi postoje mesec dana, neki možda pola godine, i ovo je samo jedna karika u tom lancu njihovog penjanja i uživanja u toj avanturi. Inače se ovim nastavlja tradicija istočne Srbije, kraja koji je zaista decenijama negovao i neguje festivale i muzičke manifestacije koje daju prostor demo bendovima, mladim muzičarima i izvođačima u usponu, kao i onima poznatijima. Svega toga bilo je na Točak Roku, u nastavku još detalja.

0: Drugi festivalski dan Točak Rock festivala u Vražu. Grncu doneo je nešto drugačiji muzički kolorit. Podsećam, prvog dana bili su tu Dejan Cukić, Dejan Ajdanović Najda, koji je njihove gore list, jako lep i flyer za ovaj festival je napravljen sa svim tim ajde da kažem, uputstvima, ko je tu, zašto, da li je neko gost ili dolazi odatle ili mu je žena odatle ili deo familije. Pričali smo o tome, ali stvarno simpatično kako su to nekako i razdelili. Ljudi koji su nastupali i prvog i drugog dana, bilo je mnogo Vražogrnčana, što vam govori da svaka kuća u Vražogrncu ima nekoga ko svira neki instrument, ume da peva, ume da komponuje. Tako ispada. Bila je tu 18-godišnja Jelena Stavrov, mlada Vražogrnčanka koja je svoje obrazovanje nastavila muzičko u Beogradu, a publici je ove godine predstavila spoj savremenog muzičkog izraza i motiva iz lokalne tradicije. Čućete kako, otpevala dve pesme i na engleskom, obrade, ali taj spoj tradicije i njenog muzičkog umeća je bio vrlo zanimljiv, inače svira i gitaru.
1: I prošle godine sam nastupala sa jednom obradom engleske pesme, a ove godine takođe isto.
2: Šta si nam svirala? Svirala si malo više, malo duže nego prošle godine?
1: Jeste, ove godine sam svirala tri pesme. Prvo sam svirala pesmu koju je napisao jedan pesnik iz Vražogrnca. Ja sam smislila instrumental i melodiju i ja i moj uvijek smo zajedno to odradili.
0: Eto, koliko muzikalna porodica i baš je lepo što se spaja ono što je lokalno i promoviše na jedan interesantan način. Rekli smo da je počela da svira gitaru, a počela je da svira u osmom razredu. S obzirom na njene godine, to je već više od 5 godina staža zapravo sviračkog. Njena pojava na festivalskoj bini bila je eto primer ideje da Točak Rock Fest povezuje mesto, njegovu tradiciju i te nove generacije muzičara. Publiku su potom svojim nastupom zabavili Ne jedem slatko, tako se zove bend, ali i e-cover bend koji je ponovo opravdao očekivanja publike i podsjetio na taj repertoar i zvuk grupe EKV.
3: Sjajno je, znači ono, sinoć je bilo ono prava fešta, prava rock fešta, ono sa celebritima, mislim, nema šta, ono, Cukić i Najda pokidali, Jorgovani su bili fantastični, ovo danas je onako malo neka prijateljska atmosfera, domaćinska, čini mi se da je malo, malo i ležernije, znaš, ono, možda i...
2: Jeste, a u pozadini slušamo zlatne prste stare kolege Mošine su se okupile da posetu za jedan od bendova koji je sinonim za Zaječar.
3: Pa da, to su ono što kažeš stare kajle, znači nema bez njih, nema fešte bez njih, to je to.
0: Eto kako mlađe kolege iz e-cover benda govore o zlatnim prstima, inače čuveni bend još od pre tamo, ne smem možda ni da kažem, pa ima 60 godina sigurno, kada su Zlatni prsti bili aktuelni, a ovo je bio tribute band

0: posvećen upravo njima i emotivno je doživljen taj nastup, zato što ne samo da je oživljena muzika i stvaralaštvo ovog sastava, već uz njihove interpretacije se publika prisetila tih hitova koji su obeležili jedno vreme, ali i autora čiji značaj prevazilazi generacije. Bilo je posvećeno i Moši Radenkoviću, momčilu Moši Radenkoviću, vanvremenskom stvaraocu i jedno je enigmi tog kraja oko Zaječara i svakako je on deo muzičkog nasleđa. Kako smo rekli, rock and roll postaje tradicija. Bilo je tu i garaž rock bendova, već smo spomenuli Ne jedem slatko, on je baš takav, iz kog jedan gitarista Vlada vuče korene iz Vražogranca. A tu je bio i Gale iz niškog benda, vi sad pretpostavljate koji ću reći, ali nije, iz niškog benda Sevdah Rock Connection. Čini se da je čest nadimak u Nišu. On je također pričao sa Olgom, njima je pripala završnica festivala.
1: Ne, pazi, razlika između dobre čorbene pesme i dobre Tomine pesme je jako mala. Pogotovo danas, kako vreme ide, te razlike se brišu. Postoji kvalitetna muzika i nekvalitetna muzika, ili nećemo da zovemo neko nekvalitetna, možda moderna muzika koju mi možda ne shvatamo tako dobro. Dakle, muzika ima svoju priču, svoju emociju. Sevdah je emocija, Sevdah je ljubav, Sevdah je i mržnja, Sevdah je i zavist, Sevdah je želja, Sevdah je svašta.
0: Personifikacija tog Sevdaha koji je svašta u osjećanjima koja slobodno naviru i puštamo ih da nas preplave ako treba, jeste upravo Gale. Inače, njihov nastup je stvarno, iako je bio poslednje druge večeri, izazvao jednu pravu zabavu u publici, jer je i komunikacija benda sa publikom odlična, vrlo jaka, intenzivna. Bili su tu pop i rock hitovi, XU, prostora domaćih, tako da su oni priveli festival kraju u atmosferi zajedničkog pevanja i dobrog raspoloženja. A kako je van festivala? O tome pričamo u nastavku.

0: Na Vražogrnačkom Točak Rock festivalu, među prisutnima koji su bili iz raznih okolnih sela i mesta, bio je i otac Stevan, koji je inače u Vražogrncu, služio je i u Zaječaru. Dobro poznaje ondašnju svakodnevicu i kaže da je uglavnom, kako je on to opisao, da mladi sede ispred prodavnice, da se zanimaju, da su se otuđili zbog tehnologije, a takvim mislima pridružuje se i još jedan Vražogrnčanin. Da ne bude da je ovom mestu ta vašarsko-muzička atmosfera i ostalih 363 dana. O tome nam govore reči Vražogrnčanina Ace Pavlovića, kog je Olga pitala kakav je tu život.
1: Tup, mrtav. Nema nikog. Evo vidite ovde igralište malih sportova. Tu nema dva, tri njih da se skupe da igraju bilo koju ili basket, ili mali futbal. Nema, odumrlo je selo. Vrlo malo je prvo ljudi, mladih ljudi u selu, a i internet čini svoje, mobilne mreže, kompjuteri, manje više kompjuteri, mobilna telefonija, te društvene mreže. Otuđenost je. Možda se ovde više primećuje nego u gradu, zato što je brojčano manji ljudi. Inače, ta otuđenost je svuda prisutna.
0: A pošto, kako kaže Aca, svadbi nema u selu, nema ni mesne zajednice. Ovo su lepi povodi da se okupe oni koji su tu ostali, ali i oni koji vole da dođu u posetu. I sada je verovatno jasnije zašto su važne ovakve lokalne manifestacije gde se okupljaju i demo bendovi i brevijalni, odnosno već poznati bendovi. Mislim da je sada jasno zašto onako svaki kutak ili selo u Srbiji je važno da podržava bilo koga ko je muzikalan, ko ima nešto da iskaže u umetničkom smislu. Eto, primjera na Vražogrnačkom Točak Rock festivalu. Eto, jedva čekamo treće izdanje.

0: Eko.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.
3: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
4: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Nova emisija na 202.
7: A sad nešto sasvim zlatno.
6: Srpska bluz legenda
7: Neša Zlatanović.
8: Moj bluz kafe.
6: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
7: Nešin bluz kafe.
6: Nedeljom od 10 uveče.
5: 202 za vas.

0: 3 minuta do 1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U inovaciono-edukativnom parku Centra za razminiranje u Velikoj Moštanici organizovana je prezentacija rada deminara na projektima čišćenja od neeksplodiranih ubojnih sredstava. Zaključno sa martom ove godine, više od 18 miliona kvadratnih metara teritorije Srbije i dalje je potencijalno kontaminirano eksplozivnim sredstvima. Prezentaciji su prisustvovali predsednik Vučić i otpravnik poslova Sjedinjenih Država Aleksandar Titolo. U Srbiji je aktivno 12 požara, prvi put od izbijanja vatre u Deliblatskoj peščari nisu registrovana nova žarišta, izjavio je za RTS načelnik sektora za vanredne situacije Lukaš Čaušić. Naveo je da je situacija stabilna na Goču, Stolovima i u Lukovu kod Vranja. Čaušić je dodao da će, ako posle vikenda ne bude većih razgorevanja i rasplamsavanja, moći da se nazire kraj ove elementarne nepogode. Među nestalim turistima u bujičnim poplavama u Nepalu i kineskom Tibetu su državljani 33 zemlje, uključujući i jednog državljanina Srbije. Spasioci helikopterima tragaju za preživelima nakon što se ogromna količina blata i kamenja obrušila u Himalajsku reku i izazvala katastrofalne poplave u gradovima i dolinama. U razornim poplavama i klizištima u pograničnom području Nepala i Kine poginulo je 170 ljudi. Među nestalima najviše državljana Indije, Sjedinjenih Država, Malezije, Ukrajine i Australije. Uprkos tvrdnjama da su se Iran i Oman dogovorili o zajedničkom upravljanju Ormuskim moreuzom, jedan tanker pogođen je jutros nepoznatim projektilom nakon čega je izbio požar. Predsednik Irana Masud Pezeškijan pozvao je muslimanske zemlje na snažniju ekonomsku, bezbednosnu i političku saradnju i naglasio da teritorija nijedne muslimanske zemlje ne bi trebalo da bude korišćena za napad na drugu muslimansku naciju. Treća konstitutivna redovna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana 1. septembra s početkom u 11 časova. Sednica će biti održana u prostorijama REM-a i biće otvorena za javnost. Na prethodne dve konstitutivne sednice nije izabran predsednik Saveta, pošto niko od dvoje predloženih kandidata, Miloš Garić i Dubravka Valić-Nedeljković, nisu dobili potrebnu većinu od 6 glasova. Vlada je usvojila program zaštite prirode Srbije za period od 2026. do 2031. godine u cilju uspostavljanja efikasnog sistema zaštite prirode, zaustavljanja gubitka biodiverziteta i očuvanja i obnove ekosistema. Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov istakla je da se usvojenim programom na celovit način utvrđuju ciljevi i mere za zaštitu prirode i očuvanje biodiverziteta. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Viktorije Plzeň revanš play-offa za plasman u Ligu Evrope. Utakmica u Češkoj počinje u 19 časova uz prenos na drugom programu RTS-a. Zvezda ima prednost od 3-0 iz prvog meča. U play-offu za Ligu konferencije Partizan dočekuje Hetafe u 21 čas, a prenos je na prvom programu Radio Beograda. Španski tim je pre nedelju dana pobedio sa 3:1. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni, u Beogradu trenutno 31.

0: 202. Letnja bašta.
1: Iako bih voljela da ovaj događaj zapravo uopšte ne postoji i da možda umjesto toga postoji koncert grupe i play, mislim da ćemo možda malo sačekati na priču o tome. Ali dobro je što ipak i dolazi The Amy Winehouse Band. Dakle, to The Amy Winehouse Band znači da su to oni pravi koji su bili sa njom na tim silnim turnejama i nastupima tokom njene karijere. Zašto kažem, žao mi je što je ovaj nastup tu, zato što prosto bi bilo lepše da je ona tu još uvek. Da. I svima nam je možda ostao onako u gorkom sećanju njen poslednji koncert. Brian Rašić zabeleži one slike koje su stvarno simbol propadanja jedne umetnice i možda odgovornosti javnosti prema svemu tome. Pa ne bi bilo loše da i dalje razmišljamo, da ne bismo kao muzička mašinerija napravili jednu novu Amy. O svemu tome razgovaram sa Majom Cvetković. Majo, pozdrav, dobrodošla na 202. Zato sam spomenula i play, da se razumem.
2: Pozdrav svim slušalcima, da, ovog puta nije i play, već jedan, kao što si rekla, bolje da nema tog povoda, a i ako se već desio, ovo je možda i zanimljivo da njen band zvanično, koji je svirao sa njom, plus pevačica Bet, da dolaze u Beograd 11. septembra na Dorćov plac i tu će biti koncert pre svega posvećen njoj, one izvode njene pesme i čuvaju taj legacy da ostane nekako barem u okviru, ajde da kažemo, tih izvođača koji su sa njom nastupali na turnejama i na kraju krajeva u Beogradu na tom mogu s tobom da kažem nesrećnom koncertu, da.
1: Nesrećnom poslednjem,
2: uglavnom poslednjem koncertu. Tako da je ovo već jedna, ajde kažemo, jedan osvrt na njeno stvaralaštvo, jer 20 godina je zapravo od izdanja Back to Black albuma i evo Universal je najavio za ovu godinu, za oktobar, tačno kad je baš u dan tih 20 godina, najavio je reizdanje i na tom izdanju će biti još nekoliko stvari koje nisu samo na tom albumu. Tako da ovo je jedna, ajde kažemo, tužna prilika, ali te pesme stvarno i dalje žive, tako da je lepo čuti od tih ljudi koji su sa njom svirali i sigurno će to biti jedno, ajde kažemo, fascinantno izvođenje uz zamenu vokala, tako da kažem, što nije, evo, iskreno da vam kažem, gostovali su na Nišvilu i naravno da je ona nezamenjiva, evo, gledala sam to, naravno da je to, prosto o tome čak i neprijatno pričati koliko...
1: Dobro, ali to su i Kvinovci imali sa Fredijem.
2: Jeste, da. Tako da, ako gledate kao da li će taj tribute band uspeti da zameni, to sigurno neće, ali je osvrt na te pesme, Bet to jako dobro peva, tako da vrlo je zanimljivo da se to čuje. Publika je super reagovala na Nišvilu, na ovaj band, tako da, eto, 11. septembra oni dolaze u Dorćov plac i bit će ceo taj nekako osvrt na tu celu njenu karijeru kad pogledamo nekako za samo dva albuma i za toliko, ajde kažemo, malo godina aktivnih u smislu po izdanjima. Ona je jako brzo postala velika zvezda, čak i pre Back to Black albuma je ona bila vrlo poštovana među, ajde da kažemo, muzičarima i kasnije kada je taj album izašao, dobila je, ja mislim, 5 Grammy ako se ne varam, turnera je turbulentno krenula, nekako je krenulo sve da se diže. Ona je možda prva pevačica koja je bila u tom jazz solo, a da su je baš tako pratili tabloidi. Ceo život je bio vrlo turbulentan, postojala ta ljubavna priča koja je negde bila, ajde da kažemo, možda i nije dobra za nju na kraju krajeva i sve to je rezultiralo jednom nesigurnošću jedne mlade žene koja se možda nije snašla u celom tom music biznisu koji je sa sve, evo, vidimo i kroz ove dokumentarce gde i njen otac učestvovao, potpuno jednostavno nesnađena.
1: Da, i to treba da imamo na umu kada pričamo o njoj i samo ovi poent i zašto The Amy Winehouse Band ima sada svoju koncertnu turneju, jeste da se uvek prisetimo gde je učinjena nepravda prema njoj i gde je taj talenat ne proćerdan, ali sagoreo. Imam utisak kao da su je gurnuli u sve to da sagori, da u što manje godine napravi što više, tako je delovalo kada je trebalo da ide na rehabilitaciju, rečeno je čekaj, ajde da izguramo još malo ove turneje otprilike. Tako da negde treba imati to na umu kada se priča o ome da nije ovo samo događaj zabave radi, pa već dobro, kao jedno izvinje i mi možda.
2: Pa da, lepo si to rekla, da. I ljudi mogu da pogledaju Amy dokumentarac. Mislim da je on možda najverodostojniji, da je dobio čak i neke nagrade. Postoji neki dokumentarci kasnije koji objašnjavaju njen odnos sa ocem i tu malo nekako drugačiju stranu, ali da svakako si upravo što si to rekla.
1: Šta je ono što se može očekivati na Dorćol, u Dorćol placu? To će biti otvoren prostor, oni imaju tu mogućnost.
2: Da, tako je, da.
1: Kada sve počinje, čisto da i te tehničke stvari pokrijemo u ovoj priči.
2: 21 čas, Dorćol plac, band Amy Winehouse, taj čuveni basista koji stvarno ja njega baš cenim i poštujem.
1: Da.
2: Kolega. Super je band zvučao na Nišvilu. Tako da dođite, podelit ćemo neke karte. Eto, to je ono što možemo da kažemo.
1: Može dvoje najbržih koji nam budu pisali na 064-020-2200 uz navođenje omiljene pesme od Amy, da ne bude sada samo javljam se pa brzinski pošaljete, nego malo razmislite koja vam je njena omiljena pesma, pa pošaljite svoje ime i prezime u 100 064-020-2200, dvoje najbržih po dve ulaznice.
2: Tako
1: smo rekli, Maja dobijaju. Ako smijem da pitam što se tebe, benda tiče,
2: evo, spremamo se sutra sviramo u Kosjeriću.
1: Odlično.
2: Tako da to je ono što ide. Dosta smo svirali, imali smo baš lepe koncerte. Idemo u Švedsku krajem septembra 26. tačno koncert tamo. Onda svirat ćemo jednu zanimljivu stvar sa mladim, ajde kažem, naraštajem, sa mlađima od 18. Daćemo im priliku da sviraju sa nama. To ćemo uskoro objaviti. To će se sve desiti u Visokoj klubu 3. oktobra. Idemo u Staru Pazovu 10. oktobra i sad da ne pričamo, uglavnom
1: to je već mesec i po narednih dana, odlično, ali ovaj događaj mi se posebno sviđa sa mlađima od 18 godina u Sokoju. Sigurno je da ćemo još o tome govoriti.
2: Pa da, zvaćemo i bit će neka prijava, tako da daćemo jedno mesec dana rok da se ljudi spreme, tako da ovo je bilo samo mali teaser šta ćemo uskoro da objavimo.
1: Da se prati šta sve to i Play objavljuje na društvenim mrežama, tu su najbrži sa novostima. Majo, mnogo hvala na ovim informacijama kada reč o Amy Winehouse bandu. Evo, možda i simbolično, slušat ćemo Amy sa Quincyjem Jonesom i pesma It's My Party. Tako ispada na neki način kada se ode na ove koncerte. Eto, zabava u njenu čast. Hvala, Maja, još jedan.
2: Hvala vama.

0: Dorzel plac, 11. septembra, The Amy Winehouse Band dolazi tada, a u ovu subotu, ove subote tačnije, 29. augusta, još jedan zanimljiva manifestacija, moram tako da kažem, koja će se dogoditi na istom mestu, Roma Soul Food Dan. O tome razgovaramo više sa Biljanom Leković. Biljana, dobar dan, dobrodošli na Talase 202.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Interesantan događaj u subotu u Dorćol placu, dakle Roma Soul Food Dan, šta sve podrazumeva i kako je podeljen program?
1: Roma Soul Food događaj je posvećen promociji istoimenog projekta i istoimenog muzičkog albuma. Ovaj projekat je rezultat radnje u okviru programa Kreativna Evropa, čiji je koordinator Centar za istraživanje popularne muzike i partneri grčka organizacija Kvalija i slovenačko društvo Epeka. Projekat je osmišljen u cilju promocije savremene romske popularne kulture kao dinamične i bogate prakse i upravo to najbolje predočava muzički album na kojem su numere kreirali, predstavili i nastupili ženska hip-hop grupa Pretty Loud, Jovan Živadinović Gypsy i Ivan Kurtić. Album je snimljen u Sarajevu u produkciji člana kolektiva Helen Mace, Tihomira Radića, Tošija Domaćina, a ispred našeg centra su organizacije bile Maja Vasiljević, Katarina Lazarević i ja, Biljana Leković. Sam album je jako dinamičan i zapravo donosi žanrovsku raznolikost romske popularne muzike, elemente flamenka, trepa, hip-hopa, tradicionalnih zvukova i zapravo na jedan dinamičan način oživljava svakodnevnu romsku kulturu i život. Ono što je specifično jeste da je polovina numera na romskom jeziku, kao da su i uvodna i završna numera zasnovane na semplovima govora Roma koji su snimani na terenu i koji su zapravo govorili o hrani i značaju hrane za njihovu kulturu.
0: Odlično, odmah se setih negde i Roman od Hem, emisije koja je zapravo na Radio Beogradu dugovečna, baš dugovečna, i vrlo je zanimljivo slušati kada se snima u studiju ta emisija. Nekoliko puta sam bila prisutna i slušati stvarno lep romski jezik koji nekako bi bilo dobro da možda zna veći broj ljudi, a da će bar jedna osoba da se zainteresuje na Roma Soul Food Danu. Biljana, spomenuli smo koncerte, taj gastronomski deo, bit će tu i tribine, je li tako, koje su deo ovoga što ste govorili, posvećenosti jeziku, ali i kulturi i romskoj tradiciji. Doduše, kako se može posmatrati i ova kultura da ne bude samo nešto što je homogeno, da je svaka jedinka ista za sebe kada se govori o nečoj kulturi, i tu postoji šarolikost, raznolikost, nešto savremeno, nešto što vuče korene iz neke stare tradicije. Pretpostavljam da će se sve to pokriti.
1: Apsolutno, svaka kultura je veoma dinamična i šarena, a naša zapravo primarna ideja je da pokažemo da je romska kultura implementirana i u našu svakodnevnu, da dotiče svakodnevnu kulturu svih nas i da je u stvari tu teško odvojiti i napraviti granice. Tako da ćemo i na panelima pričati o tome, pričat ćemo generalno o statusu romske kulture i romske popularne kulture i statusu romskih sadržaja u popularnoj kulturi, a takođe i o romskoj popularnoj muzici danas, i tu će nastupiti različiti govornici iz struke, aktivisti, a na samom kraju će se predstaviti sami muzičari. Od 18.30 publika će imati priliku da prati njihove nastupe uživo.
0: Dakle, od 18.30 je taj muzički deo. Samo još jedno, Biljana, ponovite kada sve počinje u subotu u Dorćol placu?
1: Dakle, subota, 29. avgust, Dorćol plac, od 11 časova do 20.30. Moram da napomenem, između dva panela imat ćemo i kulinarsku radionicu i publika će imati direktno mogućnost da učestvuje u kreiranju, odnosno u pravljenju specifičnih jela romske kuhinje.
0: Odlično, odlično ovo zvuči. Biljana, mnogo hvala na informacijama povodom Roma Soul Food dana koji je u subotu 29. augusta u Dorćol placu. Dobrodošli ste, eto, maltene ceo dan.

Stižu nam poruke ne samo povodom današnjih tema o kojima smo govorili i preneli vam šta tu sve ljudi koji su zaduženi, da li za organizaciju festivala ili za kakao ceremonije, i o tome smo od 11 časova pričali. Pitate i za emisiju koja je bila juče, top 10 monologa u domaćoj eksiju kinematografiji, gde može da se vidi. Verujte da smo maltene do pre možda pola sata, sat, većeli kako da sastavimo tu listu, sabiravši sve poruke, glasove, predloge koji su stigli juče, a bilo ih je preko 300. Pa sad svaka ta poruka ima više predloga i navedenih filmova. Kada se sve to sabralo, došli smo do top 10. Znam da ćete za mnoge stvari smatrati da su nepravedno, nisu na toj listi, ali smo opet u napomenu stavili još sigurno desetak, dvadesetak scena, monologa koji se takođe pamte. Lep je bio odziv i na Facebooku, možete tu videti komentare, pa možda dodati nešto svoje ili prosto prisetiti se gledajući baš te cele filmove ili scene ovih monologa. Da ne bi sad ovo baš ispao još jedan takav, sigurno neće biti među top 10, samo da kažem da su ulaznice za The Real, Amy Winehouse Band, koji nastupa u Dorćol placu 11. septembra, dobili Tijana Stanković. Ona je napisala da je Rehab omiljena pesma, a istu pesmu naveo je i Dejan Mirković. Oboje su se javili već u 1:10 prvi i dobili su po dve ulaznice za ovaj događaj koji će biti 11. septembra. 11. septembra su inače i Goblini u KST-u, pre toga i D-Tour. Odlična ovo sezonska ponuda koncerata u KST-u. Pričat ćemo i o tome, a iznenadit ćemo vas i u našem programu ulaznicama za sve te događaje, ali o tom potom, pažljivo vi nas slušajte.

0: Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne? Benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka. Ove kovečene su na dva vinila. Premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem, kao i online.
1: Eko 202 za vas.
2: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: 202 za vas.

Miley Cyrus i Flowers, pretposlednja pesma koju slušamo u današnjoj letnjoj bašti. Trenutno već preko 33 stepena u većini mesta u Srbiji, da znate, bit će do 36, u petak i subotu do 38 i pojačan vetar može biti problematičan. No, svemu tome ćemo i u vestima koje su u 3 minuta do 2, a pre Heavy News, čućemo još jednu baš sa tim nazivom Heavy News, Richard Ashcroft.

0: 3 minuta do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U inovaciono-edukativnom parku Centra za razminiranje u Velikoj Moštanici organizovana je prezentacija rada deminera na projektima čišćenja od neeksplodiranih ubojnih sredstava. Zaključno sa martom 2026. godine, više od 18 miliona kvadratnih metara teritorije Srbije i dalje je potencijalno kontaminirano eksplozivnim sredstvima. Prezentaciji su prisustvovali predsednik Aleksandar Vučić i otpravnik poslova Sjedinjenih Američkih Država Aleksandar Titola. U Srbiji je aktivno 12 požara. Prvi put od izbijanja vatre u Deliblatskoj peščari nisu registrovana nova žarišta, izjavio je za RTS načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić. Naveo je da je stabilna situacija na Goču, u Stolovima i u Lukovu kod Vranja. Čaušić je dodao da će, ako posle vikenda ne bude većih razgorevanja i rasplamsavanja, moći da se nazire kraj ove elementarne nepogode. Među nestalim turistima u bujičnim poplavama u Nepalu i kineskom Tibetu su državljani 33 zemlje, uključujući jednog državljanina Srbije. Spasioci helikopterima tragaju za preživelima nakon što se ogromna količina blata i kamenja obrušila u Himalajsku reku i izazvala katastrofalne poplave u gradovima i dolinama. Poginulo je 170 ljudi. Među nestalima najviše državljana Indije, Sjedinjenih Američkih Država, Malezije, Ukrajine i Australije. Treća konstitutivna redovna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana 1. septembra s početkom u 11 časova. Sednica će biti održana u prostorijama REM-a i biće otvorena za javnost. Na prethodne dve konstitutivne sednice nije izabran predsednik Saveta, pošto niko od dvoje predloženih kandidata, Miloš Garić i Dubravka Valić-Nedeljković, nije dobio potrebnu većinu od 6 glasova. Vlada je usvojila program zaštite prirode Srbije za period od 2026. do 2031. godine u cilju uspostavljanja efikasnog sistema zaštite prirode, zaustavljanja gubitka biodiverziteta i očuvanja i obnove ekosistema. Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov istakla je da se usvojenim programom na celovit način utvrđuju ciljevi i mere za zaštitu prirode i očuvanje biodiverziteta. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Viktorije Plzeň revanš play-offa za plasman u Ligu Evrope. Utakmica u Češkoj počinje u 19 časova uz prenos na drugom programu RTS-a. Zvezda ima prednost od 3-0 iz prvog meča. U play-offu za Ligu konferencije Partizan dočekuje Hetafe u 21 čas. Prenos je na prvom programu Radio Beograda, a španski tim je pre nedelju dana pobedio sa 3:1. Danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni, u Beogradu je trenutno 33.

0: jedina kojoj uvek, bez kajanja, možeš da kažeš da, je samo tvoja 202. Domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice,
0: Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Pozdrav još jednom od 25% izmenjene ekipe. Sada su nam tu Sale, Drale, Pop i Kruna. A u ovom satu slušate muziku iz Srbije i regiona, sve do vesti u 3 do 3. Na početku nas očekuju dve noćno čežnjive pesme. Slobodno tako mogu da ih nazovem. Biće tu Riblja čorba kada padne noć, a posle nje Viktorija i Rat i mir, odnosno već poznata pod neformalnim nazivom Gde da legnem, gde da prenoćim. Samo još fale Babe noć bez sna, zaista. Prvo Riblja čorba, pa Viktorija.

Biće još pesama čežnjevih nakon raskida, one koje služe da se ljubav preboli, ali biće i onih lepih za početke, za trajanje različitih veza. Čuli smo Viktoriju, pesmu Rat i mir, pa je, rekla bih, najčuveniju njenu. A ono što nam sledi biće Sars, Neka te kraj mene. A ova muzika za ples, koju već čujete, su Parni valjaki nakon svih ovih godina.

Još malo sentiša, emocija, pa možda i tuge i ljubavi, prepliće se svašta u ovoj listi muzike iz Srbije i regiona. Pa nastavljamo onda u takvom sličnom maniru. Biće tu Oliver Mandić, Odlazim, a volim te. A pre toga već krenule Neverne bebe, prisjećamo se njihovog albuma od pre 14 godina, albuma Praštam i istoimene pesme.

čovek koji se pomirio sa sudbinom, sa onim što se dešava i smatra da nema tu nešto mnogo što više može da preduzme, to je pretočeno u ovu pesmu, odlazim, a volim te. Eto tako, kao kada neko kaže, ja bih usvojila ovo kuće, ali imam već 6 mačaka. Nemoj se ne javljati. Tako otprilike možemo da analiziramo ovu pesmu Olivera Mandića. A Song Killers-e, kako biste analizirali? Biću tvoj Superman, Batman ako treba. Znači jedna lepa ponuda sebe i ljubavi.

Metar sreće, nadam se da nije kao kubik drva, da nikad nije metar kubni, da je ovaj pun. A mislim da će i vama sreća da poraste ukoliko ste željni odlaska na neke dobre koncerte, svirke. Mi smo tu, a i one su tu. Pošto je ovaj sad posvećen muzici iz Srbije i regiona, taman dobro za priču o KST-u kao domaćinu komšenicama i domaćinu domaćinima, odnosno domaćima. U septembru se nastavlja ondašnja izvrsna serija koncerata u bašti KST-a, pa tako 3. septembra dolaze D-Tour i to po prvi put u bašti KST-a. Raduju se koncertu i oni koji će ih ugostiti, ali i publika, jer se očekuje ta dobra atmosfera koju donosi D-Tour sa sobom. 3. septembra u bašti KST-a. 11. septembra karte već prilično su pri kraju. Prodate, dolaze Goblini i to je već tradicionalan koncert u njihovoj bašti. Članovi benda su stvarno kao deo porodice i uvek će, kažu KST-u, imati tu i prostor, apsolutno i publiku koja će ih dočekati onako kako dolikuje. Ukoliko želite na D-Tour ili na Gobline, D-Tour je 3. septembra, Goblini 11. Troje najbržih koji pošalju SMS ili poruku na Viber, broj je 0640202200, naglasite da li ste za D-Tour ili Gobline. Troje najbržih koji naglase da hoće D-Tour, dobit će i D-Tour. A petoro najbržih koji naglase da žele na Gobline, dobit će i ulaznicu za Gobline. Tako da eto, javite se 0640202200, bilo bi dobro da napišete ime i prezime, ako ne, pitaćemo mi vas.

0: izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
1: Eko. 202 za vas.
2: Slušaj radio 202.
3: Na FM ili DAB plus mreži. Na RTS planeti ili sajtu. Na aplikaciji RTS Zvuk.
2: Radio 202.
1: 202 za vas.

Samba rumba negativ i time ne voliš nešto drugačija verzija u kojoj možda ne zvuči toliko tužno koliko sam tekst pesme to kaže. No, bit ćemo sad i dalje o srećnim temama. Dobitnici ulaznica za D-Tour su Vesna Ranđelović-Gavrilov, Andrijana Stojanović i Tamara Ružičić. One su se prve javile. A za Gobline Mihajlo Desivojević, Miloš Bukin, Marijana Čopić, Ivan Zdravković, Neven Popović. Čestitam svima vama i lep provod želim 3. septembra na D-Touru, a 11. na Goblinima. Čovjek želi da je ptica iz Oster. Uživajte. Yeah.

EKV kao da je bilo nekad. Hvala što ste nas sada slušali u Letnjoj bašti 202. Nakon vesti u 3 minuta do 3 počinje Brza traka. U njoj vas čeka Ljubica. Ekipa koja je bila sa vama pozdravlja vas i želi lep ostatak dana. Na kraju slušamo Delarno band i Zauvek mlad. Nekad

0: 3 minuta do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske i haški osuđenik, preminuo je u 85. godini, saznaje RTS. Mladić je bio komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske od 1992. do 1995. godine. Za vreme rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini komandovao je nizom ključnih vojnih operacija. U junu 2022. godine pravosnažno je u Hagu osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Uprko zahtevima porodice da mu se posle više moždanih udara dozvoli lečenje u Srbiji, to nije omogućeno. U inovaciono-edukativnom parku Centra za razminiranje u Velikoj Moštanici organizovana je prezentacija rada deminera na projektima čišćenja od neeksplodiranih ubojnih sredstava. Zaključno sa martom 2026. godine više od 18 miliona kvadratnih metara teritorije Srbije i dalje je potencijalno kontaminirano eksplozivnim sredstvima. Prezentaciji su prisustvovali predsjednik Aleksandar Vučić i otpravnik poslova Sjedinjenih Američkih Država Aleksandar Titolo. U Srbiji je aktivno 12 požara. Prvi put od izbijanja vatre u Deliblatskoj peščari nisu registrovana nova žarišta, izjavio je za RTS načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić. Naveo je da je stabilna situacija na Goču, Stolovima i u Lukovu kod Vranja. Čaušić je dodao da će, ako posle vikenda ne bude većih razgorevanja i rasplamsavanja, moći da se nazire kraj ove elementarne nepogode. Među više od 1300 nestalih u bujičnim poplavama u Nepalu i kineskom Tibetu su državljani 33 zemlje, uključujući jednog državljanina Srbije. Spasioci helikopterima tragaju za preživelima nakon što se ogromna količina blata i kamenja obrušila u Himalajsku reku i izazvala katastrofalne poplave u gradovima i dolinama. Broj poginulih porastao je na 332. Među nestalima najviše državljana Indije, Sjedinjenih Američkih Država, Malezije, Ukrajine i Australije. Treća konstitutivna redovna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana 1. septembra sa početkom u 11 časova. Na prethodne dve konstitutivne sednice nije izabran predsednik Saveta. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Viktorije Plzeň revanš play-offa za plasman u Ligu Evrope. Utakmica u Češkoj počinje u 19 časova uz prenos na drugom programu RTS-a. Zvezda ima prednost od 3-0 iz prvog meča. U play-offu za Ligu konferencije Partizan dočekuje Hetafe u 21 čas. Prenos je na prvom programu Radio Beograda, a španski tim je pre nedelju dana pobedio sa 3:1. Do kraja dana pretežno sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni, u Beogradu je trenutno 33.

0: jedina kojoj uvek, bez kajanja, možeš da kažeš da, je samo tvoja 202.
1: Vozi bre taj krš. E, ko ti dade dozvolu?
2: Brza traka.
3: Kraj avgusta je, što će reći da je onaj pik letnje sezone putovanja već pri kraju, da prolazi. Verujem da će ovog vikenda biti najveće gužve na prilasima većim gradovima, ali dosta ljudi se odlučuje da u septembru ide na odmor, tako da ćemo danas da pričamo sa Damirom Okanovićem iz Komiteta za bezbednost saobraćaja, između ostalog noćne vožnje, šta ukoliko primetimo da je vozač autobusa umoran i zbog čega neki od njih voze, a da nisu dovoljno odmarali. Takođe, pratit ćemo i ostale aktualnosti vezane za saobraćaj sa posebnim akcentom danas na region, Severna Makedonija, Crna Gora, Grčka, šta se tamo dešava narednih dana i zbog čega je važno to da znate ukoliko vozite u te zemlje. Takođe, pričat ćemo malo i o gradskim dešavanjima, najavit ćemo jedan zanimljiv auto show, jedan humanitarni rock festival, kao i neke stvari, neka dešavanja za decu. Zajedno smo do 7 i ajde, ja još samo da vam kažem dobar dan, pa da počnemo ovu brzu traku.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Iako je prvi singl objavila sa 20 godina, Alicia Keys je pesmu Fallin napisala još sa 17. U to vreme prolazila je kroz veoma turbulentnu vezu i našla se u situaciji koja je do tada bila nepoznata. Bilo je to novo iskustvo kroz koje se, kako je sama rekla, saplitala i nije znala kako da se ponaša. Ono joj je istovremeno pomagalo da sazri i da to što je doživjela iskoristi za pesmu koja je na nju delovala lekovito. Iako je nazivana čudom od deteta i kao veliki talenat već imala potpisan ugovor sa Columbia Recordsom, ta izdavačka kuća nikada joj nije omogućila snimanje pesme i albuma uz obrazloženje da se ne uklapa u njihovu viziju. Dve godine kasnije odlučila je da ode u novu diskografsku firmu Jay Records, koju je osnovao producent Clive Davis. Njegova odluka da mladoj pevačici dozvoli više kreativne slobode pokazala se kao dobra strategija. Pesma Fallin, koju je Alicia Keys tek tada snimila, postala je veliki hit.

Kakva ljubavna pesma, Joker Out i bluza, a ukoliko u narednih par sati, pa čak i u ovim trenucima treba da idete vozom negde, evo informacije koje vam mogu biti od koristi, gde vozovi neće saobraćati. Vozovi koji polaze iz Sombora za Suboticu u 5.20, kao iz Subotice za Sombor večeras u 7.20, neće saobraćati iz tehničkih razloga, a takođe neće saobraćati ni voz koji polazi iz Majdanpeka za Zaječar u 20 do 6. A zbog radova u okolini Paraćina, oni koji sad u ovim trenucima ili treba da krenu ili su već krenuli vozom, idu između Niša i Paraćina, da znaju da na toj deonici, na tim delovima gde se radi, iz vozova ćete prelaziti u autobuse.

Slušajte brzu traku 202 u ovom trenutku, temperature u gradovima uglavnom 34 i 35 stepeni. Ne znam da li se sećate, ranije je na Adi Cigandli leti bilo državano ono čuveno leto na Adi, bilo je onako puno muzike, gostiju, prepuna ona tribina, onaj amfiteatar, mi smo onako kao deca voleli da odemo, pa onda recimo na onom dušeku da idemo na Adi, pa kao mašemo misleći da će nas snimiti televizija, jer je televizija prenosila ceo taj događaj, toga više nema, ali ima nekih dešavanja koji se povremeno baš dešavaju. Dešavaju tamo na Adi Cigandli. Jedan takav događaj je večeras. U pitanju je Evergreen Fest. Počinje u 19:30 na onoj centralnoj tribini kod sudijskog tornja, a festival će biti posvećen prvenstveno muzici i onim poznatim Evergreen hitovima, a između ostalih nastupit će Nada Pavlović, Tanja Jovićević, Filip Šmaher. I ne zaboravite one tečnosti protiv komaraca, tu je reka, a padala je i kiša pre neko veče, ali u svakom slučaju, eto, dobra muzika pod vedim nebom na Adi Cigandlije večeras.

0: 4 do 4 je.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske i haški osuđenik, preminuo je u 85. godini, saznaje RTS. Mladić je bio komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske od 1992. do 1995. godine. Za vreme rata u Hrvatskoj i BiH komandovao je nizom ključnih vojnih operacija. Generala Mladića haški sud je teretio za genocid, zločine protiv čovečnosti, zločine nad civilima, hapšenje i držanje pripadnika mirovnih snaga. U junu 2021. pravosnažno je u Hagu osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Uprkos zahtevima porodice da mu se posle više moždanih udara dozvoli lečenje u Srbiji, tomu nije omogućeno. U Srbiji je aktivno 12 požara. Prvi put od izbijanja vatre u Deliblatskoj peščari nisu registrovana nova žarišta, izjavio je za RTS načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić. Naveo je da je stabilna situacija na Goču, Stolovima i u Lukovu kod Vranja. Čaušić je dodao da će, ako posle vikenda ne bude većih razgorevanja i rasplamsavanja, moći da se nazre kraj ove elementarne nepogode. Na Golom brdu kod Trebinja vatra se otela kontroli zbog jakog vetra, a deo ljudstva angažovanog na gašenju u jednom trenutku je došao u opasnost da bude okružen. Komandir Dejan Kašiković kaže da je na taj teren nadoma grada u ispomoć stiglo 30 pripadnika oružanih snaga. Nastavlja se potraga za preživalima u Nepalu i kineskom Tibetu nakon što se ogromna količina blata i kamenja obrušila u Himalajsku reku i izazvala katastrofalne poplave u gradovima i dolinama. Prema poslednjim podacima poginulo je 359 ljudi, prenosi BBC. Reuters javlja da je broj nestalih procenjen na oko 1000. U tom području se u trenutku poplava nalazio veliki broj stranih državljana. Najviše je bilo iz Indije, Sjedinjenih Američkih Država i Malezije, a među turistima je bio i jedan državljanin Srbije. Treća konstitutivna redovna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana 1. septembra s početkom u 11 časova. Na prethodne dve konstitutivne sednice nije izabran predsednik Saveta. Odbojkašica Srbije sastaće se u 16 časova sa selekcijom Ukrajine u poslednjem meču grupne faze evropskog prvenstva, prenos je na drugom programu RTS-a. Srbija je obezbedila plasman u osminu finala sa prvog mesta u grupi B, koje se igra u češkom Brnu. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Viktorije Plzeň revanš play-offa u plasmanu u Ligi Evrope. Utakmicu u Češkoj počinje u 19 časova uz prenos na drugom programu RTS-a. Zvezda ima prednost od 3-0 iz prvog meča. U play-offu za Ligu konferencija Partizan dočekuje Hetafe u 21 čas. Prenos je na prvom programu Radio Beograda. Španski tim je pre nedelju dana pobedio sa 3-1. Vreme do kraja dana, pretežno sunčano i toplo, i sutra sunčano i veoma toplo. Vetar u košarskom području jak, na jugu Banata krajem dana sa udarima olujne jačine. Temperatura do 38 stepeni, u Beogradu je trenutno 34.

0: Ne brzaj na ulici. Pređi u 202-kinu brzu traku.
1: I danas je pravi pravcati letnji dan, preko 30 stepeni je u većini mesta, a ono što vidim po najavama jeste da i u septembru ostaje, pa da kažem, slično vreme, koliko vidim čak i po RHMZ-ovoj, onoj najavi za 30 dana, uglavnom će ostati oko 30 stepeni, tako da ukoliko idete sad u septembru na odmor, niste pogrešili u odluci, a mnogi će ići na odmor i u turistička mesta autobusom, tako da ćemo u ovom satu pričati malo o noćnoj vožnji, o umoru vozača, kao i šta vi kao putnik možete da uradite. Čućemo Damira Okanovića iz Komiteta za bezbednost saobraćaja za neki 10 minuta, a sada idemo na Bombe štampu, Citizen King i One Republic.

0: 4.15. slušate Brzu traku 202. Kraj avgusta. Jeste prošao taj neki pik letovanja, letnjih odmora, letnjih putovanja, ali mislim da će u septembru biti dosta ljudi koji planiraju i koji odlaze na odmor. E sada, imali smo u poslednje vreme ponovo prilike da slušamo o nesrećama na putu do kojih je došlo zbog umora vozača i vreme je to sad tako došlo zbog tih budućih nekih putovanja u septembru da se podsjetimo toga da je jedan od najvećih problema kako kod profesionalnih vozača, tako i kod onih koji prosto duže putuju kolima, idu svega par puta godišnje na ta putovanja, ali da je umor nekako često najveći problem. Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja pojašnjava šta je to u stvari najopasnije kada je taj umor u pitanju i kada on savlada vozača.
1: Najopasnije je kada vozač ne želi sebi da prizna da je umoran i da treba da napravi pauzu, već i dalje uporno insistira da vozi. Moram da napomenem da kafa i energetski napici nisu rešenje problema, već vrlo kratkotrajno odlaganje. Dakle, ukoliko ste umorni, ukoliko osetite prve znake umora, morate da znate da umor neće proći sam od sebe. Dakle, uskoro će nastupiti još teža faza i zbog toga odmah napravite pauzu. Kafa može, ali samo do prvog odmorišta.
0: Dakle, treba voziti 10-15 sati kod turističkih putovanja gde imamo profesionalne vozače, uglavnom ili autobusa ili onih mini kombija, da li su predviđene pauze dovoljne da njih ne savlada umor?
1: Ukoliko je vozač inače psihofizički zdrav, pauze koje su propisane zakonom, odnosno obavezni odmori, su sasvim dovoljne. Naime, vozač ima tačno limitirano radno vreme koliko može u toku dana, odnosno u toku sedmice da upravlja autobusom ili kamionom, takođe ima i minimalno trajanje dnevnih i nedeljnih odmora, kao i obaveznu pauzu u toku same vožnje. Međutim, dešava se nekad da vozači ne poštuju te zakonske norme, i dešava se da turističke agencije, prevoznici ne angažuju dovoljan broj vozača kako bi povećali svoju zaradu i onda postojeći vozači prosto ne mogu da se odmore. Zbog toga dolazimo u situaciju da vozač autobusa seda umoran za volan i ugrožava živote 50 ili 80 putnika koliko već staje autobus.
0: Dosta nam je sa raznih strana sveta poslednjih nedelja stizalo informacije o autobuskim nesrećama gde je bilo dosta stradalih i povređenih. Kako sprečiti takve događaje da ih nemamo na našim putevima? O tome ćemo u nastavku programa, ali i o tome šta putnici mogu da urade kada vide da je vozač umoran. Ostanite uz 202 i brzu traku.

0: Slušajte brzo traku 202. U ovom satu se bavimo temom šta raditi kada se jako dugo putuje, što ukoliko ste vozač, a što i ukoliko ste recimo putnik u autobusu u kome se baš onako dugo ide, a vidite da su vozači umorni. Nažalost, sa raznih sveta, strana sveta, prethodnih nedelja su stizale vesti o autobuskim nesrećama gde je bio veliki broj stradalih i povređenih. Mi i dalje razgovaramo sa Damirom Okanovićem iz Komiteta za bezbednost saobraćaja i evo, pitamo ga kako sprečiti takve nesrećne događaje sa autobusima, kako da ih nemamo na našim putevima.
1: Ono što svakako treba nas da zamisli jeste da li imamo sistem koji može da odgovori ako se nešto tako dogodi već kod nas. Moramo da se zapitamo kako bi smo reagovali. Naime, na najvećem delu teritorije Srbije postoji samo jedna hitna pomoć po opštini. Ukoliko bi se tako nešto desilo, na primjer, na teritoriji Pirota ili Preševa, ne bismo prosto imali dovoljno ekipa koje bi mogli da reaguju. Pitanje kako bi bolnički kapaciteti reagovali i možda najveći problem što mi nemamo ni protokol nacionalni za masovne nesreće, da li smo spremni i šta možemo da uradimo zapravo da bismo bili spremni.
0: Znači, bolje sve te nekako nesreće sprečiti, pa eto, onda se nekako nadovezuje pitanje šta mi kao putnici možemo da uradimo ukoliko vidimo recimo da je vozač umoran i da je opasno da nastavi da vozi.
1: Vozač autobusa uživa određeni autoritet, dakle, to je neko koga mi kao putnici moramo da poštujemo, jel? Kao nastavnik u školi. Ali ukoliko vidite da je vozač umoran, ukoliko vidite da autobus nekontrolisano skreće, reagujte. Znači, u tom trenutku autoritet vozača više ne postoji, odmah insistirajte da vozač prekine vožnju. Vozač će sigurno odbijati, reći ne, u redu, to će proći. Zahtevate da stane sa strane, da napravi pauzu od najmanje 45 minuta kao vozač autobusa. Ukoliko vozač to odbija, pozovete 112. Zapamtite, 112 je telefon policije u svim evropskim državama, uključujući našu. Znači, da li ste na teritoriji Grčke, Makedonije, Bugarske, pozovite 112, prijavite policiju, oni će locirati preko posebne opreme gde se vi nalazite i recite da je vozač umoran, da ne želi da napravi pauzu, policija će reagovati, ali nemojte da dozvolite da vi budete talac neodgovornog vozača.

You got me crazy. Šta može često u Beogradu da vas iznervira i da tako poludite? Može da bude GSP kada su one ogromne gužve. E sad to polako dolazi taj period. Od 1. septembra svi autobusi, odnosno ceo gradski prevoz i na lokalu i onim prigradskim linijama prelazi na zimski red vožnje. Biće više vozila, ali biće i tih gužvi mnogo više u njima, jer počinje i školska godina i ljudi su se uglavnom vratili u grad. Takođe, prelaskom na ovaj zimski red vožnje prestaju sa radom sezonske linije, one ADA 1, 2, 3, 4, 5 i linija 400, koja od trošarine ide na vrh Avale i sa vrha Avale ide nazad. Tu mu je poslednja početna stanica, pa eto, iskoristite ovaj vikend i taj autobus dok još vozi, ukoliko vam je teško da se popnete peške do vrha Avale, za jedan lep izlet upravo tamo. A ukoliko ste s druge strane onaj tip skroz u treningu, volite da trčite, Navali se ovog vikenda održavaju trke. U subotu je noćna, Avala noćna trail trka, a u nedelju je dnevna koja počinje u 8 sati ispred Avalskog tornja, tako da za nekoga sve, za svakog ponešto.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog udesa na deonici petlja Aleksinac, petlja Trupale u smeru ka Nišu, kod naseljenog mesta Katun, za saobraćaj je zatvorena preticajna traka.
3: Eko. Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.

0: Branč u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i Novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Monster Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs.
1: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
2: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svoj ćebad i ukrasnim jastucima, kao i do 50% na svim kaučima, sofama i sedećim garniturama. Kupite sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
4: Eko.
5: 202 za vas.
6: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: 202 za vas.

Mike Oldfield i Maggie Reilly odeše u Francusku, a mi krećemo put Grčke i Severne Makedonije. Razlog je taj što sad ovaj predstojeći vikend, koji ujedno i poslednji u avgustu, može da donese jedan od najizraženijih i najjačih talasa saobraćaja na graničnim prelazima između Severne Makedonije i Grčke. Poklapaju se tri faktora. Prvi je taj što u Severnoj Makedoniji je sutra neradni dan za većinu građana zbog velike gospojine i pošto je to petak, mnogi će tamo spojiti sa vikendom, imati produženi vikend i to će dodatno najverovatnije da poveća broj putnika koji idu ka Grčkoj. Druga stvar, sam po sebi poslednji avgust je tradicionalno onaj period sa najjačim gužvama, sa najvećom smenom turista, a posebno sad pred sam početak školske godine. I treća stvar, primjena EES sistema na granicama sa Grčkom, to je već celog leta povećalo i gužve i duže se čekalo, tako da ovog vikenda i na to treba računati, pa se putnici iz Srbije već upozoravaju na moguće gužve na putevima i kroz Severnu Makedoniju, i to već od sad popodne i od večeras, a onda posle toga dalje se to opterećenje prebacuje dalje na granični prelaz sa Grčkom, a najviše na Evzoniju. Ukoliko se tamo formiraju duže zadržavanja, putnicima će biti na raspolaganju i alternativni granični prelazi između Severne Makedonije i Grčke. I šta da vam kažem, strpljenje, strpljenje, strpljenje, strpljenje, stići ćete u Grčku. Srećan put!

stvar, onako zanjihanje ruka nekako sama krene, bar meni, da igra u ritmu pesme Haj. A ukoliko ste ljubitelj automobila, stylinga vezano za kola, oldtimera i dobre drift scene, ovog vikenda imaju dva onako baš jaka događaja za vas na koje možete da odete. Jedan je u samom Beogradu, drugi je u Sopotu, da ne kažem, isto je onako, u stvari nije da ne kažem, nego jeste, isto je Beograd u pitanju. Ovako, u subotu 29. avgusta na Beogradskom sajmu ceo dan će se održati događaj koji se zove Cash Kolica. U pitanju je automobilski show, zapravo neka vrsta jednodnevnog festivala, velika manifestacija posvećena automobilskoj kulturi koja okuplja tuning, strance, old school, trkače, premium, egzotične modele kao i motore. Biće tu i drift staza, drift taksi sa profesionalcima, muzički program, oslikavaće se grafiti, tako da ako odete na Beogradski sajam u subotu, a volite automobile, nećete pogrešiti. Druga stvar, kao što sam rekla, dešava se Sopot, Kosma i tačnije Tresije i u subotu i u nedelju. BMW fan grupa, znači ljubitelji BMW-a, napravili su dvodnevni skup posvećen ovoj marki. Takođe ona obuhvata izložbu automobila, bit će DJ programi, koncerti, isto neka takmičenja, takođe drift taksi, tako da za koju god od ove dve lokacije da se ovog vikenda odlučite, nećete pogrešiti.

Drakula na 202 u 5.33 u brzoj traci, a za one koji će narednih dana da putuju u Severnu Makedoniju, osim sutrašnjeg tog neradnog praznika Velika Gospojina, na graničnom prelazu Preševo Tabanavce možete se naći u gužvi i zbog nove prakse makedonskih graničnih organa, koji od 19. avgusta naplaćuju saobraćajne kazne stranim državljanima za ranije prekršaje evidentirane sistemom Safe City. Kao alternativu za ulazak u Severnu Makedoniju moguće je koristiti granični prelaz Prohor Pčinjski, koji takođe radi 24 časa, a do njega se dolazi isključenjem sa autoputa kod Vranja, dok se na makedonsku putnu mrežu onda ponovo uključujete kod Kumanova. Saobraćaj inače na ovom pravcu uglavnom nije jačeg intenziteta, pa možda nije loše da porazmislite i o toj opciji, kao i da u ostalom dok ste na putu i približavate se svemu tome, tom pojasu i granici sa Severnom Makedonijom, prosto proverite stanje putem kamera. Imate ih na sajtu Automoto Saveza, imate na sajtu MUPA, tu je onaj Google koji pokazuje gužve, a u ovom trenutku ono što ja vidim na Preševu, na izlazak iz Srbije nema mnogo kola, ali zato na ulasku ne vidi se kraj kolone.

15 do 6 je, slušajte brzo traku 202, gledam kamere Beograda i sad dobro, Gazela, to je ono standardno ovo vreme iz pravca Novog Beograda pa dalje prema tom, da kažem, starom delu grada. Ovih dana je ispod isto deo, tamo Mostarska petlja, dosta zakrčena, ali ono što nije svakodnevna pojava, a u ovom trenutku vidim Brankov most, već neko vreme je baš velika gužva, a ona kreće već iz bulevara Mihajla Pupina, znači tu vozila stoje. Tu se nešto desilo ili prosto ima neki razlog prema Terazijskom tunelu zašto se sad sve to nekako mnogo usporilo i stvara se neka velika kolona. Ukoliko ste vi tu ili prošli ili stojite i znate možda nešto više ili prosto stvar samo nekog ono klasičnog beogradskog špica u ovo vreme, možete da javite, budete naš reporter sa lica mesta, dojavite šta vidite, jer možda vidite iz vašeg vozila mnogo bolje nego ja odavde iz studija, pa eto, to je poziv. A ovako sad još da iskoristim jednu stvar, druga je u pitanju, bicikli, biciklistička staza, dobijamo jedan novi deo za vožnju bajseva, asfaltira se nova biciklistička staza, do duše trenutno dužine samo kilometar, ali dobro, kilometar po kilometar bit će tu za vožnje, od prilaznog puta za Bačke Vinograne, odnosno od Buki mosta do Kireša, i trebalo bi radovi da budu završeni najkasnije do 1. septembra. Znači, Bački Vinograni dobijaju novi deo nove biciklističke staze.

0: Sleeping.rs JIST Scandinavian Sleeping and Living. Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: CBEF predstavlja prvi samostalni koncert benda Lavina u Beogradu uz specijalne goste Aleksandru Kapitanesku. Lavina priprema intenzivan i emotivan metal spektakl koji ne smete propustiti. Luka Beograd, subota, 19. septembar. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs.
2: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
3: Eko.

Konajeva Mrhamaza, kišu bismo mogli da poljubimo u subotu i nedelju, postoji mogućnost za neku slabiju, mada postoji mogućnost i za neke pljuskove. A u Kovinu se 5. septembra sa početkom u 7 uveče u dvorištu osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj održava Kovinski rock festival. I ove godine će ovaj događaj imati humanitarni karakter. Ulaz je slobodan, ali je poželjno ostaviti donaciju, zato što sve prikupljene donacije biće prosleđene Maji Nikolić, koja je članica organizacije koja zapravo pravi ovaj festival, i za pokrivanje troškova njenog lečenja u Turskoj. Tako da pozvani su svi koji vole rock kulturu i da pomognu Maji, ali i da proslave 40 godina od prvog Kovinskog rock festivala, kao i 60 godina od pojave rock'n'rolla u Kovinu. Sve to uz nastupe kovinskih bendova, između ostalog Sumatra, Twilight, Vis i Tarina i tako dalje. Inače, prvi Kovinski rock festival održan je 86. kada je grupa lokalnih entuzijasta odlučila da autorski zvuk, rock muziku, prosto krene da svira malo, da napravi scenu u srcu grada i da to preraste, eto tako, u neki stalniji događaj, i doguraše oni do 40 godina. Mladić festival. Momčići.

Zojkida i bolje sutra u Brzoj traci 202. A evo šta bih ja izdvojila ovog vikenda kada su deca u pitanju u Beogradu. U nedelju će se održati jedan interesantan, ne znam kako da ga nazovem, koncept, radionica, druženje, sve tako nešto vezano za decu. I jeste posvećeno deci, zove se Dan ranog detinjstva u Muzeju afričke umetnosti. Šta je otprilike? Tamo se inače nalazi već neko vreme jedan interesantan deo postavke koji se bavi otpadom kao resursom, odnosno pošto znamo da je Afrika dosta zatrpana smećem, da tamo dosta otpada završava, neki ljudi su napravili jako interesantne predmete od tog otpada koji su nalazili. Deca koje budu u Muzeju afričke umetnosti u nedelju na ovom događaju između 10 i 6 popodne moći će i da gledaju, da vide, da učestvuju u priči vezanoj za te stvari koje su nastale od tog otpada, ali u isto vreme moći će da uče ne samo o ekologiji, nego prosto i da se druže, da se vrate maštanju, da se vrate pokretu, prirodi, znači svemu onome što bi deca mala trebala da rade, a ne, kako organizatori kažu, nekako sve više su i ta deca okrenuta svetu odraslih, nego eto, ajde da se malo vrate svom svetu, da se vrate ekologiji, da vide šta se to dešava u svetu. A pored toga, meni je bar zanimljiva i ona postavka u Muzeju afričke umetnosti gde su neke maske, neke figure, sve to što dolazi sa afričkog kontinenta, pa ukoliko odete vi i vaša deca u nedelju tamo, ponovo kažem, nećete pogrešiti iako to bude vaš izbor.

Black Pumas i Colors na 202. Ono što ja vidim kad je Beograd u pitanju, i dalje Brankov most zakačen vozilima, jako sporo ide u pravcu prema Terazijskog tunela, a ta kolona kreće već od tržnog centra Ušće, tako da tu je danas veća gužva nego inače. Što je Gazela, to već ne treba da spominjemo, mada mislim da Gazela prosto da idu mnogo lakše vozila nego preko Brankovog mosta. A kada već spominjem Beograd, evo jedna informacija, u stvari tri informacije vezano za one koji vole da se kupaju na Tašu. Sutra uveče poslednji termin noćnog kupanja na Tašmajdanu, na bazenima. Letnja sezona se nastavlja do daljnjeg, a od 1. septembra će kapice biti obavezne na zatvorenom bazenu.

0: servis 202.
1: Bez vode će sutra zbog gradova od 8.30 do 20 sati ostati potrošači u Marulićevoj i Vardarskoj ulici u Beogradu. Tretman suzbijanja larvi komaraca biće sproveden sutra u prepodnevnim satima u Kragujevcu. Preparat je bezbedan za ljude, pčele i životnu sredinu.

Vraćam se opet na Branko Most. Stiglo mi je pre nekih 10 minuta poruka od vas da je gužva zapravo tad bila već od Siva na Novom Beogradu pa sve do Zelenjaka, ne samo ono što sam ja videla od tržnog centra Ušće pa preko Brankovog mosta, ali u ovom trenutku deluje mi da se to već raščišćava i da sad već vozila mnogo lakše idu, da prema Terazijskom tunelu, odnosno Zelenjaku, i u ovom delu Novog Beograda koji sam spomenula nema više takvog zastoja kakav je bio do pre nekih desetak minuta. Eh, da nam je neki avion, pa preletimo tako te neke kritične donice. A kad spominjem avione, evo jedna nova informacija, tiče se letova prema Nemačkoj. Lufthansina, podužnica Discover Airlines, će obavljati letove u ime svoje matične kompanije između Minhena i Beograda u toku predstojeće zimske sezone od 25. oktobra, a karte se mogu kupiti preko Lufthansine web stranice Discover. Što se tiče letova između Frankfurta i Beograda, tu će nastaviti da letove obavlja, odnosno da leti glavna linija Lufthanse tokom cele zime, pa eto, idite za Nemačku, sad imate više opcija, više letova, a mi se vraćamo muzici. Još malo pa smo na kraju ove brze trake.

0: Naučima, sofama i sedećim garniturama. Kupite sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Eko.

Ničim izazvani, da li želiš, a ukoliko nekog zanima kako ja izgledam, neka pogleda njihov spot za pesmu koja se zove Živeti u prošlosti. Do duše, to je ono kako sam izgledala, pošto je stvar snimana pre nekih 13 godina. U njemu smo Branka Petrić, ja i devojčica Dora, koja je sad očigledno već velika devojka. Vreme leti i eto, kad kažem vreme leti, stigli smo do kraja još jedne brze trake. Od 7 kreće hit nedelje, sa vama će biti pop i ja još ovako samo da vam kažem za kraj. Ćao!

0: Elemental i pesma Zamisli, aktualni hit nedelje 202. Slušamo u terminima hita po vašem izboru ovu numeru, dok ne izaberemo novi hit nedelje, ali večeras pre svega ponovo biramo
1: hit četvrtka.
0: Samo u narednih sat vremena Draško Bane i Pop i znate već, utorkom i četvrtkom u konkurenciji su pesme iz Srbije iz regiona, takozvane domaćice i komšinice, numera sa najviše vaših glasova ide direktno u finale koje nas očekuje u subotu. Takođe petkom je baraž, petkom slušamo pesme iz prethodnih dana koje su osim te prvoplasirane ukupno skoro imale najviše glasova, pa dobije još jednu šansu, od njih se bira još jedna za subotnje finale. Da čujemo odmah na početku naše ružice gde i kako možete glasati.
2: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: To su opcije za glasanje, a u konkurenciji za hit četvrtka obratite pažnju, molim. Prvi novitet na listi, sastav Novski, pesma Mećava.

sastav Le 3, pesma Žlica, tu je kao predlog broj 8, poslednji novitet večeras, grupa Hipertonik i numera Opsednut.

Sastav Šož Ripovac i pesma Šta radiš i poslednji predlog broj 10, Denis Golding, Grupa Vatra i Massimo, remix pesme Nama se nikud ne žuri. Ko zna

0: Denis Golding, grupa Vatra i Massimo, remix pesme Nama se nikud ne žuri. To su dakle numere koje su večeras u konkurenciji za hit četvrtka. Vi glasate za onu koja vam se najviše dopada. A evo još jednom i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program 202@gmail.com.
0: Presek pravimo u 19.50 i tada ćemo znati koja pesma postaje hit četvrtka i ide u finale. Podsećam, sa jednog broja telefona ili sa jedne IP adrese jedno možete glasati, ostale glasove nećemo uzimati u obzir, tako da jednom glasite za hit četvrtka, izaberite svog favorita. Za početak, kao što rekoh, prvi novitet na listi, sastav Novski i pesma Mećava. Mećava.

Grupa iz Požarevca, Guybrush Threepwood i pesma Vreme, treći singl sa albuma Sve staće, ti ćeš biti tu, koji su nedavno promovisali u Sokoj klubu u Beogradu. Vreme je za predlog broj 5, Parni valjak i pesma Sati.

Beogradski sastav Hipertonik i numera Opsednut, uvodna pesma sa debi albuma koji se nedavno pojavio i koji su takođe jednostavno nazvali Hipertonik. Vreme za pretposlednji predlog broj 9, grupa Short Reports i pesma Šta radiš?

Novosadski sastav Short Reports i pesma Šta radiš, treći single kojim najavljaju treći studijski album. Idemo na poslednji 10. predlog, elektronski remix single muzičkog producenta Denisa Goldina, urađen za pesmu grupe Vatra i Masima Savića, Nama se nikud ne žuri. Želim

0: Za dušeke i jastocima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: CBEF predstavlja prvi samostalni koncert benda Lavina u Beogradu uz specijalne goste Aleksandru Kapitanesku. Lavina priprema intenzivan i emotivan metal spektakl koji ne smete propustiti. Luka Beograd, subota, 19. septembar. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs.

0: RS jest Scandinavian Sleeping and Living. Branč u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Monster Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs. Eko.
1: 202 za vas.
2: Jednom godišnje sva svetla su na njima. Na filmovima koje smo gledali i koje ćemo gledati. Na serijama o kojima smo pričali i o kojima ćemo pričati. Na ljudima koji su ih stvorili. Od 3. do 6. septembra Zlatibor postaje mesto susreta domaće kinematografije. Drugi nacionalni festival filma i televizije. Budite deo priče koja slavi najbolje što je naše.
1: 202 za vas.
3: Završeno glasanje, vreme da čujete rezultate. Parni valjak i električni orgazam će morati u baraž, jer je na kraju najviše glasova večera stiglo za pesmu.

0: Dobar vibe koji izvodi zove Kida, tako da zahvaljujući vašim glasovima ona postaje
1: hit četvrtka.
0: Slušamo Dobar vibe večeras još jednom i u subotu u finalu boreći za titulu hita nedelje. Pozdravljaju vas Draško Bane i Pop u nastavku letnje kuliranje, pa teške boje. Sa vama će biti Olga. Do sledećeg susreta, svako dobro.

0: kao sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Kuliraj.
1: Samo na tvojoj 202.

0: Eko.
1: Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svoj ćebadi i ukrasnim jastucima, kao i do 50% na svim kaučima, sofama i sedećim garniturama. Kupite sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Thank you.
1: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
2: Radio 202.

0: Was lässt du?
1: Hi, Honey.

0: 202 za vas.
1: Nova emisija na 202.
2: A sad nešto sasvim zlatno.
1: Srpska bluz legenda.
2: Neša Zlatanović.
3: Moj bluz kafe.
1: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
2: Nešin bluz kafe.
1: Nedeljom od 10 uveče.
0: 202 za vas.

Prošlo je 22 sata, četvrtak i uveče, znate šta sledi, slede 2 sata, posvećena hard roku i metalu, a bit će zaista svega večeras. Za vas inače rade Bane i Olga, mi smo ta ekipa mala ali odebrana koja se s vama družila u prethodna 2 sata i nastavlja sada druženje u teškim bojama i možemo da krenemo. Krećemo prvo sa nečim što je više u domenu možda čvrstog roka, da kažemo, čak ne ni hard roka, s obzirom da, da su te reči, ta kovanica je zapravo tek kasnije ušla u upotrebu. Kada govorimo o heavy metalu, takođe ovaj bend je bio vrlo inspirativan za brojne metal bendove koji su nastali kasnije. A mi za sam početak, kao što rekao, idemo zaista daleko u prošlost, preko pola veka. Ne pola veka, nego gotovo 6 decenija. 29. januara godine 1968. za diskografsku kuću Dunhill ABC debitantski album je objavila grupa Steppenwolf. Na tom albumu se našla ta čuvena pesma u kojoj se prvi put pominje reč heavy metal, i to kao Heavy Metal Thunder, ali nju nećemo čuti sada. Za početak slušamo stvar koja se zove Suki Suki, da se setite ili možda da prvi put čujete koliko su Steppenwolf bili zapravo dobar bend. Dobrodošli vi nama u Teške boje.

Kakva stvar, zar ne? I ova je dobra. Koliko je i Born to Be Wild, naravno, Steppenwolf sa njihovog debitanskog albuma iz godine 68. Inače, ovaj band je poznati po imenom John Kay, Steppenwolf, John Kay, naravno, vokal i jedan od osnivača benda. Sve kako treba reći su John Kay, ritam gitarista i pevač, klavijaturista Goldie McJohn i bubnjar Jerry Edmonton bili zajedno u kanadskom bendu The Sparrows. Dakle, radi se o kanadsko-američkom bendu. Gitarista Michael Monarch i basist Rushton Moore su kasnije došli u bend i tako je nastao ovaj zaista veliki bend koji će ostaviti dubok trag na sceni. Inače, Michael Monarch, koga sam malo prepomenula, je bio neverovatno mlad, mislim u to vreme je ovu vrstu muzike su ipak svirali malo stariji muzičari, a on je imao svega 17 godina, a da bi ovo zvučalo ovako kako zvuči, mislim, ova dobra mešavina, da ima i bluza, roka i psihodelije, naravno, i ovde je začetak, ono što ćemo kasnije zvati hard rockom, da to je sigurno bio zaslužan producent, njegovo ime je Gabriel Mekler. E da, kao što rekao, najznačajnija pesma sa ovog albuma je svakako pesma koja će se naći i u filmu Easy Rider, koji je kod nas preveden kao Goli u sedlu, a to je stvar koja se zove Born to be Wild, i kao što rekao, Heavy Metal Thunder, i uđe ova pesma u istoriju ne samo zbog te tri reči, nego generalno je pesma je strašna, ali eto, našla se kasnije čak i na repertoaru grupe Slayer, i oni su snimili svoju verziju.

mnogo verzija ima ova pesma, ne to ja namjerno baš spomenuo Slayer, a kod nas su to obradili, recimo Tunel, i to sa prevodom na srpski jezik. Inače, ova pesma nije jedina koja se našla u filmu Easy Rider, to je pesma i The Pusher, koju ćemo čuti nešto kasnije. A kad smo kod pesme Born to be Wild, rekao bih to da uglavnom John Kay, ali i ostali članovi benda potpisuju pesme na ovom albumu. Naravno, treba pomenuti izuzetak, a to je Billy Dixonova stvar koja se zove Hoochie Coochie Man, koju su oni takođe fantastično obradili, čućemo to malo kasnije. Pesmu Born to be Wild potpisuje Mars Bonfire. Mars Bonfire zapravo nije stvarna ličnost, on je u stvari Dennis Edmonton. Mars Bonfire je njegov alter ego, odnosno stage name, kako se to kaže. Inače, on je brat malo prepomenutog Edmontona, koji je takođe bio jedan od članova ovog fantastičnog benda. Kao što rekoh, Jerry Edmonton, bubnjar, je jedan od onih koji su bili prethodno u bendu Sparrow, za kasnije je to bio u grupi Steppenwolf. A istorija, odnosno legenda, priča kaže da je ova pesma bila mnogo laganija pesma i nije imala ovaj grup. Da su tek to kasnije nekako dok su stvarali ovaj album, su došli do toga da pesma ovako zvuči. Verujem da u toj nekoj laganoj varijanti ne bi imala ovako kultni status do dan danas. A kada ću pomenuti snimanje, ono je koštalo tada $9,000 najverovatnijih i trajalo je svega 4 dana. Prvog dana su snimili 7, drugog dana 4 pesme i album je otišao u štampu, kao što rekoh, već u januaru te godine 68. Ono što je interesantno, da će vrlo brzo u oktobru iste godine objaviti sledeći album, The Second, odnosno single, a tu će biti album Magic Carpet Ride, koji će napraviti još značajan uspeh, jel? Ali Born to be Wild će im nekako ostati lična karta i prva asocijacija na band Steppenwolf.

Da, kao što rekao, godina 68. iste godine izlazi album koji su jednostavno nazvali Second, The Seconds, i naravno kasnije veliki hit Magic Carpet Ride. Međutim, kažem, Born to be Wild je ostalo za sva vremena. Pesma Pusher je takođe jedna od onih koje su ostale njihov zaštitni znak do dan danas, a možete u tom zvuku čuti mnoge druge bendove, jel, kasnije, koji su svoj zvuk u hard rock i inkorporirali, kako se to kaže, i blues rock i različite druge vrste muzike i dosta psihodelije, naravno. Ovaj album je imao izuzetan uspeh u Americi, bio na Billboardovoj listi i to čak na 6. poziciji, dok je najbolje prošla pesma, upravo pogodite koja, Born to be Wild, koja je stigla čak do 2. mesta liste. Eto te kratke priče o ovom sjajnom albumu. Slušamo i stvar koja se zove Hoochie Coochie Man. Do duše, ona je doživjela malo drugačiju verziju, ne samo zvučno, nego i u imenu. Oni su je malo drugačije nazvali. Oni su umjesto reči Hoochie napisali kući sa slovom K, ali i sa slovom dodatim T ispred slova C. Hoochie Coochie Man. I slušamo band Steppenwolf, a onda ćemo u godinu 1990. A ja ću vas pozvati da mi kažete koje su vam omiljene pesme Judas Priest, da bi neko od vas eventualno dobio i ulazice.

22 sata i 24 minuta. Pre nego krenemo u godinu 1990-u, ja samo da vam kažem da možete da predlažete pesme, odnosno koje su vam omiljene pesme grupe Judas Priest i koje biste voljeli da čujete sutra na koncertu. Otprilike se zna kakva je njihova set lista, u ostalom dostupno je na internetu, možete pogledati koje su pesme svirali u Puli, na primer. Znamo da će se razlikovati od one vaše, ali meni bi baš bilo zanimljivo da imamo i vašu i njihovu set listu, a neko će dobiti ulaznice od vas koji šaljete SMS poruke, odnosno Viber poruke, takođe će dobiti i ulaznice neko od onih slušalaca, pratilaca ko nas je pratio preko Instagrama. Tako da, eto, delimo na obe strane, pa izvolite, pišite koja je vama omiljena, koju neizostavno želite sutra da čujete. Neko je ovde napisao puno sreće svima koji učestvuju, kaže Petar. I rekao je da želi da čuje pesmu Elektrika i da mu je to najjača pesma. E, dobro, idemo mi sada u godinu 90-u. Kada govorimo o 90-u, bilo je mnogo dobrih albuma. Ko kaže da ova muzika je dolazila, ali dobro su se držali i matorci, progresivci tipa Queen's Reich, na primjer, su objavili četvrti po redu studijski album, kultni album pod imenom Empire. Tu su se pre svega našle fantastične pesme Silent Lucidity, ali takođe i pesma koja se zove Jet City Woman. Tu se našla i Empire, koja je bila naravno prvi single sa ovog albuma. Mi slušamo onu prvo pomenutu Silent Lucidity, slušamo Queen's Reich.

Ova pesma je jedna od najboljih, bolje ocenjenih i najlepših metal balada ikada. Naravno, Cemetery Gates sa albuma Cowboys from Hell. Ključni album, prvi za ono veliku diskografsku kuću i album kojim su se nekako odmakli od prethodnog stila i izgladili taj svoj stil koji će kasnije mnogi nazvati groove metalom. Naravno, album se zove Cowboys from Hell, objavljen je u julu 90. godine i kažem, ključni moment za band Pantera. Milionski tiraž albuma i Pantera postaje stvarno ozbiljno veliki band. Inače, godine 90. nastali su Body Count, In Flames, Marduk, My Dying Bride. Kod nas nastali Osvajači, a negde tamo opet daleko preko bare nastao band Tool. Bilo je mnogo dobrih albuma te godine. Ja sam izdvojila nekoliko. Ovo je bio ključni album za Panteru. Grupa Scorpions je u tom trenutku već bila uveliko band na sceni.

Dakle, sa već mnogo albuma. Te godine su objavili 11. po redu studijski album, ali po mnogo čemu je i ovaj album bio ključni za njih. Album se zove Crazy World, objavljen je 6. novembra godine 90. i doneo je neke najveće hitove u njihovoj karijeri. Pre svega mislim na Wind of Change, a onda mislim i na pesmu Send Me an Angel.

Album Tear, naravno, radi se o bendu Black Sabbath, a Black Sabbath je sa Tonijem Martinom te godine snimio ovaj album. I evo jedna od pesama koju ste voleli, ne znam da li se neko od vas seća, možda neko malo stariji, ova pesma je bila i hit 202-ke, baš ste je voleli te godine 90-te, a kao što rekao, pa evo je Toni Martin, Neil Murray svirao bas, Cozy Powell bubnjave i naravno Tonija je ovom svirao gitaru. Godinu 90-u će pamtiti Metallica, je osvojila prvi Grammy ikada i to za numeru 1. Zatim Clash of the Titans, turneja je održana te godine na neki način, je bila možda i preteča onog Big Four, bili su tu Slayer, Megadeth, Anthrax, Testament, Suicidal Tendencies, Metallica nije bilo, ali doći Metallica kasnije. Iste godine Marty Friedman je došao u band Megadeth, a Judas Priest, koji gledamo sutra u Beogradu, nemaju po čemu lepom da pamte tu godinu 90-u, jer su te godine bili uključeni u onaj onu tužbu, zapravo bili su tuženi od strane porodice tinejdžera koji je izvršio samoubistvo. Oni su smatrali da je to zbog numere Better You, Better Than Me. Oni su dobili spor, ali verujem da nisu bili srećni, jer kad dobije neko takav spor, jedan mladi život je izgubljen, tu prosto ne postoji satisfakcija, zar ne? Idemo sada dalje, idemo na sljedeću stanicu. Vi dalje pišete koje su vam omiljene pesme grupe Judas Priest. Interesantno je da i vi koji glasate SMS-om i Viberom i oni koji su glasali preko Instagrama, ista pesma na poziciji broj 1. Vrlo interesantno. Idemo sada u godinu 1969. Dakle, nećemo odmaći daleko od grupe Steppenwolf. Godina je 69. Evo još jednog benda koji je objavio dva albuma u toku godine. Radi se o Cepelinima. Album prvi je izašao u januaru, a u oktobru izašao ovaj drugi. Vidite, slična šema kao u slučaju benda Steppenwolf. Ovaj drugi album je nazvan jednostavno Led Zeppelin broj 2. U međuvremenu su praktično stalno bili na turneji i imali priliku i da probaju nove pesme. Ovaj, kažu, album nije snimljeno onako kao klasično, zatvore se u studio i rade, snimali su gde god su mogli, pa su tako tu na tom popisu bili studio u Londonu, Los Angelesu, Vancouveru, New Yorku, nosili su trake sa sobom i povremeno snimali, dodavali delove, kreirali između koncerata i tokom putovanja. Zato ovaj album zvuči onako kako su u tom trenutku zvučali Cepelini.

Izuzetan album, a ja verujem da vi imate takođe, isto kao i ja, favorite na ovom albumu. Moj favorit ovog albuma je pesma koja je nekako generalno i favorit, generalno kada govorimo o 70-im godinama, a boga mi o hard roku uopšte. Inače, kao što rekao, ovaj album je snimljen na različitim lokacijama i upravo su dali tu svoju energiju. Sabine su uspeli da prenesu na samu ploču. Inače, ovu pesmu su napravili u studiju Olympic i onda su nastavili da tokom američke turneje na neki način rade overdub ove pesme, i to od zapadne do istočne obale, i to ne samo sa ovom pesmom koja se zove What Is and What Should Never Be. To isto su radili sa pesmom koja se zove How Lotta Love. Finalni mix su radili s Eddiem Kramerom u New Yorku i on je zapravo zaslužan zbog čega ova ploča, ali ove dve pesme zvuče ovako ako zvuče. Kažu da je on bio ključni čovek, da je on koncept drugog albuma grupe Led Zeppelin praktično držao u glavi i da su mu dva dana bila dovoljna da izmiksuje album i da dobijemo jedno remek delo za sva vremena.

Heartbreaker, kako ovde ima zvuka, jel da? Kako se dobro uklapaju njih četvorica, mislim, remek dela. Samo, okej, danas je sve moguće kada je muzička industrija u pitanju, ali ovo, stavite ovaj album u kontekst da je u pitanju godina 1969. Kramer kasnije sam govorio da bukvalno šta nisu koristili, eho, reverb, razne efekte sa trakama, ali tu naravno ono što je najvažnije je Pageova gitara, tu su naravno plantovi krici na momente, a naravno John Paul Jones je savršeno svirao bas i čovek bez koga ovaj bend ne bi mogao. I nije čudo što je bend prestao da radi njegovim preranim odlaskom, John Bonham, naravno. Kako on umeće pokazao za bubnjevima na ovom albumu, to je stvarno nestvarno. Zapravo, tu se na ovom albumu i nalazi numera Moby Dick, koja je neki način njegov showcase, odnosno pokazna vežba kako se svira. E sad, da li ćemo čuti nju ili neke druge numere, ajde birajte malo i vi. Znamo da moramo čuti pesmu nad pesmama, ali tu imamo recimo još i Thank You, Ramble On, Moby Dick, The Lemon Song. Šta biste vi voleo čujete od Zeppelina baš večeras? A ja ću da kažem i to da su najčuveniju pesmu sa ovog albuma How Lotta Love radili na maloj konzoli i da su najzapravo pokušavali da dobiju taj zvuk koji su želeli, što su na kraju naravno i uspeli. Čućemo sada upravo How Lotta Love, pesmu nad pesmama.

Ah.

Kakva stvar, posle ove pesme više nikad ništa nije bilo isto, zar ne? Inače, pesma se u mnogom odstanja na numeru You Need Love, Billy'a Dixona. Eto, opet Billy Dixon, koliko je taj bluzer zapravo jedan od najvećih bio uticajan na ono što će kasnije biti hard rock. A hard rock već ovde nastaje, naravno, i sa grupom Steppenwolf, ali i sa grupom Led Zeppelin. Sa Billy'em Dixonom su imali problem jer ga u početku nisu potpisali, ali kasnije jesu, i kad pogledate na albumu piše da su Page Plant, Jones, Bonham autori, ali uz Dixona naravno. To je jedan od onih malih sporova grupe Led Zeppelin koji je to srećno razrešen. Inače, kada govorimo o ovoj pesmi, i tekst i vokalna koncepcija se oslanja na Dixonovu priču, a njihovi tekstovi na ovom albumu, a i pevanje Plantovo je na moment onako vrlo i provokativno bilo, pogotovo u ovoj pesmi, a u ostalom stih I'll give you every inch of my love dovoljno govori, jel, u prilog tome. Inače, ovaj album jeste kao kultni status i u vreme kada je objavljena, kasnije će doći do neke cifre od 12 miliona prodatih primeraka, tako da je jedno od najznačajnijih izdanja svakako. Kažu da su Zeppelin i Sabbath i Deep Purple očevi hard rocka pa i metala. U ovoj pesmi i zapravo na ovom albumu se to čuje, zbog čega je to tako. Formiraju novi žanr kome možda još nisu ni znali ime. A Page je zapravo uz njihovog producenta bio taj koji je kreirao zvuk benda i koji je tada razvio onu čuvenu teoriju da je važno kao i mikrofonom se snima koji instrument, kako su postavljeni instrumenti, prostoriji, i on je prostoriju samu u kojoj se svira smatrao instrumentom za sebe, da je ona doprinosila zapravo zvuku. To naravno kasnije su znali i drugi, ali kažem, opet ponavljam, ove godine 1969, a oni su tada bili 20-godišnjaci. Da budem precizna, Page je bio matorac sa 25 godina, ostali su imali Plant i Bonham po 21, a John Paul Jones 23 godine. A gde ste vi bili sa 20? Šalim se, naravno. Slušamo Ramble On po vašoj želji.

Rainbow smo čuli, slušali smo band Led Zeppelin, a sad u ovom posljednjem delu emisije slušamo vašu listu pesama grupe Judas Priest. Ja ovde imam spisak 15 numera, polomili smo se da sve saberemo i uspeli smo. Evo ovako, na 15. mesto je Hellrider, onda You've Got Another Thing Coming, 14. mesto, Remy Down na poziciji broj 13, Nightcrawler na poziciji broj 12, Sentinel je na poziciji broj 11, a među najboljih 10 na poziciji broj 10 je pesma koja se zove Love Bites.

Mene je iznenadio lično ovako dobro se kotirala ova pesma, baš mi je iznenadila njena pozicija. Evo, Live Bites na poziciji broj 10 po vašim predlozima, a radi se o albumu Defenders of the Faith. Volite te pesme sa 80. godina, 84. je ovo. Inače, na ovom albumu se nalazi još jedna pesma koja je među 15 po vašem mišljenju, tu je i stvar koja se zove The Sentinel, tako da baš volite ovaj album, očigledno. Idemo na mesto broj 9 po vašem izboru, tu se nalazi stvar koja se zove Electric Eye, što znači šta? Da ćemo još dve godine unazad na čuveni album Screaming for Vengeance. Da, ova pesma je bila jedan od singlova sa tog albuma.

Da, da, ovo je stvari Electric, a i po, na, evo na poziciji broj 9 se trenutno nalazi po vašem izboru. Vidjet ćemo kasnije šta bi od ovih pesma verovatno grupa Judas Priest trebala da odsvira sutra uveče u Beogradu, bar prema tome kakvi su im set liste. Ajmo sada na poziciju broj 8, idemo još malo unazad u godinu davno 76, tu sve dalje i dalje, sad smo pola veka otišli u prošlost sa pesmom Victim of Changes.

Ovo ćemo pesmu najverovatnije čuti sutra, ja mislim da hoćemo, ali u odličnoj formi je Rob Halford koji je pre dva dana napunio 75 godina, pa ćemo da vidimo kakav će biti ovaj brisak na kraju. Nećemo porediti sa ovim originalnim, sigurno 50 godina starim, ali vidjet ćemo kakav će biti. Idemo 10 godina napred, odnosno na ovu prethodnu, jedan od najznačajnijih albuma njihove karijere i svako najkomercijalnijih je Turbo, odnosno Turbo, i evo pesme koja se zove Turbo Lover. Slušamo Judas Priest, evo još jedne pesme na listi vama omiljenih, koje ćemo vratno čuti sutra, kod vas je na poziciji broj 7. Mogu vam reći da negde oko polovine, otprilike polovina pesama koje ste vi ovde stavili među najboljih 15 će verovatno biti na koncertu.

Turbo Lover je na poziciji broj 7 na listi vama omiljenih pesama grupe Judas Priest. A sad sledi još jedna od onih pesama koju vrlo često sviraju negde pred kraj ili možda čak i na bisa. Zove se Living After Midnight. Slušamo Judas Priest, nema glasanja. Vi samo slušate ono što ste odabrali, a ja ću vam kraj reći ko je dobio ulazicu.

Još jedna pesma stara, kada govorimo o njihovim koncertima, jedan od najzastupljenijih albuma je sigurno British Steel i upravo sa njega i jeste ova pesma. Ajmo među onih prvih pet, ovu nećemo čuti na koncertu, ali zato jeste pesma za sva vremena. Na tom malo pre nesreću pomenutom albumu na kojoj se nalazi pesma You Better You Bet je zapravo i ova, a ona se zove Diamonds and Rust.

Da, Diamonds and Rust meni se malo omače, ali dobro, greška, 77. godina ovo Diamonds and Rust i nije obrada Johnny Mitchell nego John Baez, ali dobro, nema veze. Mislim, velim da je lapsus, ali jeste obrada i jeste sjajna. Inače, pesma Better You, Better Than Me je objavljena na njihovom jednom od njihovih narednih albuma, tačnije na sledećem koji se zvao Stand Class, i to je bila ta pesma koja im je donela, eto, nažalost, te probleme i zbog koje su, eto, bili optuženi da su uticali na saubistvo jednog mladog čoveka. Doduše, to je bilo 12 godina kasnije. Nastavljamo dalje sa pesmama, ulazimo među posljednje 4 pesme, evo još jedne koju ja verujem da 1000000% slušamo sutra na koncertu. Pesma se zove Breaking the Law i dalje smo kod albuma njihovog najčuvenijeg, jednog od onih koji su promenili istoriju možda rock muzike, zar ne, odnosno pogotovo metal muzike. Radi se o albumu British Steel.

I evo nas kod poslednje tri numere koje ste vi odabrali, koje biste voljeli da čujete na koncertu grupe Judas Priest. Na poziciji broj 3 po vašom izboru je stvar koja se zove Touch of Evil. I da ne bude zabune, sabrali smo sve one vaše poruke koje su stigle što preko Vibera, što preko SMS-a, što preko društvenih mreža. I sabrali smo to i sa Instagramom, a neko sa Instagrama će dobiti ulaznicu, to ćemo saopštiti naknadno.

Da, volite pesmu Painkiller, a boga mi volite još po nešto sa ovog albuma, kao što je stvar koja se zove Touch of Evil. Idemo ka samom vrhu vaše liste. Jedna od ove dve pesme koje sledi verovatno neće biti na koncertu, a znam da je mnogo volite. I to je pesma relativno novog datuma, neverovatno, malo je falilo da bude na poziciji broj 1. Angel.

Da, bila ovo pesma Angel s albuma Angel of Retribution, nažalost nju sutra ne slušamo, eto, neće biti prilike, ali za ovaj treći put kad gledamo grupu Judas Priest, ja verujem da ćemo se zaista lepo provesti, treća sreća, bit ćeš bolje nego prvi i drugi put, a onaj najprvi put, odnosno onaj prvi pokušaj kada je koncert bio zakazan pa otkazan, njega ćemo da zaboravimo, više nećemo i da pominjemo. Šalim na stranu, došlo samo kraj večerašnjeg izdanja emisije Teške boje, Bana i Olga bili sa vama. Evo ovu listu pesama grupe Judas Priest, vaša set lista kako bi izgledala, imali ste prilike večeras da čujete set lista, će njihova verovatno biti nešto drugačije, ali neke ključne pesme ćemo čuti sigurno, kao i ovu što sledi iz godine davne 90. A ona se zove da, jedan od najboljih i najpoznatijih tih bubnjarskih uvoda je sigurno za ovu pesmu. Ona se zove Painkiller, slušamo je garantovano i želim vam da se lepo provedete sutra, pa možemo da u narednih mi se popričamo o tome, ali prva naredna emisija Teških boja je za dve nedelje, sledeće dve nedelje malo odmara, ali će biti mnogo dobre muzike, ićemo po raznim koncertima za to vreme. Painkiller, Judas i za kraj, ostanite u 202 i posle Judasa, aj ćao. U stvari moram još nešto da vam kažem, Đurđe je dobila ulaznicu, lepo se provedi, Đurđe.

0: Radio 202.
1: Evo i ja na 202. Ja sam Kiza Iskaz, a ti slušaš emisiju Dođi kod Kize na Radiju 202.
2: Dođi kod Kize, jer te Kiza neće čekati.
3: Dobro veče i dobrodošli kod Kize za one koji su tu sa nama od 20 časova, za one koji su od 19. Eto, prošao je hit i možda znate, možda ne znate, Ivana Peters je pobedila i postala hit ovog utorka. Mi ćemo inače nastaviti, malo se prelilo ono što sam rekao prošli put, odnosno što ste vi sugerisali da napravimo erotičnu listu pesama, pa se to nekako prelilo malo i na ovu emisiju, ali nećemo preterivati sa tim da sad ne bismo odužili, nego da mogu tu da se nađu i neke numere koje nisu možda toliko erotične, nego eto, malo više zabavnije ili pak možda nežnije. Idemo prvo, Iskaz, trebaš mi rock verzija, to se nekako uklapa u ovu listu pa sam to uvrstio. Nakon toga idemo Lenny Kravitz i The Chamber. Uživajte.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Slušali smo Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy, veliki hit. Verujem da se dosta vas seća upravo ove numere. Tanja kaže, zdravo Kizo, nisam bila odavno pa se već ozbiljno smorila bez tvoje muzike. Još malo pa počinjem sama sebi da puštam kasete. Ako ima mesta, ubaci Špandu Bale Gold. Za takvu numeru svakako da uvek ima mesta. I dugo je nismo zavrteli, ja mislim da je pravo vreme. Tanja, hvala na ovom podsjetniku. Kaže da se prisjetimo jedne baš moćne stvari i vratimo malo u zlatne dane. Slažem se. Pozdrav za sve TNT-evce i prijatno večer uz dobru muziku. Inače, ko ne zna, Tanja je veliki poštovalac grupe Alan Ford, da ne kažem stripa Alan Ford, ali TNT grupe, isto kao ja, a pokazalo se i dosta vas, tako da veliki pozdrav i za to ovom prilikom. Kaže, da li bi se uklopila u emisiju pesma Lessons in Love od Level 42? Pozdrav Saša Niš, zašto da ne? Kaže, pozdrav Kizo, za sljedeću emisiju bi mogla da ide pesma What's Love's Got to Do With It, koju je obradio reper Warren G. Jeste, na svoj način, kaže Vojin. Tako je, Vojine, da, ta numera je zapravo nekako malo zapostavljena kad je u pitanju Warren G. Uglavnom se svi sete onog njegovog jednog hita koji nećemo ni da pomenemo koliko puta se puštao i pominjao, tako da ova pesma će sigurno ići, a ono što ide sad sigurno to je The Roots featuring Cody Chestnut, The Seed, a nakon toga Babe Cometero.

0: Bloodhound Gang, The Bad Touch. To je jedna vesela ekipica, onako i verovatno je ovo bio najveći hit koji su ikada napravili, mada uživo zvuče onako totalno drugačije od ove numere, dosta je to tvrđe i podseća na neki, čak u nekim naletima, new metal. Kaže, pozdrav Kiza, da li se sećaš benda Divlje svinje iz Novog Sada? Sećam se. Kako ti se oni uklapaju u emisiju, ako možeš pusti pesmu, pališ me. Da, po ovom naslovu nekako se uklapa u ove erotične pesme, ali pokušat ćemo da malo svedemo ovu listu i da otprilike ne bude svih 4 sata baš posvećeno ovoj temi. Svakako za neku narednu emisiju, why not? Kaže, noćas hteo bih da nisam sa, pod navodnicima, pa onaj mig onako, i kaže, večeras imam vas. Hvala, Gabriela Tuševski nam je to napisala. Kaže, Kizo, veliki pozdrav sa Stavrosa, od tek rođenog mačeta iz Log Čike. Igra se jamb i slušamo se da bome. Eto, čak i kad odete preko, vi nekako ponesete 202 u nekom džepu i onda slušate dobru muziku. To mi se sviđa i nadam se da se lepo provodite tamo. Mogla bi jedna pesma u to ime, recimo Salt and Pepper, Let's Talk About Sex. A nakon toga Rod Stewart i Do You Think I'm Sexy?
1: Spinderella, cut it up one time. Ooh.

Belois Sam Imagination je upravo ono što smo čuli sada. Kaže, pozdrav omladinac, hvala na ovome, mogo bi za Čika Toleta da ide Neil Young, Old Man, što se tiče stripova u baci Asterixa, Taličnog Toma i Umpak Pak. Ajde, čao, kaže. Može, Tole, Old Man od Neil Younga. Mislim da smo to već imali u prethodnoj emisiji, ali ne smem da tvrdim, ako se neko seća, neka piše na 064-0202-200, čisto da ne bismo ponovili onako iz emisije u emisiju. Kaže, pozdrav tebi i celoj ekipi, znam da ne smeš da pustiš ni Grutina u etar, previše je bezobrazno, ali smeš da pustiš Delču iz Klekove, ajde da se ljubimo s jezikom u usta. A možda može i Sanšenka Luđerica, mislim da znam tu pesmu, to je sa njihovog prvog demo alboma 96-97, valjda nisam siguran, bio sam klinac, pozdrav opet Peca taksista Niš. Peco, sve što si naveo mi je vrlo poznato. I ovaj, nešto od toga sigurno da može da ide. Nisam siguran, možda možemo da nađemo neku pesmu od Nigrutina koja je onako, aj reći ćemo, pristojna bez mnogo eksplicitnih izraza. Kaže, ne može se na ovu temu zaobići, princ i seksi madafaka, pozdrav from Čačak, Vasa Tajčić. Ovaj, da, mislim da smo, imali smo princa, da li je bio seksi madafaka ili ne, nisam siguran. Kaže, matori, pozdrav, ne znam da li je bilo krljačine u proteklih 15 dana, bio sam na kampovanju, ako može večeras Cold Chamber and Ozzy Shock the Monkey, pozdrav Ivan Zrenjanin. Ivane, baš je, kaže, pozdrav za verovatno najslušalca 202 Zorana Savića. Ivan Zrenjanin kaže, eto, imamo pozdrav za njega od ovaj Zorana. Baš ova numera Cold Chamber i Ozzy je bila pre jedno, dve, tri emisije, tad smo imali temu, mislim nije bila glavna tema, ali je bila između ostalog i tema obrada, tako da ovaj je Cold Chamber tu nekako uleteo sa tom obradom Ozija i ispalo je fenomenalno, tako da možemo to da ostavimo za neku narednu emisiju, pa ćemo taman vidjeti šta može od toga da se uradi. Milorad kaže, Kizo, hajde nešto novo, iako staro, brat bratu 27 godina, hajde vidimo šta je to. 100% nikad nije bilo, kaže, na 202-ci. Mardrugada, pesma Salt, ali požuri, već sam na četvrtoj rakiji. Oh, ihahaj, mašala, sportski pozdrav. S obzirom da je ova poruka poslata pre nekih pola sata, čini mi se, s obzirom na to koliko pišete, ja bih rekao da si ti već na nekoj sigurno devetoj, desetoj rakiji, tako da nećemo časiti časa, volite da se raspišete u prva dva sata, ja ću ostaviti namerno malo još prostora, neću čitati sve da bismo imali što više muzike. Idemo na Faith No More i Easy, nakon toga Kanda, Kođa i Nebojša, što pre. Turn the lights on, baby.

Roxy Music, More Than This. Isto može da se onako uvrsti u neku erotičniju pesmicu. Kaže, pozdrav Kizo, setih se još erotičnih pesama ako već nisu bili na listi. To su Beloved, Sweet Harmony i Chris Isaac, Wicked Game. Može i verzija od him te pesme, Rock iz Renjanin. Chris Isaac nije, nažalost, stigao da se emituje prošloj emisiji. Nadamo se da ćemo stići u ovoj, ali to sve zavisi od toga koliko ja budem pričao, koliko vi budete pisali, koliko ja budem te sve čitao i koliko stignemo zapravo da pustimo numera. Kaže, pozdrav Kizo, ako se i dalje držimo iste tematike, ili može Limp Bizkit Nuki? Ne sjećam se da li je bilo u prošlim emisijama ACBG. Bila je. Zapravo je bila ne u ovom kontekstu, ali viš sad kad tako kažeš, nekako se apsolutno uklapa u to. Ali opet, rekoh, nećemo mnogo da idemo u erotične pesme ovog puta, čisto da ne bismo dve emisije baš posvetili tome. Mada, nije na odmet da to nekde proširimo i na, recimo, po sat vremena nekog segmenta za svaku emisiju. Zašto da ne, budemo, što bi se reklo, erotični i romantični. Evo ga, Saša se javlja, kaže, Kizo Legendo, imam predlog za temu koju bi valjalo razmisliti za neku od narednih emisija. Tema je humorističke i otkačene pesme. Kad vidim kako su se svi napalili na ove vragolaste i erotične, šta bi tek bilo da pustiš kočnice i odradiš jednu takvu emisiju punu humora i satire, da se pošteno ismejemo uz tekstove koje nemaju veze s mozgom. Evo moje uvodne liste za zalet, Madness, House of Fun, pa onda Bad Manners, Lip Up Ferry, pa Kvartet 4M, Idem ja, ti, pa ti ne, Poslednja igra Leptira, Kicks Mix, Rambo Madeos, Fap Mašina. Saša, ja se slažem, ovo bi bilo super, ali ovde mislim da upadamo u jednu zamku koja može da bude, da će biti mnogo pesama koje su možda i suviše provokativne, da ne kažem eksplicitne. Ali ako možemo da se držimo ove teme, a da ne idemo u eksplicitnost, zašto da ne? Evo, Đura šalje slikovnu poruku i to niko drugi nego Grumf, na čijoj majici piše, radni dan skraćuje život za 8 sati. Istina, vala. Evo ga i Vudu se javlja, kaže, ja sam se pitao gde je Tanja, super je što vrti kasete, retro vibe, pozdrav za Tanju, kaže Vudu. To je apropo one cele priče, zato sam ispojio sa ovom porukicom sa Grumfom TNT grupe i da ne kažem Alana Forda. Ajmo mi na konfeti, Rubber Bank, nakon toga idemo na Alice Merton i Lash Out.

Srđan Jul i Koketa. Nekako se ispade tako da se dugo čekalo na ovu numeru, a toliko ste je tražili i baš se uklapa u čitavu tematiku erotike, ali ne smem više ni da izgovaram tu reč, zato što zaista mislim da ćemo otići u pet narednih emisija, da ćemo samo to da puštamo i ovaj, mislim da bi bilo previše. Kaže Dušan Vojinović, dobroveče, Kizo, komentarično sa ženom, ove pesme koje puštaš, puštamo samo ti i ja i niko više, ali bukvalno. Eto, ispostavilo se da ima još ljudi koji verovatno puštaju ovaj, makar kod kuće, eto, ako ništa drugo, jer sve je ovo zapravo lista pesama koje mahom vi tražite, pa onda mi razmatramo i puštamo ovde, ali svakako, kako bi se reklo, mušterije, uvek u pravo, jel tako? Svi smo ovde da bismo se lepo zabavili dobrom, dobrom muzikom. Evo, kaže Draga nam piše, kaže, dragi Kizo, pošto kod tebe idu pesme koje se malo ređe puštaju, please, vidi sa ekipom da pustiš nešto od benda legendarnog Petra Lazića, bend se zove The Brand, i radili su neke lude stvari, tipa Dečko sa sela, obrada devojka iz grada, Zinem, obrada magazin Ginem, to već mi se sviđa. I meni omiljena, koju peva baš Petar Lazić, ovde neko gadno zeza, ima neka tajna veza. Pa da, ovo je u duhu onoga što je zapravo Saša predložio, tako da to je ono od recimo nekih komičnih pesama, ja verujem da to može da bude to, jer bar po ovim naslovima meni sve tako nekako deluje. Petar Lazić je baš obeležio, kaže, 202 svojim emisijama, bio je urednik vikend programa, a u septembru mu je bio i rođendan. Eto, preslušaj za svoju dušu nešto od ovog, ima na YouTube-u. Inače, kad smo već kod rođendana, čestitamo rođendan našem dragom Milošu Popoviću, vi ga znate kao Popa, koji je upravo učestvovao u kreiranju ove liste i ovaj, moramo eto da pomenemo to, kad već pomenemo rođendane, ja mislim da je red, što bi se reklo. Evo, kaže, od Negrutina bez psovki, apropo onoga što smo rekli, da li postoje pesma Negrutina bez psovki, u Kabrioletu, kaže, takođe i Ćiribući riba, kad smo kod pesama bez psovki, kaže, gladni naučnici progane nas aveti, živ bio 100 godina Kizo. Igor nam je inače poslao ovo, eto, ja sam postavio pitanje da li znate za neku numeru od Ice Negrutina u kojoj nema psovki i ispostavlja se da ima. Eto, čovjek može kad hoće, jel tako? Kaže, pozdrav od Ace Jasne sa jezera Ćelije, na kome večeras čekamo Šarana uz omiljenu emisiju i otvaramo novu flašu vina. Može pesma Donna Summer, I Feel Love. Nekako mi se čini da ste svi negde i da uživate, i ako je, baš mi je drago i još mi je draže što znam da ste ustala se radija 202 i za emisiju Dođi kod Kize, tako da pozdrav za Acu i za Jasnu i nadam se da već uživaju u tom Šaranu, a boga mi i već u toj novoj flaši vina. Neću pitati koja je po redu, ali što bi se reklo, samo onako pametno, mudro i polako. Ajmo mi onda polako na Aerosmith, Love in an Elevator, a nakon toga Eros Ramazzotti, Cose della Vita.

kad znaš i kad ne znaš gde ćeš, dođi kod Kize na Radio 202.

Busta Rhymes i Mariah Carey, I Know What You Want. Jako interesantan i jako lep spoj. Umeđu vremenu nam je stigla informacija da je preminula Dolly Parton u 80. godini, tako da, eto, još jedna diva country muzike i rock'n'rolla, zašto da ne, je otišla sa ovog sveta, neki bi rekli i prerano, verovatno, ali eto, ostaje muzika da nas podsjeća na jednu veliku, veliku damu, tako da ćemo verovatno čuti nešto od nje u narednoj emisiji. Ne znam da li imamo nešto spremno sada do kraja emisije, ako ne, onda već u sledećoj emisiji morat ćemo da damo jedan omaž ovoj velikoj, da tako kažem, rock'n'roll i country dami. Kaže, hvala za Roxy Music, Kizo, prijatelju, moj predlog je Falco, pesma Jenny, veliki pozdrav svim slušalcima ove fantastične

fantastične emisije Uglješa Mirković iz Jagodine. Pa onda imamo, kaže, setih se pesme od Ajsnih Grutina, to jest od Bad Copy, a da nije vulgarna, to je Da li je ljubav ili pivo, varijanta na muzičku temu od White Snake-a, kaže nam Roki iz Zrenjanina. Pa onda imamo pozdrav iz Kišovite, rashlađene Smederevske Palanke, ekipi najboljeg radija, a ako dobro razumeh temu, u zagradi jerbo se kasno uključih, pa Foxy Lady od Hendrixa, naravno. Da, Foxy Lady je bila u prošloj emisiji, tako da ja mislim da smo čak i zatvorili sa tom pesmom, možda nije bila poslednja, ali bila je u poslednjem bloku, siguran sam. Kaže ovako, Tole nam piše, kaže, laboratorija zvuka, mi se vozimo, moj porok i ja, opet Čika Tole, kaže, može za sledeću emisiju onda Don Heleni, The Boys of Summer, pošto se polako približavamo kraju letnjih dana. Pa jeste, doduše, stvarno nekako brzo prođe ovo leto, još uvek traje, tako da nećemo još uvek ulaziti u te nostalgične teme, ali eto, boga mi, za jedno dve emisije već smo na tim jaslama. Kaže, inače, jedan fun fact, da li si znao da je Srđan Jul svirao u The Sisters of Mercy? Pozdrav Aca BG. Iskren da budem, stvarno nisam. Ne znam da li je sad ovo fora neka ili je čovjek stvarno svirao Sisters of Mercy. Ajde, ako neko zna nešto o tome, neka napiše. Nekako tipujem na Vudoa i na Sašu da znaju nešto o tome. Ako ne, na kraju krajeva, ajde onda i ti autore ove poruke, odnosno Aco BG, napiše nam nešto o tome. Nisam zaista znao. Kaže, Kizu, jel može od Peđe da boja srpskog Serža Gansbura jedna diskretna ljubavna pesma Visiba Band Ljubičice? Ona baš odgovara temi, razumeću i ako ne može. Pozdrav Stevica. Ne znam zašto ne bi moglo, osim ako nije nešto sad izuzetno vulgarna i eksplicitna, ali ovaj, mislim da bi vrlo verovatno mogla da ide. Dalibor Dača Janjić nam se javlja, nama već dobro poznat, kaže, dobroveče svima na 202 talasima sa Kizom Kormilarom. Ako može nekad Rage Against the Machine, People of the Sun, moglo bi, zašto da ne. POD, Youth of the Nation, Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge i Guts Make Awake. Veliki pozdrav iz Tromsa, pozdrav i za tebe. Jelena nam piše, En Vogue, My Lovin. Šta kažemo na ovu stvar? Pa kažemo da može da ide. Zapravo je En Vogue bio u prethodnoj emisiji, ali ne sa ovom pesmom, tako da mislim da se uklapa uz tematiku. Boga mi, ulazimo mi polako u sat i po vremena već ove emisije, i dalje se držimo ove teme nekako. Nekako su vam ove erotične pesme prilično bliske i vrlo ste inspirativni zapravo, odnosno inspirisani ovom temom, i vidim da baš pišete, raspisani ste. Damir Marčić kaže, haj, pozdrav Kizo, slušam vas dugo, ali prvi put pišem i ako je moguće, nisam davno čuo More od Sisters of Mercy. Evo, baš malo pre pomenuo smo da je Srđan Jul svirao, ja ne znam da li je to proverena informacija, ali Aca BG kaže da jeste. Veliki pozdrav od jednog kamionđije. Pozdrav za tebe i za sve kamionđe koji su sada na putu i drže volane, neka dobro drže volane i neka paze kako voze, to je ono što je najbitnije. Evo ga, Nijedi iz Bajmoka kaže, samo da vidiš šta si propustio na Rock Festu u Bajmoku, pa sam onda dobio eto neki video ovde da pogledam. Srđan kaže, a kad će moj Pink Floyd Kizo Krimi? I onda smo dobili onako jedan sad face, odnosno onako onog smajlija, ne mogu kažem ni smajlija, emotikona koji plače. Ali ajde, bit će i taj Pink Floyd sigurno, doći će na red. Uvek kažem, ako ne u ovoj emisiji, onda u nekoj od narednih, jer ima zaista dosta predloga, pa se trudimo da onako sve isprocesuiramo i da sve stigne na red. Alex kaže, čao Skizo, veliki pozdrav za tebe od male Mine, tvog vernog fana iz Kragujevca, Sandra. Veliki pozdrav i za vas, Sandra, i za Minu, naravno. Nadam se da uživa i u ovoj listici koju smo spremili i da i ti uživo zajedno sa njom. Mladen kaže, Kizonja, Stranglers, Nice and Sleazy. Kaže, može neka o nekom piću, na primjer, viski. Dex, eto, čovek ni otkuda. Dex je postavio upravo neku temu koja može da bude zanimljiva o nekom piću. Ja verujem da mnogo ima toga, zaista mnogo toga na temu pića. Ja mislim da možemo da nađemo bar 500 pesama iz cuga. Tanja kaže, pozdrav za Vudoa, mene ne može da nema, mogu samo privremeno da nestanem, a kad se vratim broj 1, može da odahne. Konkurencija se vratila, kaže Tanja, i imamo eto i pozdrav za Vudoa. Dragan kaže, Kizu, za ovu temu se uklapa pesma drugoga voli riblja čorba, ako stigne pozdrav Dragan Niš. Eto, možda bi moglo. Kaže, smajli, poštovanje i dobroveče profesore / predsedniče. Ja prisutam. Pitanje, hoće li biti neke metalike za nas koji smo emotivni kod tostera? Neki Korn ili Fear Factory, Biohazard.
pozdrav od KG taksista. Evo, još jedan taksista je na talasima i nasmeja me lepo, kaže, za nas koji smo emotivni kod toster. Sjajno, ovo ću nekada iskoristim, ovaj smiley, i nadam se da nećeš da se ljutiš. Kaže da može Ryan Simons, lucky guy, veliki pozdrav od Bratislava iz Beograda, sve najbolje vam želim od srca takođe. Pa onda imamo Ivicu Živanovića koji kaže, pozdrav Kizo, ne znam da li si objavio, ali sam upravo pročitao da je preminula Dolly Parton. Jesam, da. Eto, stigla je ta vest i do nas, tako da sigurno ćemo pustiti neku pesmu, ako ne u ovo

I Miki Farkaš se javlja i kaže samo erotika. Nećemo samo erotiku, neke bude dovoljno, ali ajde da mi začinimo to malo i sa još nekim drugim temama. Slobodno šaljite na 064-0202-200 pa dajde vidimo šta možemo da učinimo. Idemo mi na Zoster, ko je jamio, jamio. Nakon toga idemo na Robert Cray Band i Don't Be Afraid of the Dark.

više, a ja sam bio lijen. Kad smo pali, bila je greška, pogriješio sam ja, zaspao na grani, ne naspavan. Probudilo me 10 pjesnih pasa ispod stabla na kom sam bio ja. Nije mi bilo spasa, nije mi bilo spasa.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Čuli smo Heart i All I Wanna Do Is Make Love To You. Prosto mi je neverovatno kako je to moglo da nam promakne u prethodnoj emisiji, onda je neko od vas reagovao pa je rekao ne može erotične pesme bez ove numere i ja se apsolutno slažem, tako da morala je da ide u ovoj emisiji, iako boga mi traje preko 5 minuta, ali 5 minuta onako što bi se reklo čiste erotike. Evo, kaže ACBG, kaže, nije fora Kizo, Srđan Jul je stvarno svirao sa Sisters of Mercy, čini mi se u periodu 97. do 99. godine pod umetničkim imenom Mike Varijak. Ja zaista to nisam znao, ali eto, mislim, velika stvar, mislim, zar ne? Ako se slažete, eto, bacite thumbs up. Kaže, Srđan Juli je osnovao Sisters of Mercy, veliki pozdrav ekipi, kaže Moma. E pa sad, da li zaista ide dotle da je i osnovao taj band, stvarno ne znam. Kaže, Srđan Juli je u Holandiji, a ovo za Sisters nikad čula, eto, ne znam. Đura kaže, aha, ne, ovo je predlog za, aha, na konto onoga što smo rekli, numere o pićima, pa kaže Đura, žao mi viskija. Nemamo potpis, doduše, pa sam mislio da nam neki Đura piše. Eto, i to se dešava. Kaže, zdravo Kizo iz sela Ram kod Dunava, a da, tamo kod čuvene Ramske tvrđave. Vreme je malo tmurno i kišovito, ali je raspoloženje jako dobro s 202. E, to je ono što je bitno. Ako imate volje, pustite Tuđe suze od benda Logička greška. Pozdrav od Janka. Janko, veliki pozdrav za tebe i za Ram. Doduše, nisam jako dugo čuo da se neko dan da javlja, ali eto, ti ovaj nekako si tu da demantuješ to kao. Kaže, kao najava za odlazak leta i dolazak jeseni, California Dreaming. Peva ženski vokal. Sil ili Stil, čuo sam je pre neko veče na 202, pozdrav Zoran. Imenjak moj kaže ovako, Dragan Žegarac, Kizom može Pantera This Love, pozdrav od Žegi iz Indije. Zamisli, to je onako jedna onako prilično metal pesma, a opet da može da se svrsta u erotične, pa možda i može, bar po naslovu This Love. Ana kaže, pozdrav Kizo, ne znam da li sam se kasno uključila, ali vule vuko še avek ma, bila već. Ana, jeste u neku ruku, jeste kasno i nije, jer nikad nije kasno za dobru muziku, ali ova numera konkretno je bila u prethodnoj emisiji. Željka kaže, čao Kizo, ja samo da kažem da ovu tvoju emisiju obrazovno-muzički šizofreno karaktera obožavam. ovo je sjajno, obrazovno-muzičko šizofreno karaktera. Kaže, nabaždari me na veselo, nabaždari me na veselo, e, super, a boga mi skide i godine, eto. Dakle, žene, mante se botoksa, slušajte Kizu. Ovo je jedna od zaista onako lepših i meni dražih poruka, stvarno Željka, svaka čast. Toliko, kaže, veliki pozdrav iz Zemuna za sve vas u studiju i sve slušalce, kaže nam Željka, odnosno piše. Pa Jelena Skenđić kaže, koja je tema, erotika i stripovi ili moj predlog za ovu temu, Bjork, Possible Maybe. Bjork nismo imali, već neko vreme mislim da bismo mogli da pustimo našto od toga, to je onako dobar predlog. Ne znam koliko ide uz erotiku, ona mi je nekako bila mistična. Sećam se kad sam gledao njene spotove, kad sam bio mali, da mi je bilo onako prilično čudno, ništa mi tu nije bilo jasno, moram da priznam. Pete Mark kaže ovako, bravo za Falcon i Jean, razmišljao sam o toj pesmi baš pre neki dan, pozdrav. Pa onda Nobody, imamo kao potpis Nobody, kaže, svirao je Srđan u Sisters of Mercy. Evo, znate, ja sam rekao i opet ću ponoviti to 1000 puta, jako ste potkovani kad je u pitanju muzika i siguran sam da kad god postavimo neko pitanje, javite se i znate onako do tančina da kažete. Kaže, godine 97. se pridružio engleskom gothic rock bendu The Sisters of Mercy kao gitarista pod imenom Mike Varijak. Eto, upravo ono što je Aca rekao, kaže, u bendu ostaje do 99. godine. Mene čudi kako to nije bila nekako veća vest. Možda tada, eto, ajde, internet je bio tek u povoju, pa možda nije doprlo do nas, ali danas ta nepravda može da se ispravi i na kraju krajeva služimo i tome. Pa Nenad Petrović kaže, ne znam koliko je erotična i da li je neko pomenuo, ali je možda samo erotična, električni orgazam i D je seks. Ok, da, ja ne moram da izgovorim celu, ja verujem da vi znate, ali ne znam da li zbog naslova pesme ova numera uopšte može da ide u eter. Kaže, ako može YouTube, with or without you, gde ćeš bolju ljubavnu i traje već toliko dugo, 50 godina, ajmo ljubavne, Biljana kaže. Da, sa erotičnih da pređemo na ljubavne, onako srodno, ali opet deluje onako malo blaže, jer da. Evo Saša kaže, Kizo, Srđan Miodragović, poznati kao Srđan Jul, zaista jeste svirao gitaru u čuvenom engleskom goth rocku bendu The Sisters of Mercy. Ja mislim da sad stvarno nema dileme ako i Saša kaže, evo kako ide ta priča, 90. godine nakon što se povukao sa naše scene, Srđan se preselio u Englesku i nastupao je pod umetničkim imenom Mike Varijak. Znači, ovo je već, s obzirom da je ovo peta poruka koja to potvrđuje, ja verujem da je istina.
Pod tim imenom Mike Varijak bio je zvanični gitarista grupe The Sisters of Mercy krajem 90-ih, od 97. do 99. Znači lik koji je kod nas napravio pop synth hit Ti si divlja mačka, ti si tigrica, kasnije je prašio magični goth rock sa Andrewom Eldritchom po svetskim turnejama. Stvarno, stvarno jeste. E pa dobro, ovo je onako prilično lepo, upite malo ove informacije, nije loše znati svakako, ali ono što mi raduje je da vi sve znate. A ono što možda niste znali je da je sledeća pesma Bruno Mars, Bruno Mars, Versace on the floor, a nakon toga idemo na Fugees i Killing Me Softly.